0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Jeg Poseidon, sa jeg. Og så spredde hun beina, og det var litt som å se Moses på mange måter, når vi inne på Bibelen. Men det kunne faen ikke gå tørresko til siden av halvøya jeg, altså fint I helvete, det var ikke snakk om. Herregud, jeg måtte ta svømmetak bare for å komme ut av lakene, Christer. Det skulle du sett. Det måtte komme noen fra Petex selv, vet du, sånn akvarieekspert etterpå. Fy fader. Jeg tror jeg er våt enda, jeg kan si. Det drøpper av meg. Det drøpper som, ja.
2: Vi må runde her.
1: Ja, det må vi, for nå fikk jeg det akkurat der jeg ville.
2: Ja, nå er jeg blitt rød og
1: gammel. Jeg må gå og tørke meg, Christer.
2: Takk for at du hørte på. Snakkes.
1: Mjau.
3: Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
4: Du har hørt podcasten Det sant? Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I RadioNorge-appen.

0: Dette er Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og boksbakene, Sten Jonsen, som vi endelig fikk luftevakuert fra Nordre Oslo.
2: Ja, det er veldig bra.
0: Ja, apropos, det er jo en del som kommer seg hjem nå fra Dubai og via Oman, har jeg hørt. Og det er et bilde som tegnes av situasjonen der, som må være ganske skremmende å være, i hvert fall hvis du ikke er vant til den type situasjoner, og det er jo de færreste. Så vi har jo hørt historier om folk som har betalt å vite ut av øya for å først kjøre en tur, og så få noen billetter hjem da, til Europa. Men godt da er det i hvert fall at noen kommer seg ut.
1: Ja, og som den observante lytter har forstått nå, så skal vi til Midtøsten denne gangen også.
0: Det tok jeg for gitt, det er bare mye.
1: Og der har det jo, det er vel rimelig å si at utviklingen, altså det skjer mye på en gang hele tiden, og det er litt vanskelig å få oversikten, og det er vanskelig å forstå hvilken retning dette går, men det har i alle fall ikke blitt roligere.
0: Nei, det er aktivitet på veldig mange fronter samtidig. En interessant ting å snakke om er det som skjer på grensen mellom grenseområdet nord i Iran. Der har du jo både Kuwait, og du har Irak, og så har du også Tyrkia. Mm. Og i området nordøst i Syria og sør i Tyrkia og nord i Iran, der har du kurderne. Og de er jo, amerikanerne veldig klar over at har, de er i opposisjon til regimen i alle disse landene.
1: Ja, og det som er siste nytt fra den fronten er jo at USA vurderer, noen melder at de allerede er i gang med å bevæpne kurdisk milits, eller det som er da blir kurdisk milits, motstandsgruppa, som har en tilhørighet til Iran for å gå inn og slåss mot regimen.
0: Dette er interessant på flere nivåer. For det første så er det jo sånn at kurderne, de har jo en flere tiår lang konflikt med styret i Tyrkia. Mm. Og der har det i periode vært nesten borgerkrigslignende tilstander, og det er jo, det går opp og ned, men det man ønsker seg er jo selvstyre i egne områder. Det er en befolkningsgruppe som består av mange mennesker, men som aldri på en måte har rett til sitt eget land. Mm. Kan kanskje sammenlignes litt med situasjonen til palestinerne på en måte. De er også veldig stolte og sterke folk, og de har en guerilla og en, nesten en slags hær, kan man si, som i hvert fall i deler av de kurdiske områdene kalles for Peshmergaen, og som har slåss på amerikanernes side i kampen mot Assad-regimet i Syria når det pågikk som verst. Så her har man en befolkningsgruppe som er i opposisjon til to land, som, og i hvert fall Tyrkia, som jo USA er alliert med, men som man nå ønsker å benytte seg av i en, et forsøk på å lage en velteregime i Teheran, og det vil jo innbefatte væpnet konflikt, som jo i realiteten er borgerkrig.
1: Ja, og vi snakket litt om det her sist. Altså, når Trump

0: henvende seg til de iranske folk, så er det jo, snakker han jo til dem som det skulle være en enhetlig gruppe mennesker. Noe det slettes ikke. Hvis man for eksempel får en milits da, på kurdisk side, som går mot det iranske, både revolusjonsgarden og den regulære hæren, og har fremgang, hvem representerer de andre enn seg selv, ikke sant? Altså, det er jo ikke sånn at resten av Iran nødvendigvis da vil slutte seg til disse. Du kan jo veldig fort få en situasjon der kurderne en slags tunge på vektskåla som får regimet enten til å trekke seg mer tilbake, gi fra seg land eller kollapse fullstendig. Men da kommer det jo andre grupper til som også ønsker å ha et ord med i laget på hvordan da Iran skal se ut i fremtiden.
1: Hvis vi ser historisk på det, når det gjelder amerikanernes bruk av den type grupperinger, så er det nok en gang interessant å se på hva som skjedde i Afghanistan, for under krigen med russerne der, eller noe sovjet gikk inn i Afghanistan, ja. Så var jo selvfølgelig USA aktiv på motstandssiden, og da ga jo de Mujahedin ressurser, og Mujahedin ble jo senere, i hvert fall delvis til Taliban, så det som var USAs motstander i krigen mot terror, Taliban, det hadde de selv hjulpet til å funde og gi våpen til forgjengeren. Så når man setter i gang sånne prosesser, så er det er veldig lett å tenke her og nå, men hva er på en måte resultatet av dette om 1, 2, 3, 10 år, for å si det sånn, eller noen steg fram, det vet man ikke.
0: Nei, for de som ønsker en litt sånn lett tilgjengelig historiefortelling knyttet til USA og Mujahedin, så kan man jo anbefale Charlie Wilson's War, for eksempel, som en sånn klassisk greie der du har en republikansk representant
1: ja.
0: som virkelig jobber for at disse frihetskjemperne skal få våpen og kunne forsvare seg selv, og i den konteksten forstår du det veldig godt, for han er jo ekstremt antikommunist, ikke sant?
1: Mm. Og siden vi snakker om filmer, så må vi jo anbefale også Ben Afflecks Argon, som forklarer forsøket da på å frigi de amerikanske gisslene som ble tatt på den amerikanske ambassaden i 1979 i forbindelse med revolusjonen i Iran.
0: Jeg var litt redd for at du skulle si Rambo 2 nå, men det...
1: Ja, det nå.
0: Eller var det 3? Nå er jeg litt usikker på det. Jeg tror det var Rambo 2 han var i Afghanistan.
1: Jo, jeg tror det. Ja. Tror jeg, ja.
0: Det som jeg har tenkt når det gjelder utspillet fra president Trump, og det å sannsynligvis da gi CIA-operatørene der et oppdrag om å gå inn, trene opp og gi våpen til kurderne, er at i bunn og grunn så er dette en helt kynisk måte å unngå å ha amerikanske soldater på bakken. Jeg tror ikke den amerikanske administrasjonen, slik som det er nå, kommer til å bry seg noe nevneverdig om kurderne etter at denne krigen er over, og amerikanerne har fått et resultat som de kan leve med, at de kommer til å bry seg noe mer. Det høres fryktelig å si, men jeg ser ingenting, i hvert fall i tilnærmingen som USA så langt av de konfliktene, som skulle tilsi at de har et spesielt varmt hjerte for kurderne eller noen andre etniske grupper i Iran.
1: Et annet element er at når amerikanerne nå sier at de vurderer å bevepne kurdisk milit, så har de nok for lengst tatt beslutningen om at det skal de gjøre, og de er nok godt i gang med å trene dem opp. Amerikanerne har jo mange baser i området, har relasjoner med kurderne fra krigen i Syria, så her er det nok mer snakk om å forberede opinionen og verden rundt. Altså dette er en ren sånn kommunikasjonsjobb det gjør nå, for at dette ikke skal komme som lyn fra klar himmel.
0: Ja, og så tenker jeg også at vi skal ikke undervurdere kurderne her heller. De ser sikkert verden sånn som vi ser den nå, ikke sant? At ok, greit, nå er vi plutselig viktige for amerikanerne. Det kan faktisk vi bruke til vår fordel. Her får vi ressurser, vi får opptrening, vi får våpen, får sikkert en skjerv med penger. Dette er ting som, akkurat som du var inne på med Mujahedin, vi kan bruke ved en senere anledning, ikke sant? Så at her er det er mye som skjer som blir fremstilt på en måte, men som sannsynligvis handler om noe annet.
1: Det som er tilfellet, og som vi ofte tenker at ja, det er en karikatur fra film, men nei, sånn er det. Amerikanerne, når de kommer og skal gjennomføre den type operasjoner, så kommer de også med konteinere fulle av dollar. De betaler de grupperingene de trenger til å hjelpe seg selv, og kontanter er en del av dette. For det vet man jo, at har man dollar, så har man på en måte en sikker valuta. Mm. Med Trump så kan man jo kanskje lure på hvor sikker den er, men uansett så har det vært teorien da, frem til nå. Ja.
0: Og så ser vi jo nå at krigen på mange måter også har spredt seg ut av regionen. Nå var jo Pete Hegseth og sa at dette var det iranske skipet på utsida av Sri Lanka, var det første krigsskipet som var senket sin andre verdenskrig, som sier ganske mye om Pete Hegseth sin historieforståelse. Men det er ikke ofte det senkes marinefartøy. Det har han rett I.
1: Nei, det ikke ofte, og det ikke mange som har senket av ubåter eller sånn som skjedde her, men et par eksempel som trukket fram, det jo et argentinsk krigsskip under Falklandskrigen, og så det en sørkoreansk korvett som jo har blitt senket av en ubåt. Svært sannsynlig en nordkoreansk ubåt for en 10 år siden.
0: Ja. Men uansett så det jo bemerkelsesverdig, og da sender jo egentlig amerikanere et signal til Iran, at dette handler jo ikke om at dere I nærområdet, hvor enn dere så dere, I alle fall ifølge amerikanere, et legitimt militært mål.
1: Du nevnte den iranske fregatten som ble senket utenfor Sri Lanka. Det viser jo at denne krigen sprer seg utover. Selv om det kan være tegn til at akkurat den regionen skal involveres, så ser man jo nå at nå skjer det ting I større og større sirkler da, ut fra Teheran.
0: Ja, vi kommer inn på Europa litt senere, men den mest interessante nå så nylig jo at det plutselig forvillet seg en drone eller to inn I Aserbajdsjan. Og det interessant. Aserbajdsjan et litt sånn merkelig land med tanke på at det jo en gammel, altså en del av det gamle Sovjetunionen, et av disse berømmelige stanlandene, men de har for eksempel ikke medlemskap I denne CSTO, som den der han kallte NATO-Light-alliansen, som vi har snakket om tidligere, som Russland har etablert. Og presidenten I landet har jo allerede sagt at de mobiliserer for å eventuelt stå imot angrep fra Iran, men det merkelige her jo at Iran sier at vi har ikke sendt noen droner inn der. Nå lyger man jo I krig, det gjør man jo alltid. Men det jo et godt spørsmål å stille. Hvorfor I alle dager skulle Iran angripe Aserbajdsjan? De har jo liksom nok av andre mål å ta, for å si det sånn da.
1: Ja, det jo nok å drive med også. Og det som vanskelig å forstå at de skulle være villige til å åpne et nytt frontavsnitt I en annen retning enn det de nå holder på med. Så man kan jo nesten begynne å tenke seg det andre som har en interesse av å lage problemer her? Kan dette være en eller annen operasjon for å involvere flere land, at noen har en interesse av det?
0: Ja, to gråsoner-teorier. Den ene, og det kanskje den, det kan hende at det mest sannsynlige, litt kjedelig. En drone kom ut av kurs, eller to. Og så treffer man en eller annen form for kritisk infrastruktur, og det blir alvorlig. Og man har egentlig ikke noen valg I det landet enn å liksom si, ok, om vi ikke mobiliserer, så må vi I alle fall være I alarmberedskap. En annen ting la oss nå si da at, nå skal vi være litt konspiratorisk, la oss si at det amerikanere.
1: Ja, jeg tenkte på det samme, fordi de ville jo kunne ha en interesse av at de ble presset fra to kanter.
0: Riktig, sånn at hvis man da får det, altså at aserbajdsjanere føler at Iran utgjør en risiko, så kan man enten se for seg at de vil være villige til å gå inn I Iran, jeg ser på det som litt mindre sannsynlig, enn at de for eksempel vil være mer spandabel med å gi amerikanere baser, kanskje annen type støtte I det området.
1: Ja, og det jo ikke heller en ukjent amerikansk strategi, at man lager en sånn pretext for noe, og så sier man dette kan vi løse, men da må vi ha tilgang.
0: Nå hørtes det egentlig ut som russerne.
1: Ja, you don't say.
0: Nei, ikke sant, men altså, dette et stor maktspill, rett og slett.
1: Men apropos flyvende objekter på avveie, eller var det ikke det, for et snøyd døgn siden så skjøt tyrkisk luftvern ned det som sannsynligvis var en missil fra Iran på vei inn I tyrkisk luftrom, og der har man jo faktisk bilder av den der raketten som står med snuta ned på et jorde. Så det går jo ting I alle retninger her nå.
0: Ja, og igjen, ikke sant, dette jo, det jo godt mulig at dette et missil som faktisk på avveie, og at Iran ikke ser seg tjent med å angripe Tyrkia. Faktisk det jo sannsynlig at de ikke ser seg tjent med det, for hvis dere, kjære lyttere, hvis dere går litt tilbake til gråsoner-episodene sånn rundt slutten av 2025, så var det jo et møte mellom Erdogan og Putin og en av disse toppene I Iran, ikke sant, for å diskutere relasjoner og alt dette, ikke sant, så da var det jo egentlig relativt grei tone mellom disse tre ledere. Så jeg ser igjen egentlig ikke hvorfor de skal gjøre det, jeg tenker at dette rett og slett bare ting som flyr I feil retning ved en feil.
1: Det kan jo godt tenkes, men nå det jo faktisk sånn at amerikanerne har betydelige baser I Tyrkia også, som iranerne har sagt at alle amerikanske baser mål. Mm. Så I teorien så kan det jo ha vært på vei dit også, men det ville man kanskje ha hørt om, fordi at de kan jo regne seg frem til hvor et missil sannsynligvis på vei da.
0: Men om ikke annet så har vi jo forslått at situasjonen ganske uoversiktlig, og når du da har hatt disse, kall det sånn, ubehagelige nærkontaktene både over Kypros, du har hatt dem over Tyrkia, Aserbajdsjan har fått føl på dette, I tillegg til da, alle disse nabostatene langt på vei til Iran, og både Israel og USA hamret tilbake, og Israel på toppen av det hele engasjert I Libanon, så det sånn at det skjer så veldig mye på så mange ulike fronter at det jeg sitter og tenker på nå som det neste, de to neste faktorene som kan gjøre dette enda mer komplisert. Vi venter for eksempel fremdeles på at Houthian skal bevege på seg og finne på noe. Så langt har vi ikke sett noe særlig til det. Og det andre kan Syria komme seg gjennom det som skjer nå uten at de på en eller annen måte blir engasjert I konflikten?
1: Og når det gjelder Houthiene, de opererer utifra Yemen, og der det også en borgerkrigslignende tilstand, hvor Saudi-Arabia støtter de som slåss mot Houthi-geriljaen, som jo har styringen, I hvert fall I største delen av landet nå.
0: Ja, og som da som vi nevnte, finansiert langt på vei av Iran, eller for I alle fall støtte.
1: Ja.
0: Men vi skal bevege oss da litt nordover til Europa, og hvis man husker helt I begynnelsen av konflikten, og det jo ikke så lenge siden, så det svært mange europeiske land, eller vestlige land da, som sa to ting. Det ene var at denne krigen manglet et folkerettslig grunnlag. Det andre var at man ikke så seg selv som en aktiv del av den amerikanske og israelske krigen. Men nå har det begynt å bevege litt på seg.
1: Ja, det ganske mange som I ferd med å bli involvert I dette, også fra europeisk side. For det første så jo britene følt det direkte på kroppen ved at Hezbollah mest sannsynlig skjøt en 2-3 av disse her Shahid-dronene fra Libanon og mot basen Storbritannia har på Kypros. Der traff de bare rullebanen, men det klart det jo nytt for kyprioten å bli skutt på med droner. Og så har Storbritannia svart med å sende et krigsskip, blant annet, med et fantastisk navn, Her Majesty's Dragon.
0: Yes, ja. Release the Dragon! Ja, ja vi liker det.
1: Og noen helikoptere, franskmennene sender jagerfly for å I hvert fall beskytte det de har av interesser I området, men defensivt, som de snakker om. Og så sier også italienerne at de skal bidra. Spania har vært veldig tydelig på at de ikke vil ha noe med denne krigen å gjøre I det hele tatt, men de landene som grenser til Middelhavet, de jo alle innen rekkevidde for iranske missiler. Så de kan jo I teorien være mål, disse amerikanske basene som der, og de vil skille jo ikke på amerikanske og britiske baser eller virker det som, så her kan mye skje.
0: Nylig så var den tyske kansleren Merz, han var faktisk I Washington, og der møtte han jo Trump, som seg hører og bør, og det klart at da svinget jo diskusjonen veldig raskt inn på hva som skjer I Midtøsten og hva som skjer med Iran, og da alliansen opp mot Israel. Og av helt naturlige årsaker så blir jo tyskerne litt flakken I blikket når tema Israel kommer opp, ikke sant? Mm. Det vanskelig for dem, Jeg så på dette intervjuet, jeg synes at Merz svarer godt for seg, men du får likevel følelsen av at hvis USA bestemmer seg for å presse litt hardere med pekefingeren mot tyskerne, så vil de nesten være nødt til å komme med noen innrømmelser I form av en eller annen form for støtte til den pågående operasjonen der.
1: Ja, og de har jo også vært mindre avvisende til det enn flere andre land. Altså, Norge blir veldig kritisert. Vi får ganske krass kritikk fra Israel, som jo veldig rask på ballen, når man har en annen mening enn regimet I Israel har.
0: Ja, og den kritikken kom jo faktisk fra Israels diplomatiske utsending, som nå chargé d'affaires, Eitan Halon. Direkte mot Norge, og han holdt ikke igjen, han var veldig tydelig på hva han mente om Norges manglende støtte til Israel.
1: Men når det vanskelige ting som skjer, så kommer det også harde meldinger diplomatisk sett, og jeg tenker at det får vi bare tåle, så får man bruke tiden til å ta kloke avgjørelser I den situasjonen som verden egentlig står I nå. En ting Midtøsten, men Europa jo helt I randzonen her, og det nok sannsynlig at man på et eller annet vis vil bli direkte involvert. Det er vi jo, fordi at når Storbritannia, Italia, Frankrike, og når jeg glemte I sted, Hellas også, stiller med enten marinfartøy eller fly, så man jo I hvert fall involvert I periferien her. Og så spørsmålet, hva det Iran faktisk har brukt av ressurser? Hva det de har, og hvor mye missilkraft det de kanskje kan overraske med? Og det virker som om Israel litt overrasket over at de har såpass mye å svare med dag etter dag etter dag, og de begynner jo selv å bruke ganske store ressurser av sin Iron Dome.
0: Ja, og der bruker jo egentlig Iran akkurat den samme strategien som Russland bruker mot Ukraina. De sender disse ekstremt billige, sakte gående dronene, som allikevel kan føre til veldig store ødeleggelser hvis de faktisk treffer målet. Og israelerne har ofte ikke noe annet valg enn enten å skyte dem ned via skytse i Iron Dome, eller at israelske eller amerikanske jagerfly må ta til vingene og skyte ned disse dronene. Noe som også en veldig dyr måte å bli kvitt dem på. Mm.
1: Men hvis vi ser, tar utgangspunkt i situasjonen nå, så det foreløpig slik at Europa ikke involvert i denne krigen.
0: I hvert fall ikke direkte.
1: Ikke direkte. Men hvis det slik at iranske missiler skulle treffe... En ting Kypros, men kanskje amerikanske baser i Hellas eller Italia, da har vi en annen situasjon. For da man kan enten si at ja, det et EU-anliggende, men det kan jo like gjerne være et NATO-anliggende og en artikkel 5-sak.
0: Ja, det kan det, og da blir det jo også veldig interessant å se hvordan NATO-landene vil reagere, for det at i motsetning til for eksempel når vi har snakket om at det finnes NATO-land eller NATO-medlemmer der ute som kunne forestille seg å sette foten ned hvis vi skulle gjøre noe mot Russland, så blir spørsmålet for eksempel, hva mener Orbán om Iran? Hvis USA ber om hjelp via NATO i Iran, så kan man jo tenke at kanskje de som ellers ville ha sagt nei, nå plutselig sier ja, og de som regel sier ja, sånn som landene lengre nord, begynner virkelig å bli flakken i blikket og tenke at det dette vi ønsker å bruke alliansen på?
1: Det vi skal merke oss også at dette missilet som jo hadde retning mot Tyrkia og ble skutt ned, det har jo fått i hvert fall enkelte stemmer i Tyrkia til å snakke om en artikkel 5-sak der også. Og det litt interessant. Altså artikkel 5 i NATO-traktaten tilsier jo at hvis ett land angrepet, så hele NATO angrepet, og da kan de kreve å få innsats fra alle andre NATO-land. Tyrkia var jo ekstremt tilbakeholden med å gi Sverige adgang til NATO. Og det kan godt være at de nå kanskje tenker at hvis de føler at her det en prinsippsak, da skal vi faktisk ha noe igjen.
0: Ja, det interessante jo med disse nye, altså Finland og Sverige. De gikk inn i NATO, rett og slett på grunn av at trusselen fra øst, altså Russland, ble så stor som han ble. Hvis man nå, basert på et utenrikspolitisk eventyr fra USA og Israel, der man plutselig ser at regionen kommer mer eller mindre i brann, og man har egentlig ikke noe klar idé om hva man ønsker å oppnå, annet enn at man kan si på slutten at dette var verdig og vi har vunnet, så tenk at en del av disse småstatene som opptatt av at det den kollektive sikkerheten mot det som faktisk truer oss. For at Iran truer ikke NATO. Hvis de treffer med en missil i Hellas eller i Tyrkia, så vil det være jævla kjipt, men det ikke noe eksistensiell trussel mot NATO. Russland kan være det, ikke sant? Så kan det da tenkes at disse landene lengre nord i Europa faktisk kan da finne på å sette foten ned? Det jo et interessant tankeeksperiment, for tidligere har vi jo egentlig aldri trodd det. Vi har alltid forestilt oss at disse landene kommer til å være 100% tro mot alliansens traktat.
1: Hvis du Vladimir Putin, så ville dette her være en veldig interessant øvelse. Han ville jo sikkert kunne ønske seg at Tyrkia ble truffet av et missil eller to, og at Erdogan da hisser seg opp og sier dette en artikkel 5-sak, og så sier de nordiske landene nei, NATO har sprukket.
0: Ja, det vil i hvert fall være propagandaen som kommer fra Kreml. Så det kan hende at vi litt ut på viddene, men vi har vært ut på viddene før, og da viser jeg ettertid at det har vi ikke vært. Så jeg tenker at det så mye som beveger på seg nå, at det veldig vanskelig å spå hvordan vei dette går. Og midt oppi det hele så var jo da EUs utenriksminister, eller utenriksråd, ute og sa at Europa sliter med å få tak i norsk luftvern. Som jo i alle fall indirekte passer inn med hva vi har snakket om nå, når det gjelder disse random eller tilfeldige raketter som nu etter hvert også har begynt å treffe Europa.
1: Ja, det jo ingen tvil om at det dårlig nytt for sikkerheten I Europa at den krigen nå blusser opp I Midtøsten fordi de drar ressursene dit samtidig som man har en problemstilling I Ukraina som vi ikke må glemme og som nærmest oss.
0: Og det skjer på kanskje det verst tenkelige tidspunktet for ukrainerne, ikke fordi at det går dårlig for dem, men faktisk fordi at akkurat nu har de litt vind I seilene, og hadde man da hatt muligheten til å dytte på enda mer, og gi dem enda større kapasitet, så kunne man kanskje utnytte det bedre enn det man kanskje får til nu, fordi at all oppmerksomhet trukket mot Midtøsten.
1: Så helt til slutt så må vi nevne en annen sak som vi ikke skal ta så mye om I dag, men som vi nok vil måtte komme tilbake til, og det en forbindelse mellom norsk etterretningstjeneste og Epstein-saken.
2: Det var ikke mora mi.
1: Nei.
0: Men ja, for du vår forbindelse.
1: Vi kommer tilbake til en egen episode om henne.
0: Nei, men dette jo, dette var en sak som, VG hadde. Og vi har lest den, og vi har tenkt, og det vi har tenkt så langt at vi må vite litt mer før vi spekulerer rundt det, men som du sier, Stein, denne kan vi ikke slippe.
1: Vi tenker videre på den saken. Takk for at du hørte på.
0: Vi hørs.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge.
2: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
6: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
7: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
6: Så finnes det Danmarksferie.
8: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
6: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolobar.no og ta superspeed til Danmark.
9: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
10: Det lett å tenke at TV2 Play bare
11: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
12: Du kan ikke stole på noen.
10: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
13: Is there something going on with you and Dr. Ash?
10: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
14: Det så mange biler å velge I.
15: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG SX EV fasit.
17: Oi, var det...
16: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
19: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
20: Take it cheesy.
21: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
22: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
23: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
24: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
23: Når?
24: Ja.
23: Når?
24: Nei, vet du hva? Du, den kommer etter lunsj I dag.
22: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
25: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
26: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
25: Ja.
26: Ja.
25: Ja, det var en god deal.
26: Ja.
25: Winning.
27: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
28: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
29: Ja, hallo?
0: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Oi, ja.
0: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
27: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
2: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
3: Det tid før og etter. Mm.
2: Stor bagasjeplass.
3: Stor frønk. Ja,
2: og rekkevidden.
3: Rask lading.
2: Firehjulstrekk.
3: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
2: Til kun 412.900. Hallo.
3: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
7: Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd I dag.
5: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
8: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
17: Trump vil ha Grønland, men møter heldigvis motstand, blant annet fra Jonas Gahr Støre. Vi et lite land, men vi også en stolt nasjon, sier han. Det eneste Trump hørte var, Norge et lite land. Netflix har hatt premiere på filmen The Rip, som en film som har tatt hensyn til at du som ser antagelig scroller på mobilen samtidig som du ser film. Samtidig har de snart premiere på en kanadisk serie som blander skjev erotikk og hockey. Og det tror jeg kanskje en bedre taktikk for å få publikum til å slutte å scrolle. Få ikke scrolle når du runker, vet du.
29: Hvordan ser man på porno da? 8 av Melodi Grand Prix-artistene sluppet.
17: Blant dem Rybak, som igjen skal felegnukke seg inn I våre ører og hjerter.
29: Men det som kan stoppe enkelt hjerter følgende info. Han den eldste artisten av dem alle.
17: Nå følte du deg ikke så ung, eller?
29: Han eldre enn meg.
30: Det alle snakker om, alle snakker om. Det alle snakker om.
17: Ja, hva snakker alle om for tiden, Kim?
29: Åh, vet du hva? Jeg føler meg så utladet og sliten, for I dag så har jeg vært gjennom
17: noe... Du sleten?
29: Jeg sleten. Jeg har vært gjennom noe ekstremt traumatisk på jobben I dag.
17: Ok.
29: Dagjobben min, morgenklubben med Loven og Kopera Norge, der har vi noe som heter utfordringen.
17: Mm-hmm.
29: Utfordringen til meg gikk ut på at jeg skulle med bind for øynene holde et intervju av en som jobber I reptilparken, og da skjønner jo jeg selvfølgelig at det kommer en slange eller en edderkopp eller et eller annet ekkelt inn.
17: Ja.
29: Og det skjer da. Jeg takler ikke det sånn veldig bra. Vi kan jo høre litt lyd.
31: Det skal vi gjøre.
29: Jeg tror ikke jeg vil ta den. Jeg kommer ikke til å ta den.
31: Kim, nei. Kom igjen, ta deg, gjør det.
29: Nå lever
31: jeg. Nei, kom igjen, ta deg. Og så bare ser du...
17: Det ser litt ut som det en...
31: Ikke gråt.
17: ...overgrepssituasjon med mellom. Men ta deg! Gjør det! Ta deg!
31: Du stakker.
17: Men du gråter. Du så redd for slanger?
29: Ja, jeg tror det bare bygger seg opp en sånn enorm frykt, for at jeg vet på en måte hva som skal skje. Jeg kjenner jo at jeg har noe på kroppen min, men jeg har bind for øynene. Og det som skjer da, når du bygger opp frykt inni deg, så ser jeg jo for meg en sånn 8 meter lang anaconda, liksom.
17: Ja.
29: Så jeg blir så redd. Så det går helt greit helt til de ved man må ta den, for da skjønner jeg at da skal jeg se hva det jeg har rundt kroppen. Så da freaker jeg altså helt fullstendig ut. Og når jeg ser den, så jeg sånn, jeg var den ikke mer enn 2 meter, en liten gul slange, dette går fint liksom, så gikk det greit.
17: Ja.
29: Men det utrolig hvordan hodet fungerer når man blir redd, og hvordan det lages et bilde av noe som mye, mye verre og mye skummelere enn det det egentlig da.
17: Ja, ja. Du har samme reaksjon som når jeg så pyramiden I Giza, sånn, han så liten.
29: Men du begynte ikke å grine rett før.
17: Nei. Men jeg kjenner den der, at du puster sånn, at du går over I sånn fødepusting.
29: Ja. Finnes en...
17: Men det var jo sånn Britney Spears slange, sånn hvit og gul.
29: Ja.
17: I'm a slave for you.
29: Slange. I'm a snake for you.
17: Ja, de fine da. Det en pen slange, synes jeg.
29: Ja, den veldig pen.
17: Ja. Jeg har ikke opplevd noe sånt siden vi så hverandre sist, men den slangen du har hatt rundt halsen din minner meg jo om en irritasjon. Jeg har egentlig sendt på lenge, men som toppet seg litt på toget I dag morges.
29: Ok.
17: Inntil Oslo. Har du fått med en ny skjerf mot den?
29: Ja, det speiderskjerfe.
17: Hvor folk hekler en slags kjempestor gryteklut, som de tar flere ganger rundt halsen.
29: Jeg har det skjerfe.
17: Det har du, ja.
29: Ja, det som ser som speiderskjerf.
17: Det ser som å strikke det selv, skjerf.
29: Ja, sånn
17: trekant. Og så er det trekant, og så tar du den rundt,
29: og så har du sånn liten knut I halsen. Og det de beste skjerfene I hele verden.
17: Å, fy faen.
29: Synes du det skjøgge?
6: Ja, men det er en kjempetrend, og så ser jeg halvparten av de som bruker den fordi det trendy, og den andre halvparten bruker det fordi de later som om det praktisk, og at ikke de opptatt av trenden.
9: Det sånn, dødspraktisk.
6: Det var ingen som brukte det skjerf i foregårs, ja, men, og det jo et skjerf som du normalt sett tenker at Åja, du går på Steinskolen og også hekler matchene sånn til blokkfløyta di, ja, ja. Ikke sant? Det jo den gjengen der.
9: Ja, ja.
6: Men nå, og det greit, hvis det hadde kommet folk med artig sveis og sånn skjerf og folleskjørt, hadde ikke reagert på det. Men nå det sånn, frogner, en fin frue med millioninntekt som sitter i Michael Kors boots og PC-veske, har også dumme gryteklippen hengende rundt halsen så sånn, ja for hun har blitt praktisk hun også, nei, du har blitt trender rundt halsen i tillegg, ja, men, og jeg, noen ganger det jo bra at trender også praktiske for det klart at den hjelper jo mot kulla den
9: ja den gjør det,
6: men jeg blir irritert på fjesene til de menneskene som sitter og føler sånn jeg har hacket systemet, nå jeg også sånn friskus som opptatt av håndverk, nei, du på høyer 7 dager i uka og kjøper dyre ting, din drittrike frue.
9: Så dyr ikke de skjermene da.
6: Nei, det er det de ikke så det ikke sånn, hvorfor har ikke du kjøpt dette i minkpels sånn som du pleier med? Nei, nå skal du bli sånn folkelig, du. Ja, for sånn greit. Er du. Men, nei, du er bare opptatt av trender.
9: Det lugner ned deg litt. Altså, greia at jeg også irra meg litt første gangen jeg så det skjermen, tenkte sånn, hva det du har? Hva det for noe rart, liksom? Ja. Men prøv det. Du kommer til å elske det. Det mest upraktiske jo de gigantiske skjermene, når du først snakker om slanger. Når du, hvor mange runder skal du ha det rundt? Hvor skal du knyte de? De er bare I veien. Det så deilig. Altså, jeg bruker det hele tiden, og når du først tar det på, tar du aldri av. Jeg sover med det omtrent. Det så deilig. Jeg skal kjøpe et sånt skjerfse. Ta det min I butikken din.
6: Kristian Ringnes,
9: du driver kles. Hør da. Du driver klesbutikk.
6: Ja, vi skal ikke ha sånne skjerf der.
9: Det skal du ha.
6: Nei, jeg skal selge anaconda over disk før jeg selger dumme gryteklutene som folk skal ha rundt halsen. Alle går rundt og snakker om Trump og Grønland om dagen. Støre sa dette på en pressekonferanse.
10: Jeg mener at slike trusler uakseptable og hører ikke hjemme mellom allierte. Og Norges standpunkt I denne saken om Grønland ligger fast. Grønland en del av Kongeriket Danmark, og Norge støtter Kongeriket Danmarks suverenitet og territorielle integritet. Fremtiden for Grønland må avgjøres av folk I Grønland og Danmark.
6: Og denne trusselen da Støre snakker om jo at Trump har sagt at han vil ha hele Grønland, som har selvstyret, eid av Danmark, fordi det strategisk plassert I forhold til Russland og Kina og så videre. Men han vil ha hele, de har jo militærbasen der, kunne sikkert ha rustet opp den.
9: Og nå tror Trump oss med toll og det ene og det andre.
6: Ja. Jonas Gahr Støre vel fortsatt, eller man har reist hjem igjen fra Davos, for han skulle I dialog med Trump, og han sagt at han kommer ikke til å flytte seg spørsmålene om Grønland. Og så sier han også en slags liten tale der, Norge kanskje et lite land, men vi også et stolt land. Vi står for noen verdier som handler om vår integritet.
9: Åh, det fint. Mm. Men det minner meg faktisk om en annen tale jeg har hørt tidligere.
6: Ja, det gjør jo det.
9: Du har ikke sett Love Actually enda.
6: Nei.
9: Men Hugh Grant spiller jo presidenten I Love Actually, eller ikke presidenten, statsministeren I England.
6: Ja.
9: Og så har han fått besøk av den amerikanske presidenten, som jeg tenker at I dette tilfellet her Trump da.
6: Ja.
9: Og han, presidenten, han tar seg litt til rette. I tillegg så tafser han ganske sånn ufin mot sekretæren til Hugh Grant.
6: Mm.
9: Så han setter han litt på plass.
11: Yes, Peter.
12: Mr. President, has it been a good visit?
11: Very satisfactory indeed. We got what we came for. And our special relationship is still very special.
12: And Prime Minister?
11: I love that word, relationship. It covers all manner of sins, doesn't it? I fear that this has become a bad relationship. A relationship based on the president taking exactly what he wants and casually ignoring all those things that really matter to Britain. We may be a small country, but we're a great one too. The country of Shakespeare, Churchill, the Beatles, Sean Connery, Harry Potter, David Beckham's right foot. David Beckham's left foot come to that. A friend who bullies us is no longer a friend. And since bullies only respond to strength, now onward, I will be prepared to be much stronger. And the president should be prepared for that.
9: Oi, oi, oi. Det pompøst. Fikk du lyst til å se filmen da?
6: Jeg første gang jeg faktisk har hatt lyst til å se den filmen, jeg vurderer å trosse egen trass. Hva det mest trasse du kan gjøre? Trosse egen trass?
9: Ja, da har du trasset deg.
6: Da har du trasset deg rundt. Full circle, for å si det sånn. Dette en fantastisk tale, ikke sant? Og det synd at sånne taler bare finnes på film. Jeg har tatt meg en frihet og fornorske den, og tenkte jeg skulle gi den til Støre, sånn at han kan høre hvor fin tale han kan holde. Hvis han tillater seg å være såpass pompøs, og jeg mener han også kan legge på musikken her.
9: Ok.
6: Vil du høre
9: den?
6: Jeg
9: veldig klar.
6: Ja, ok. Jeg elsker ordet forhold, men dette har blitt et dårlig forhold. Det et forhold basert på at presidenten tar det han vil ha, Grønland, og tilfelligvis ignorerer alt som viktig for oss i Norge og i verden. Vi kanskje et lite land, men vi også et stolt land. Et land som har Ibsen, Brundtland, Aksel Hennie, Flåklypa, Bobby Sox, Braut Haalands, Heddinger og alle de andre skåringene hans for den sakens skyld. En venn som bøller med oss ikke lenger vår venn. Og fordi bøller bare responderer på styrke, jeg forberedt på å bli sterkere. Og Trump, han burde selve buksene.
9: Åh,
6: hæ?
9: Fader, skal du ha ny jobb, eller? Taleskrive for Støre?
6: Det en jobb som finnes.
9: Du har jo egentlig ikke skrevet
6: den. Det faen meg en jobb som finnes.
9: Jeg vet det. Men du har ikke skrevet den, du har egentlig bare oversatt den filmtalen.
6: Mange av de største og beste verkene vi har direkte oversettinger av annet. ikke ødelegg. Fy faen. Jeg går i surmel om virkelighet og ikke virkelighet nå. Jeg jo dypt inne i Game of Thrones, ser om igjen med datteren.
9: Ja.
6: Det er jo dette her. Jeg mener at Støre er Stark, altså Ed Stark.
9: Jeg vet ikke hvem det er.
6: Nei. Trump er Cersei, den slemmeste av dem alle liksom. Mm. Maktsyk, slem, støgg. Og så bare lurer på hvem som Mother of Dragons, altså Daenerys. Hvem Daenerys. Som det skal være.
9: Angela Merkel eller noe?
6: Ja, eller om det Danmarks...
9: Mette Fredriksen?
6: Ja, om det Mette Fredriksen da. Hvis hun hadde fått seg en drag...
9: Oh, det så kjedelig med sånne referanser man ikke har sett. Jeg har ikke sett Game of Thrones liksom. Det blir så kjedelig.
6: Jeg driver vi å måle pikk med hverandre nå? Altså, jeg har ikke sett Nothing Hill. Nei, hva heter det? Love Actually. Jeg har ikke sett Game of Thrones. Jeg har ikke sett.
9: Altså, der, vi driver
6: hvem,
9: måler...
6: Hvem har størst pikk?
9: Jeg.
6: Er det omgjøret størst, som jeg eller minst?
9: Nei, det størst,
6: ja. Åja, nei, da
9: vil jeg ha minst. Hvis du måler pikk, så er det omgjøret størst pikk.
6: Jeg vil ha minst. Okay. Så vant du da.
9: Da vant jeg. Yes!
6: Mm.
9: Jeg vant. En trend som mange sikkert har fått med seg, det jo 2016-2026-trenden på sosiale medier.
6: Ja.
9: Der alle legger ut bilder av seg selv fra 2016 da.
6: Mm.
9: Har du hengt deg på trenden da, Siri?
6: Nei, jeg har sett, men man skal vel også legge ut fra 2026, eller er det bare 2016 og mimre-greie?
9: Ja, det sånn mimre-greie.
6: Ja, jeg skjønner. Nei, jeg har ikke lagt ut, for jeg gikk gjennom mine hodet mitt hva jeg skulle ha lagt ut. Jeg så på bildene mine, hva gjorde jeg i 2016, og tenkte sånn, nei. Det er ikke godt å vil du høre hva jeg endte opp med liksom, i sånn greie som jeg ikke la ut var også Marcus Martinus på Veglista
9: ja, det kunne du lagt ut, det er jo kjempegøy
6: ja, men grunnen til at det var gøy da sto sønnen min og så på kjedesager og spiste laks disse dagen jeg fekta for første og siste gang
9: oi hos fekteklubb liksom
6: ja, utrykningslag kjøpte Victoria Beckham shirt og tok bukplastikk
9: Bukplastikk?
6: Ja, ja. Korrigerte casen sitt.
9: Åja.
6: Ja, så ut som en kjøttkake som hadde ramlet ut av en leddbuss. Så det måtte fikses. Jeg gadde ikke å legge det på Instagram, har du gjort eller?
9: Nei, jeg har ikke lagt ut noe heller. Jeg prøvde å finne bilder fra 2016. Jeg måtte til Instagram, fordi i albumet mitt så har jeg ikke bilder før 2018. Da liksom alt er borte. Jeg har ikke noen bilder i albumet mitt. Men jeg husker jeg fikk jobb, og det var jeg så stolt av. Jeg fikk jobb som programstemmen i TLC, hvor det programvertinne. Og det
6: en tyske porno-kanal?
9: Nei, jeg husker ikke hva den står for. Jeg får lyst til å si tender, love and care, men det ikke det den står for. Vet, eller er det det?
6: Det der de viste litt sånn myk porno
9: nei, i gamle dager. Nei, det var sånn klokken åtte. My 600 pound life. Vi blir med søstrene Tammy og Amy, som skal fraktes til sykehus med lift og trailer.
6: Og der lemper overliggen ut. Du har veldig fin sånn stemme.
9: Ja, tusen takk.
6: Ja.
9: Så det kan jeg trekke frem fra 2016, men jeg har ikke noen bilder av det, så det hjelper ikke det.
6: Nei. Men hva er trenden? Kommer neste år til å være sånn 2017 versus 2027? Eller tror vi at det et sånn motsvar til å mimre oss tilbake til bekymringsfrie tider før Trump? Eller?
9: For å være helt ærlig, så føler jeg at dette sånn oppfinn av influensere som har lyst på et innlegg, gratis innlegg.
29: For de trenger en post der sånn, ah, jeg har ikke gjort så mye denne uka, det januar, ikke sant? Det er ikke så mye som skjer, og da det digg, for alle influensere kan slenge seg på.
6: Det en unnskyldning også til å legge ut gamle bilder litt for å skryte aktivt, sånn, dette la jeg ut i 2016, men nå gjør jeg det igjen, for her. Se på meg her!
13: Det akkurat det.
29: Så, Thailand 2016, meg i bikini, 2026, like digg. Det derfor de driver med det. Men vi kan jo se på trendene sånn, i det store bildet.
6: Ja, hvis Norge skulle hatt, hvis Norge hadde en Instagram-profil, hva ville den vært fylt av da? På TV så ville vi antageligvis vi hatt dette med oss.
14: Hør nå, Nora Amalie, jeg setter deg. Du en smart dame, og du må skjønne at for hver gang du avviser meg, så vil jeg bare ha deg mer og mer. Så hvis du virkelig vil bli kvitt meg, så bare bli med på en date.
29: Åh, det skam!
14: Slutt å leke så jævlig interessant.
15: Bra logikk.
29: Jeg husker jeg skammet meg da jeg satt og så på Skam. For jeg, det var før det hadde blåa, liksom, så satt jeg hjemme, husker jeg, bodde i kollektiv og så på Skam på NRK og tenkte sånn, nå ser jeg på barne-TV.
6: Mm.
29: Men så ble det jo kjempestort. Jeg elsket det.
6: Jeg tror ikke Skam selv skjønte hvor stort det skulle bli, at det skulle nå både den målgruppa de skulle nå, men også alle de andre målgruppene. Det var helt koko i nøtta. Jeg så et eller annet tall på det, nettopp sånn, jeg tror 70% av all TV-titting det året var Skam, eller det var helt sånn kokotall.
29: Ja, det var, men det jo rart å tenke på at det var 2016. Det føles på en måte lenger siden enn 2016, synes jeg.
6: Ja.
29: At det bare 10 år siden Skam kom.
6: Det siste jeg gjorde før jeg sluttet i NRK, vet du hva det var?
29: Nei.
6: Gikk inn på rekvisittalagret, så stjal jeg en sånn bunke med sånne Skam, sånne tøyposer, som jeg fortsatt har hjemme. Så jeg har sånn bunke med Skam tøyposer.
29: Er du klar hvor mye du kan tjene på de?
6: Jeg kanskje skal legge de på Finn en dag og selge
29: de. Du trenger ikke å legge de på Finn, du har jo butikk. Du kan selge de i butikken. Glemmer du at du har butikk?
6: Ja, jeg legger alle de gode forslagene mine i en egen hev, Kim. Så kan ikke du starte en butikk i nærheten, så se hvem som går best.
29: Jeg selger skjerf og skamnet.
6: Ok, hva gjorde man i 2016? Hør på dette.
16: We're back now with something that may explain any odd behavior you've seen on the streets recently. The smash hit mobile game app Pokemon Go has only been out for a few days, but it's already got millions following their smartphones to the most random places, and police fear possibly into harm's way.

0: jeg er yngre enn deg. Jeg vokst opp med Pokémon på TV.
1: Men dette, jeg vil si, apropos skam på en måte, som nådde det de skulle nå og noen til. Pokémon Go så nådde jo den gruppa de skulle nå, men også en del andre grupper. Det var jo ikke bare unger som gikk rundt og lekte Pokémon Go. Det var masse voksne folk.
0: Som skyldte på det, og det var sånn når den trenden kom, så var det sånn her, ja, men da skikkelig vi har gått 10.000 skritt, og alle bare gikk med nesa ned, og sånn, jeg tror det ligger en Pokémon bak hjørnet, altså folk gikk rundt med bare nesa ned i telefonen og holdt på med de greiene. Jeg har aldri gjort det, har du?
1: Nei, men jeg observerer noe jeg synes litt gøy, som sånn typisk puttet Norge, og det er bra sammen, det sånn, de ser Pokémon gå, og så sånn, vi må lage noe litt sånn norsk, og så kom stolp
0: i hjertet. Det er sånn du
1: vet. Og det er jo en fantastisk måte å få folk opp, altså, jo, folk ut i skaven på, men
0: tenk altså, at det er på den måten vi må gjøre det, liksom.
1: Ja, jeg ser på Pokémon gå og stolpejakt med sånn blandet følelser, det er litt sånn, jeg ser på det som korps, det er sånn, faen så koselig flere burde vært med i korps. Er det litt nerd, eller? Gamle skolegård, 6. klasse skolegård, stemmen er sånn, det er nerd, ass! Og så blir man voksen og tenker sånn, det er jo kjempebra.
0: Det er kjempebra. Det er
1: veldig bra.
0: Men det er litt nerd. Det er litt nerd, altså. Hva var det vi hadde på oss i 2016? Det er gøy å bimre tilbake til.
1: Vi hadde skinny jeans.
0: Å, fy fader. Kommer det tilbake igjen? For jeg håper det. Det er alt for tjukk legget til å gå med skinny jeans.
1: Åja. Hvordan skal man ellers få vist fram alle de fine støvlettene sine?
0: Ja, det er sant.
1: Kan ikke gå med shorts?
0: Nei, det blir rart.
1: Det er veldig rart å ha inni sånne baggy jeans.
0: Jeg har prøvd det noen ganger, det er ikke sjans.
1: Nei, jeg har så mange fine støvletter som aldri har sett dagens lys. Jeg håper skinny jeans mot den kommer tilbake.
0: Du får komme med kjole da, og strømpebukser.
1: Ja, kanskje.
0: Choker!
1: Ja, skyld meg en choker. Ja, dette horehalsbåndet som jeg kaller det, hvor man skal se ut som bisser, tenk sånn, som skal på en måte
0: få. Jeg hadde på meg det på hva heter det for noe, ikke, hva heter det rockegreiene som jeg var på, når jeg var på sånn festival? Tons of Rock.
1: Ja,
0: Tons of Cock. Du kalte Tons of Cock. Mm. Tons of Rock, det hadde jeg på choker faktisk, men da følte jeg det var mer utkledning enn trend.
1: Ja, det føler jeg det alltid har vært.
0: Ja, det har kanskje
1: noen måneder. Ja. Og så kom det filter på Snap, det var også veldig trendy. At folk la på sånn hundetung og kattører.
0: Er ikke det sjukt at det er ti år siden? Det var jo første gang vi og alle la ut bilder av seg selv med den der dumme hundetunga.
1: Mm. Og derfor...
0: Og blomsterkransen.
1: Foreldre sa ja til at små barn skulle få Snap, fordi bare så de kunne leke med sånn hundetung og kattører.
0: Ja. Ja. Det var sånn det startet. De klarte å lure ungene inn på Snapchat på grunn av det. Men det som er gøy, hvis du går på Facebook, sånn, gjerne sånn et eller annet som skjer, og det er de nettrollene som kommenterer under. Mm. Det er sånn klassisk. Hvis det er damer som har kommentert og er sånn nettroll, så har de fortsatt profilbildet med seg selv, med det der Snapchat-filtret med den blomsterkransen rundt. Det er en egen rase, folk, altså. En
1: egen rase.
0: Det er 10 år gammelt bilde til og med, og filter.
1: Og det filtret som er populært nå, da, apropos 2016 versus 2026, er jo at jentene har sånn mannefilter, hvor alle ser det som... Thomas Hayes fra Skam.
0: Er det en greie? Det har jeg ikke fått meg.
1: Ja. 99% av bildene datteren min tar av seg selv og sender til venninnen sine, så er det Thomas Hayes, liksom.
0: Det er gøy.
1: Men vi må mimre litt for musikk.
0: Musikk, ja, hva hørte vi på i 2016?

0: elsker Justin Bieber, men den Weekend låta her. Det den beste låta jeg har hørt. Det som kommer nå.
1: Hva synger han? I'm a motherfucking
0: starboy.
1: Starboy.
0: Nei, dette ikke min kopp med te. Hva dette?
1: Jeg vet ikke. Jeg har hørt den tusen ganger før. Aner ikke hvem det
0: We're getting older. Åh, hei, Heismann H. Det 2016?
1: Sa du Heismann H?
0: Heismann H. Den hører jeg på I bilen når jeg alene og vil bare plage meg selv med min egen sangstemme, så da går Adele ganske vant.
1: Og da synger du høyt da, lipsynker du ikke når
0: du
1: alene?
0: Nei, da synger jeg høyt, ja, når jeg alene. Ja.
1: Du kan jo synge det, har vi jo nei, hørt her når jeg trodde du var med oss korama.
0: Ja. Nei.
1: Prøv litt da.
0: Nei. jeg kan ikke. Jeg har ikke selvironi nok.
1: Men det
0: jeg vil
1: sånn...
0: synge sånn. Det mange som mener at vi ligner. Ikke mange. En, kanskje.
1: Hvem det da?
0: Husker ikke. Men jeg har hørt det noen
1: Du lignet mer før, når du var litt mer kjøps.
0: Ja, det stemmer.
1: Da lignet du mer. Ja. Men hun ble jo tynn nå, vet du.
0: Ja. Jeg synes hun klær det.
1: Jeg er enig. Netflix har sluppet en ny storfilm med selveste Matt Damon og Ben Affleck I hovedrollen, og filmen heter The Rip.
2: Så, det har vært noen utviklinger. We have a few more questions. Last time we spoke, you described the job as follows. Your unit works the dope game. Drugs, guns.
3: Knock, knock, Miami PD.
4: How are you doing this evening?
0: Den skal ses. Den skal ses. Awesome.
1: Det som gøy med den filmen at denne filmen laget på en helt annen måte enn det filmer pleier å bli laget på.
0: Okay.
1: Og grunnen sosiale medier og scrolling. Altså, vi klarer ikke å følge med lenger på en film, så Netflix har rett og slett bestilt filmer laget på en annen måte enn tidligere. For før så sto det jo om tre akter.
0: Mm-hmm.
1: Første delen, andre delen, og I tredje delen, da brukte de alle penger, da skulle de store, svære scenene som kostet mest settes inn mot slutten av filmen,
0: ja.
1: The grand finale. Men nå det ikke sånn lenger, nå må de ha en sånn liten grand finale helt I starten også.
0: For å hekte publikum.
1: Så det litt gøy, så Matt Damon og Ben Affleck var nå tidligere I uken gjester hos Joe Rogan og snakket litt om dette.
5: You know, you're watching in a room, the lights are on, other shit's going on, the kids are running around, the dogs are running around, whatever it is. You know what I mean? It's just a very different level of attention that you're willing to, or that you're able to give to it. And that has a big effect, and it also ends up having an effect, or is starting to have an effect on how you make movies. You know, it wouldn't be terrible if you reiterated the plot three or four times in the dialogue, because people are on their phones while they're watching, you know what I mean?
1: Her skremmende utvikling.
0: Ja, for det første han sier sånn, ja, ungene løper rundt og bisser sånn, det jo ikke noe nytt. Det har vi hatt veldig lenge. Ja. Men det nye at folk også sitter og scroller på mobilen mens de ser på film, så man trenger kanskje at filmen forklares I større grad flere ganger, at ting kan gjentas og sånn, fordi de liksom satser på sånn, det ikke sikkert du fikk med dere det I sted. Han sa det I sted, men han sier det om igjen nå, tilfølgelig du var midt I en scroll.
1: Jeg vet ikke, jeg vet ikke om det bra, fordi det jeg tenker med at av og til så kan, hvis man sitter og ser på en film eller noe TV og tenker sånn, her går det litt treikt, da jeg den som tar opp telefonen på en måte og scroller litt.
0: Ja.
1: Så det her kan jo virke mot sin hensikt også, hva kom først, høna eller egg-prinsippet, at hvis du da skal begynne å lage veldig treg TV, som gjør at jeg da ikke trenger å følge med hele tiden, for jeg synes, nå, dette har jeg fått med meg, da jo telefonen rett opp, og så begynner man med scrollingen samtidig.
0: Ja. Enig, så da mister du de få som fortsatt ser film uten å scrolle på mobilen, de mister vi nå, fordi jeg, hvis jeg ser på en film, har skjønt noe, og så kommer det om igjen, så jeg tenker sånn, åh, det sa du, sa, eller dette vet jeg,
1: ja, nettopp.
0: Da jeg opp med mobilen. Så da går man fra at, nå bare finner jeg opp statistikk,
1: ja, det greit,
0: 70% scrollet mens de så på film, nå 100. Gratulerer med det da, det en kjempedårlig idé. Lag mer spennende filmer da, sånn at jeg ikke klarer å ta på mobilen.
1: Ja, jeg den enige, og hvis du først har laget en film da, og de som scroller ikke har fått den med seg, så jo det, da må jo de kjenne litt på det. Sånn, faen, jeg fikk ikke med meg den, jeg satt bare og scrollet, jeg kanskje skal se den på nytt uten telefonen.
0: Ja.
1: Men en statistikk som ikke funnet på, som helt interessant som har blitt gjort nå, det viser at det 10% nedgang av sosiale medierbruk blant unge.
0: Det bra.
1: Sammenlignet med for tre år siden.
0: Så
1: her kan du jo gå I en god retning, og da vet jeg ikke om Netflix skal begynne nå å drive og bestille filmene sine på den måten der de tenker at vi ikke følger med. Nå må de I hvert fall følge med på statistikken.
0: Ja.
1: Det tar jo noen år før en film ferdigstilt, og hvis de bestiller plottet og måten det skal legges opp på nå, og så den ferdig om 3-4 år, den filmen.
0: Ja.
1: Og så ser ikke ungdommen på sosiale medier lenger. Nå vi ferdige med å scrolle.
0: Da en hilsen til Netflix, ja, som ikke be oss følge med selv, da, og la gode nok filmer til at vi gidder å følge med. Ellers så mener jeg også en oppfordring fra meg til alle dere som hører på. Begynn å se på film på mobilen. Prøv å scroll mens du ser på. Jeg elsker å se på TV på mobilen.
1: Nei.
0: Fordi da kan jeg ikke scrolle samtidig.
1: Er det derfor du gjør det?
0: Jeg går og legger meg altså så tidlig hver eneste dag. Jeg husker snart ikke hvem mannen min er, for jeg ligger inne i senga, han sitter i stua. For da kan jeg ikke scrolle når jeg ser på TV. Det er fysisk umulig.
1: Ja, det er genialt. Jeg bare synes det er så kjipt å se på så liten skjerm.
0: Nei,
1: det er ikke samme opplevelsen.
0: Jo.
1: Du ser ikke en kinofilm på telefonen.
0: Jo.
1: Du ser ikke Avatar på telefonen.
0: Nei, men Nei. Der trenger man ikke å følge med heller. Det er bare farger satt i system, og så blir de venner til slutt. Det går fint. På onsdag denne uken så slapp vi episoden Det Niklas Baarli snakker om, som jo et sideprodukt av denne podcasten, hvor en ting Niklas mener at vi snakker for lite om skandalen ved at Grand Prix flyttet til Lillehammer. Vi kan høre litt på det.
4: Nå jeg så livredd for at NRK fucker det fullstendig opp ved å flytte Melodi Grand Prix en kveld til Lillehammer!
0: Men Lillehammer også isolert sett et problem for deg?
4: Ja, selvfølgelig. Oh, ja. Før har det vært i Trondheim Spektrum. Fantastisk, ja. Svært. Trønderne elsket det. Stilte opp.
0: Mm.
4: Hvor mange er det som bor i Lillehammer, da?
0: Nei, men det masse sånn filmstudenter og sånn.
4: Ja, klarer ikke å fylle opp idrettsgallaen.
0: Dette har Niklas fått litt tynt for i sosiale medier. Vet han ikke, har han ikke hørt om OL på Lillehammer? Og, hæ? Alle billettene ble solgt ut på bare minutter og har fått litt tynt på det greiene her. Niklas står 100% for sine egne tanker rundt Grand Prix. Etter dette så har vi også fått vite hvem som skal være deltagere i Grand Prix 28. februar på Lillehammer. Vi har fått vite 8 av de. Det skal bli 9, men av de 8 som sluppet, så husker jeg hun søstra til Marcus Martinius,
1: Emma,
0: og Rybakke.
1: Ja, ikke sant? Ja. For Rybak skal være med. Mm. Og det som litt koko med denne saken at da de slapp deltakerne, så slapp de også med snutt av hvilken låt de stiller med. Det er jo det som gøy å høre sånn, ok, jeg vet egentlig ikke hvem det men jeg vil høre låta, det noe catchy her?
0: Mm-hmm.
1: Rybak sin valgte egentlig sånn, nei,

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: Virker som NRK sånn, at de har lagd dette sirkuset og skrevet manus sånn, Emma med, og alle de andre med, og alle med, men de bare med. Det Rybak, stjerna som skal vinne, og det han som skal nedover.
2: Nå jo Rybak også den eneste av de som faktisk har vunnet en internasjonal finale. Ja, og det glemmer vi ikke når han kom med Fairytale.
1: Neida. Skal vi gå gjennom hans musikalske Grand Prix-reise og bare prøve å spå litt på hvordan det eventuelt vil gå, hvis det går som NRK vil da, at det han som skal vinne.
2: Ja.
1: Fairytale først fra 2009, som jo vant da internasjonalt.

0: Altså, jeg husker ingen som ikke likte denne låta.
1: Men liker vi den fordi den egentlig var så innmari bra, eller liker vi den fordi den vant, vi ble stolte, og det er sånn, åh, se på lille Norge, vi vant hele greia, at man blir stolt av det.
0: Man liker jo musikk man hører mye, enten så liker man musikk man hører mye dårligere enn før, eller så trykker man det til brystet etter hvert fordi man blir så vant til det. Men denne låta tror jeg folk likte før den vant internasjonale, ja, for det er en catchy låt.
1: Det var, og den vant jo i Norge, og sånn sett så er vi jo blitt vant til å høre den, og da er det jo gøy at resten av verden tar den imot og bare yes, stemmer på den.
0: Ja, ja. Og så går det jo 9 år til neste gang Rybak dukker opp i Grand Prix. Da har han laget låta That's How You Write a Song. 2018 var jo det da. Kan vi høre litt på det?

0: Den her hadde jeg glemt.
1: Shout out the hey.
0: Skubberudapp er ikke lov, altså. Ikke 28 heller. Skubberudapp.
1: Skubberudapp. Men han en sånn gammeløs av seg, på en måte. Jeg føler at hvis man skal skippe, det ikke det det heter?
0: Skubberudapp.
1: Skubberudapp.
0: Nei, hva heter det?
1: Det heter noe.
0: Det,
1: Skette.
0: Skatman John, ja.
1: Skatman John. Ja, nei, enig.
0: Han vant jo norske finalen her i 2018 med denne låta. God stemning i salen som hører, for dette noe han synger om igjen på slutten, og vet at han har vunnet. Men vinner jo ikke den internasjonale, for dette ikke fairytale på en måte. Så hvis vi skal se på kurven, den musikalske Grand Prix-kurven til Rybak, så går han jo fra høyt opp og rett nedover, ganske bratt kurve ned.
1: Ja, men fortsatt og, å vinne den norske Melodi Grand Prix er jo stort det også.
0: Ja, så han ikke nede på bånd. Men det nedoverbakke fra 2009.
1: Ja.
0: Og hvis den kurven fortsetter, så jeg meget skeptisk til Rise, som da årets låt. Skal vi høre litt på det som i hvert fall ryktene vil ha til at Rise, selv om den ikke offisielt sluppet?
1: Ja, vi hører.

0: dette mysteriet rundt hvorfor alle låtene stoppet bort seg fra Rybak sin. Fordi forrige gang, nemlig når han vant, så gjorde han noe som ingen andre Grand Prix har gjort. Nå det gammel kunnskap her som jeg blåser støv av. Ja. Så ta det med en klippe salt. Ja. Så hadde han tatt rettigheter til sin egen musikk, så han den første Grand Prix-historien som faktisk har tjent penger på musikken sin, i stedet for at NRK skal tjene alle pengene. Så han ble rik på Fairytale-låta, det har ikke Bobby Sox blitt på sin La det svinge, la det sjokk en skjold. Så kanskje det det, at de sliter med rettigheten her, fordi han nok en gang nå vil ha rettighetene på sin egen låt for å bli loaded of cash, i stedet for at NRK skal putte mer penger inn i det de kaller statskassa.
1: Han faen meg smart, den fyren der.
0: Han ikke dum, vet
1: du. Han ikke dum.
0: Hold dere fast, det kommer en tv-serie til Norge nå, skal gå på HBO Max, som har gått på kanadisk fjernsyn, basert på en bokserie som blander altså hockey og homo. Hvis det lov å si homo fortsatt?
1: Jeg vet ikke. Vi sier det nå.
0: Ja, jeg har sagt det, og beklager hvis det ikke var lov. Altså, heated rivalry. Det var veldig vanskelig å si.
1: Rivalry?
0: Rivalry, altså rivalisering.
1: Ja, rivalry. Det kan jeg ikke si.
0: Ja, ja,
1: rivalry?
0: Ja, heated. Sier vi bare.
1: Ja.
0: Ja. Det kommer nå til norske skjermer, og jeg tror vi kan si at vi gleder oss. Vi skal høre et lite klipp.
2: This is such a bad idea.
3: What this? Try!
4: How much pressure do you feel from the fans, from the hockey world in general?
5: I find it hard being so high profile.

0: So you're not gonna tell anyone about this, are you?
1: Oh. Hockey og homoerotikk, bittre fiender på isen, men hemmelig elsker utenfor. Det er hockeyromantikk da.
2: Jeg har sett traileren, og jeg synes den ser kjempespennende ut. Det er jo litt sånn, vi har jo snakket om Skam. Mm-hmm. Skam hadde jo en episode om homofile også, ikke sant? På videregående, hvor tøff jeg var.
1: Ja.
2: Ja, det var jo bare en sesong som handlet om de.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja. Mm. Og nå kommer du, og så tenker hockeygarderoben, der har det ikke vært mye homofili og spotte blant, i hvert fall ikke i mediene. Nei. Så jeg tror det blir ganske bra, men det er vel en forfatter som har skrevet disse bøkene.
1: Ja.
2: Så de bøkene kom før selvfølgelig serien.
1: Ja, det er en bokserie som har forskjellige hovedkarakterer i hver bok, og så er det noen av de da, som handler om Shane og Ilya, som er hovedkarakterene i TV-serien.
2: Ja. Og her har hun Rachel Reed. Hun har skrevet bøkene, anonymt, og lagt ut på nett, og så plutselig nå blir det en TV-serie, og nå er liksom bokserien hennes på topplistene rundt omkring i verden. Det er jo helt fantastisk.
1: Fantastisk, og dette
2: kjempegøy.
1: Det er nesten rart at man ikke på et eller annet nivå har forutsett det, fordi det er jo et etterlengte tema at man skal få skjev kultur også inn i idretten, fordi den er jo sånn med det blotte øyet nesten ikke til stedeværende. Sånn, det må da være også i disse miljøene masse skjeve folk, og så er det veldig få som har tørt å stå frem så langt i historien. Da. Nå begynner det å komme noen. Mm. Og kanskje denne TV-serien her gjør at det blir lettere når du tar... Altså, du skal leite lenge før du finner en mer sånn mannete testo-idrett enn ishockey. Den er vel ved siden av boksing liksom helt øverst på testoskalaen.
2: Mm.
1: Og så tar du av de klærne, sprayer de med noe olje, og bare en k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k- akkurat Lena hører på
2: det
1: nå.
2: Men det som blir interessant, synes jeg, er å finne ut av hvem som blir publikum. Jeg vil jo tro at det veldig mange kvinner som ønsker å se på dette. Dette
1: jeg ser på trynet ditt at det kommer til å bli deg i hvert fall, for ja, du har ikke sett deg så smagg i fjeset på lenge. Du har smilt, sånn teit smil nå i 3 minutter.
2: Jo, men de jo veldig flotte, disse mennene. Jeg ikke den typen som stort sett som pleier å se på homseporno, liksom. Jeg vet det veldig mange kvinner som gjør det.
1: Jeg har flere venninner som utelukkende ser på homseporno.
2: Så jeg vil jo tro at dette her en serie for kvinner og homser.
1: Ja, du ser ikke for at Geir Skau kommer ikke til å dra hjem fra jobb og sette på dette.
2: Jeg ganske sikker på at han ikke kommer til å gjøre.
1: Nei. Jeg tror, altså, hvis man først skal velge en idrett man skal kle av klærne, hvis det lov å kose seg litt med en sånn biff og barnet-runde her nå.
2: Så, altså, du må si S-en faktisk.
1: Nei. Så vil jeg jo kle av hockeyspillerne.
2: Ja, ja. Fordi det mannemann og barsk.
1: De svære.
2: Ja, og jeg vet at det noen
1: skulderputter og
2: noen greier. Ja, men de har innmari mye klær på seg, da, så du har ikke sjans å se de. Altså, du vet ikke hvordan de ser ut i det hele tatt når de tar av seg de
1: greiene sine. Du kan bli skuffet og ser det som Aquaman som har tatt av seg klær, så kommer Stinius Maustad ut. Bare. Ok. Men ja, hockeyspillere, håndballspillere... Skulle gjerne sagt svømmere, men de har vi jo på en måte sett nakne, ja, bortsett fra kølle. Jeg ikke så opptatt av kølle, egentlig.
2: Nei.
1: Synes jo kølle noe av det styggeste på mannen.
2: Jeg synes det.
1: Ja, det kommer fordi det vanskelig å se kølle uten å se pung.
2: Hva er det pungen du sliter med?
1: Ja. Vet du hva, man kan, har du lekt pikk eller pung noen gang?
2: Ja.
1: Ja, nå kan man leke pikk, pakk eller pung.
2: Pikk,
1: pakk eller pung.
2: Ja, fordi er det en idrett du ikke vil se, det pingpong. Altså bordtennis...
1: Naken i bordtennisspillere?
2: Nei, det ikke så interessant.
1: Vi ikke spiller pikk, pøkk, pingpong eller pong. Det ikke en idrett jeg interessert. Men at det kommer til at denne serien blir populær, det det vel ikke noe tvil
2: om. Watch out, du hørte det her først. Dette kommer til å bli det nye store vi alle snakker om i tiden fremover.
1: Og dere som ikke vil se, dere burde i hvert fall se. Denne uka her så har det jo vært en litt annerledes Farmen-episode. Jeg skal prøve å dra deg, jeg vet at ikke du ser på Kim, så jeg skal prøve å dra deg gjennom det.
2: Ja, gjerne, for jeg har sett overskriften, men jeg har ikke skjønt hva det dreier seg om.
1: Nei, og enten har man jo sett det fordi man interessert, eller så har man ikke sett det fordi man gir faen. Så det jo, men jeg skal gi deg noen stikkord. Nytt på Farmen i år jo at det en informant som utsendt fra Torpe, dette sideprosjektet, som skal på en måte prøve å vinne Farmen til slutt. Og så har det kommet inn tre, det kommer jo alltid inn noen utfordrere underveis i Farmen. Forskjellen i år at utfordrerne har vært innom torpet.
2: Oh, ja.
1: Så, men så har de da på eget initiativ bestemt seg for å ikke si at de kommer fra torpet, og de har også bestemt seg for å ikke si hvem som altså den ene på torpet som vet hvem informanten har ikke sagt det til de to andre utfordrerne som har vært innom torpet på vei til Farmen.
2: Mm.
1: Så alt dette hemmelig, ikke sant? Og de har klart å lure alle på sånn, nei, vi vanlige utfordrere, torpet aldri hørt om, og så videre, ikke sant? Og det man kanskje ikke tenker på når man ser reality-tv, at det jo en del folk rundt I produksjonen.
2: Ja, det masse mennesker rundt der.
1: Ja, som går rundt. Alt fra at de selvfølgelig filmer til at de ordner med ting og snakker og deltakeransvarlig. Det masse folk rundt der hele tiden som ikke syns på TV. Og det en fyr da som har vært på torpet og passet på torpedeltakerne på natta og sånn, som kommer inn på farmen og sier da, da sitter en gjeng I en badestamp og sier til en av de som da undercover torpet inne på farmen, takk for sist da, jeg har jo passet på de gutta her på torpet, vet du. Så han avslører hele plottet.
2: Fy fader!
1: Så alt det de har brukt da hele uka på å skjule, liksom. Det bare avslører. Og vanligvis når det skjer sånne glipper på TV, som det der, det skjer nok ofte I produksjoner.
2: Ja, det skjer ofte.
1: Så bruker de altså masse tid på å klippe seg rundt, og vi deltakere blir jo frustrerte, for de sier, det ikke sannheten sånn, du ser det på TV, men de har klart å klippe seg rundt, fordi de vil ikke liksom at den... at det skal synes at det noen produksjon rundt, men det gikk ikke her. Så her, hele denne Farmen-episoden, første gang jeg har sett I norsk TV-historie, handler også om produksjonen rundt.
2: Ok, dette her må jeg jo nesten se.
1: Ja, vi skal høre et lite klipp.
3: Vi kan ta det fra I går kveld.
1: Her hører vi produksjonen. Det ikke vanlig.
2: Nei.
4: Jeg har jo fyrt opp badestampen hele uka for å ta imot mine brødre fra torpet.
1: Dette informanten.
2: Jeg har lyst til å si deg.
4: Vi setter oss opp I. Det går fint. Vi koser oss. Samtalen flyter. Det hyggelig. Og så kommer det noen fra produksjonen.
5: Og det de da gjør at de hilser på meg og sier takk for sist.
6: Isak blir klappet på hodet med beskjed om at jeg har jo passet på disse her på torpet. Og da det ikke bare badestampen som det går varmt I. Da går det varmt I dette huet her også.
4: Det blir helt stille. Man legger merke til at alle har lagt merke til denne kommentaren. Så om jeg husker det, så sier Stinius. Om han sa... at han har passet på han på torpet. Da hopper Martin rett på.
5: Ja,
4: det hørte jeg også. Smart fyr. De går rett I gang med spillet.
2: Oi.
7: Jeg skjønner jo han.
1: Ja, for det jo egentlig bare en som avslørt. Og da begynner de andre å juge om at han selvfølgelig da... Hæ, du fra torpet? Det visste ikke vi. Det ikke vi. Og så klarer de å dra I land det.
2: Åja, de klarer det.
1: Men så klarer da Isak å avsløre seg på nytt etterpå.
2: Så
1: da drar han med alle der og sånn Ok, alle har vært på torpet da
2: hvordan skal man løse det videre? Fy faen, du tenkte det går en kule varmt I det produksjonsteamet der da
1: ja, Det som om, du har vært med på Freder Det som om noen fra produksjonen En eller annen som ansvarlig for å sette fram den der frokosten Dere later som dere spiser
2: Ja, for det ikke frokost der, bare så det sagt Den får du på hotellrommet
1: Ja, det ingen som rører de der makronene klokka 7 om morgenen Det skjønner jo hvem som helst Å, vil du ha en croissant rett etter å spise frokost? Nei, takk Men hvis noen fra produksjonen da kommet inn Og sagt til en av forenerne sånn Ja, det gøy å se deg Kappe I går kveld altså, det
2: Ja, det på det nivået
1: Hva gjør du da? Da må du kaste den Hele programmet egentlig
2: Ja, begynne på nytt
1: Shit,
2: men det holdt faktisk på å skje en gang da jeg var på Freder, altså en gang, jeg har vært der en gang men første sesongen, da kom produksjonen inn og faktisk, dette kan man egentlig ikke snakke om på en måte, men jeg kan si litt og at en I produksjonen på en eller annen måte klarte å renvaske en av forederne som var mistenkt litt grann ved et uheld og noen greier men det gjorde at det tok litt lengre tid å få ut forederen enn det som opprinnelig hadde skjedd dersom ikke den I produksjonen klarte å drite seg ut
1: Så en som var foreder ble renvasket av en I produksjonen sånn at dere tenkte, å da det jo ikke
2: Riktig Så det skjer ting
1: Ja, jeg savner jo å se produksjonen liksom, For jeg opptatt av det tekniske rundt Jeg vil jo helst, de få gangene jeg på teater Så jeg mer opptatt av sceneskiftet Enn det som foregår på scenen
2: ja.
1: Hvordan fikk de det? Dreiescenen, så veldig gøy Når vi var på kompaniet Så var jo produksjonen En produksjon som har vært mye på andre TV-produksjoner 71 og alt mulig sånn Og de ble helt sjokkerte inne på kompani over at I det de kom innenfor liksom porten I leir, så mistet de all makt, og det hadde de ikke opplevd før. Fordi Oi. Der inne, det militærbase. Og da var det sånn, dere har no jurisdiction her inne. Jeg må over på engelsk for å sette så mye krigsfilm. Her inne det ikke dere som bestemmer, så de var helt sånn statister I sin egen produksjon og nærmest sto I rett, og det var sånn det med Luna du skulle inn, og hvis de sa sånn nå må vi over gresset her og få panorert inn på vinn I det antar pushups. det setningen jeg finner på, men jeg tipper den ble brukt
2: ja,
1: her
2: inne. Ja, helt sikkert.
1: Da kan militæret si sånn, det kongens gress, her skal ingen gå. Og da sånn, nei, her... nei, det bare å stryke den scenen. Vinny, det blir push-ups på asfalt.
2: Oh, fordi
1: der, for der inne var det militæret som bestemte oss, de ble stående som sånn, redde små dukker ja, som bare var sånn, vi må bare gjøre det militæret sier.
2: Og tenk deg i starten av det, og når du ikke har gjort det før, så da skjønner man jo ingenting. Man Nei. Blir jo sikkert bedre på det etter hvert som sesongene går, og det samme time.
1: Og så man jo vant til både som deltaker og fra personen, og sånn, ok, ja, nå vi jo off-cam, som de sier, så da renner inn og topper i sånne moru og noe guds liksom, på siden der. Det jo det man gleder seg til, er sånn, ok, ja. Da har vi fjellklatret, men la få ja. Inn noe snop, liksom.
2: Da kommer deltakeransvarlig med kurv ja. Med brus og godteri
1: og sånn. Da kommer liksom, men her var det sånn, åja nei, første uke av militæret så det ikke noe goder. Så var det sånn, nei, det blir ikke noe goder. Så sånn, jeg har halsbetennelse, det mulig å få dokk?
2: Nei,
1: det ikke det. Noe, det ikke halsbetennelse i krig, her bare å komme seg ut. Ikke noe slutt og klag! Sånn stemning, det var veldig gøy.
2: Men det sikkert viktig også da, for deltakerne at det den opplevelsen.
1: Det jo derfor det den suksessen her i dag.
2: Ja, det det.
1: Det var det vi rakk i dagens episode, Kim. Vi har to saker vi egentlig hadde lyst til å touche innom, og begge fotballrelatert. Skal ikke bare skumme oss gjennom, du først?
2: Ok, Bodø/Glimt har gruset Manchester City, som ble et historisk øyeblikk. Det må jeg bare ta med deg, så mange som har fått med seg dette her. Jeg skjønte det ikke selv, men det finnes tre liksom, store historiske øyeblikk for norsk fotball. Mm-hmm. Det var da Norge slo Brasil, andreplass ja. Rosenborg slo Milan,
1: Aha.
2: og nå Bodø/Glimt slår Manchester City. Altså, det helt sjukt, for det hadde ingen trodd. Det som enda gøyere enn det, at fordi Manchester City-spillerne skammer seg så fælt over dette tapet, så har de nå gått sammen og betalt bortefansens kostnader for de som kom for å se kampen. Så de har betalt alle kostnadene de har hatt for å komme og se tapet. Er ikke det kult?
1: Kjempekult.
2: Ok, hva din ja. Fotballsak?
1: Jeg bare gjør deg oppmerksom på, Kim, at i denne episoden så har du snakket om at du har hatt en slange reptil rundt halsen og oppdatert oss på Bodø/Glimt-nyheter. Hvis du blir noe særlig døllere nå rett på sukker med deg altså, det er så sukkerprofil det du driver med der borte så de er opptatt av fotball og reptiler ok, og så går du lang svart skinnfrakt der eller?
2: Er det typisk reptile fotballfolk?
1: Ja okay. Nei, men det typisk for så, sukkerprofiler som det går varmt av
2: okay.
1: Jeg kan si det om Else Kåss Furuseth hun fikk ikke noen matcher på sukker i gamle dager og ingen som hun la ut profilen sin på sukker fikk ikke noe særlig treff Og så la hun til på interesser reptiler, og da smalte du.
2: Nei, hold opp!
1: Nei. Du må like reptiler av dykkelappen eller MC. Hvis ikke så får du ikke purt på sukker, sånn er det bare. Hvis sukker i det tatt finnes lenger. Ok, jeg skulle også komme med en fotballnyhet. Mer sladret til dette da, men David Beckham i utgangspunktet sendt for fotball, selv om det begynner å bli noen år siden. Eldstesønnen til David Beckham og Victoria, altså Brooklyn Beckham, ja. Har nå offentliggjort en konflikt med sine foreldre. Han har meldt seg ut av familien. Han vil ikke ha noe kontakt med familien. For han mener at de blant annet, da, mor og far, har prøvd å sabotere hans ekteskap med kona Nicola.
2: Det er jo helt sjukt.
1: Altså, nå det gjør han det som ofte sånne barnestjerner gjør. Er i harnisk og bryter med familien.
2: Ja, men det skulle man ikke tro. Jeg føler at de er så perfekte.
1: Ja, men er det ikke ofte folk som er perfekte ut? De slår på privaten.
2: Ja, det er det også.
1: Det er da to ting som har skjedd innen fotball, men vi har jo annen kultur også. Slenger inn på tampen her at filmen Affeksjonsverdi har fått hele 9 Oscar-nominasjoner. Blant annet da altså Renate Reinsve er nominert til beste kvinnelige skuespiller. Vi gratulerer. Og med det så sier vi takk for i dag. Hyggelig at du abonnerer. Fortsett med det.
2: Ja, fortsett å abonner. Og det jo, vi bare minne om at vi driver med 3 episoder i uka her. Så ja. På mandag allerede så er det en ny episode. Da snakker vi om det du snakker om. Og hvis du har noe du snakker om som du vil at vi skal snakke om, så gå inn på Instagramen vår. Der heter vi Det alle snakker om og kom med forslag.
1: Og på onsdag kommer det en ny episode. Da det Solveig Kloppen snakker om. Og det er mye rare greier altså.
2: Det tror jeg på. Det alle snakker om, alle snakker om.
7: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller

0: LO-favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
2: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
7: Hei, det er Tone Kroken.
8: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
7: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
8: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
7: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
8: Og de har også innvendig solskjerming.
7: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
8: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
9: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
10: Hei, jeg heter Raimond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Du, dette funker ikke lenger.
12: Hæ?
11: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
12: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
11: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
12: Åh, firehjulstrekk, ja.
13: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
14: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
15: Hotel El Amor Grande Premium.
16: Klart det, baby. Glenn er spennende.
14: Men da de ankommer resepsjonen.
17: You have no reservations here.
16: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
14: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
18: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
21: Og maskinutleiere.
22: Og advokater.
21: Og alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
24: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
25: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
26: Hva er likheten mellom en
27: privatetterforsker
26: og et
28: konditori?
26: Jo, foruten
27: Og jaså, her lukter det
28: muffins?
0: Jo da, vi har sjokolademuffins.
26: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
3: Mer av musikken du

0: alltid finnes ferie med pågående innkastere.
1: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
0: here. Så finnes det Danmarks ferie.
2: Hei, velkommen til.
0: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
3: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
4: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
8: Nei, hva skjedde nå?
7: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
9: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
11: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
8: Nei.
11: Får du bestilt en ny?
8: Ja. Sånn.
10: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
13: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
14: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
15: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.

Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus Hale Radler Light pære på

0: Boks før 1640, nå 990. 0,33 liter utenpå boks før 650, nå 520. Alle prisene er uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
1: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Våkvann, Vøsand, alt har smeltet.
4: Og en brann i dag.
5: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
7: Du, dette funker ikke lenger.
8: Hæ?
7: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
8: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
7: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
8: Åh, firehjulstrekk, ja.
9: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktorer.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Med oss har vi Oda.
19: Ja, hei.
18: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
19: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
18: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
6: Hei, hei. Luften er din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
4: Variert musikk. Variert.

0: vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
4: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
5: Vent deg, kom her kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet og jag vekk av tyskerne her!
4: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
6: Velkommen til den norske storbanken. Du nummer 4 I køen. Som en helt vanlig kunde med helt gjennomsnittlig økonomi, har du ingen prioritet hos oss. Synd det. Du nå nummer 17 I køen.
7: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
8: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag blir en dag for evigheten.
9: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
10: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
11: Ja, nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
13: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
12: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
13: Jeg trodde vi var familie.
12: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
15: Radio Norge. Mye variert.

0: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn er spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen.
3: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
5: Hei hei, luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
8: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
7: Og et innbrudd i dag.
9: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
7: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
10: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
7: Den ideelle kandidaten er nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
11: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
20: Det er vanskelig å finne bil, altså.
21: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
22: Kanskje jeg kan hjelpe.
23: Oi, en stemme fra oven.
20: Er det?
22: Det er meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
22: 269.900 kroner.
7: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
22: mgmotors.no.
24: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
25: Vi gratulerer kunde 143.312!
24: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Steinsprut. Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
3: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser nesten ikke hva jeg holder på med her.
4: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
3: Når?
4: Ja.
3: Når?
4: Nei, vet du hva? Du, den kommer etter lunsj I dag.
2: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no. Hva likheten mellom en
5: privat etterforsker
2: og et
6: konditori?
2: Jo, foruten
5: Og jaså, her lukter det
6: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
2: Så begge bedrifter Og må levere skattemeldingen senest 31. mai Så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
7: Du, dette funker ikke lenger
8: Hæ?
7: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast
8: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her
7: Nei, men vi har jo helt nye behov Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna
8: Åh, ja, firehjulstrekk, ja
9: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
1: Med oss har vi Oda.
10: Ja, hei.
1: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
10: Ja, så det ble jo litt tid å slå hørt på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
1: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
11: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrit in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
12: Take it cheesy.
13: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
14: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
13: Og en lagerbrand I dag.
14: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
15: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
1: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
2: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
3: Time out.
2: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
8: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
9: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
10: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
10: Ja.
9: Winning.
11: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
12: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme. På farta og på rulling. Pantalt.
13: Hei, hei. Luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
15: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleire.
19: Og advokater.
0: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
3: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: versjonen Everything But A Girl heter bandet her, Don't Wanna Talk About It. Det jo, ja, Rod Stewart har jo en fin versjon, og det liksom, det har jo vært mye bra versjoner av den låten her, synes jeg.
1: Vi fikk snakke om det.
0: Du fikk ikke snakke om det.
2: Vil du ikke?
3: Nei.
0: Nei.
1: Det bare låta heter det.
2: Ja.
1: Så det var ikke meningen at jeg skulle være
2: Ragnar Nei, jeg trodde du ikke ville snakke om det. Nei. Bare fordi du sitter og spiser.
0: Ja, vi har ikke begynt den da.
2: Fordi vi ikke har begynt.
1: Vi har ikke begynt den.
0: Var det spiser egentlig så tidlig? Var det noen matpakke fra i går? Eller var det...
1: Jeg spiser salat.
0: Så er det salat, ja.
1: Så er Ragnar salat, ja.
0: Ja.
1: Det jævla mye jeg gjør på den, så det egentlig en røre.
0: Det
1: Jeg spiser en røre, ja.
0: Ja. Jeg har fått med, det må jeg snakke om en annen gang her altså. Jeg har fått en sånn type stavmikser som helt fantastisk å lage aioli med. Det altså,
1: Hvorfor den så bra liksom?
0: Nei, den jo utviklet for at det skal bare sånn, du tar men, alt oppi og så bare
1: Men det kan du gjøre med alle stavmikser.
2: Det gjør du med alle det.
0: Ja, men det en grunn til at denne her
2: Koster 9000 kroner?
0: Nei,
2: det gjør ikke det. Og ikke min koster
0: Dere bare går rett i
1: Men det var det rart da, bare alle stavmikser kan du lage aioli med sånn.
0: Ja, det vet jo jeg også. Jeg har jo hatt Nå må vi begynne. Nå det nyheter her på Radio Norge. Klokken seks. God onsdag.
4: Her VG-nyhetene. EU og USA enige om å fjerne importavgifter på amerikanske varer. Det skal hindre høyere toll på europeiske varer i USA.
5: Gjennombruddet kommer to uker etter at USAs president Donald Trump truet med å innføre 25% toll på europeiske biler hvis EU ikke iverksatte avtalen innen 4. juli. Som del av avtalen skal EU investere 600 milliarder dollar i strategiske sektorer i USA og kjøpe amerikansk energi for 750 milliarder dollar.
4: Reporter var Ellen Fredriksen. Senatet i USA har stemt for å behandle et forslag som kan tvinge president Trump til å avslutte krigen mot Iran. Forslaget vil pålegge Trump å avslutte krigshandlingene eller be kongressen om godkjenning. Fire republikanere stemte sammen med demokraterna. Fremskrittspartiet vil fjerne statlige krav, eiendomsskatten og egenkapitalkravet til boliglån for å løse det de kaller en politikerskapt boligkrise. Norge ligger langt bak målet om 130 000 nye boliger innen 2030, med 38% færre igangsatte boliger i februar enn året før, melder E24. Arsenal vinnere av Premier League etter at Manchester City spilte uavgjort mot Bournemouth. Dermed har Martin Ødegaard og hans lagkamrater tatt klubbens første ligatrofé på 22 år. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
6: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
5: Kirkenes i dag skyet med enkelte regnbyger og 10 grader. Tromsø skyet med sjanse for regn mot kvelden 13. Bodø regn tidlig og skyet utover dagen 12. Trondheim sol lett skyet 23 grader. Bergen skyet med sjanse for regn 16. Stavanger overskyet og 15. Kristiansand regn og 12. Gjøvik delvis skyet og 18. Og i Oslo blir det delvis skyet opp mot 20 grader i dag.
7: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: 20. mai, det liksom sånn, ja da i mai da. Ja, det så voldsomt, det 17. mai ferdig og juni, ja, ikke sant? Du lukter, det var det jeg ville frem til da.
1: Ja, ja.
0: Way av gårde.
1: Det sommer nå, dere.
0: Ja, men flere får i hvert fall sommerlige temperaturer i dag. Det har vi sett på værkart, og de koser seg greit i nord i går i hvert fall. Velkommen til en ny dag, og du hører altså på Radio Norge og Morgenklubben med Loven og Co.

0: Queen, I want to break free. Så til dagens topp 10-liste.
1: Ja, du er jo en fotball, du er jo fotballpunchloven og kjenner jo ganske mye fotballspillere, men keepere
2: ja.
1: Er det kanskje ikke så god kunnskap om.
2: Nei.
1: Casillas? Sier det da nå?
2: Nei.
1: Han 45 år I dag, keeper på, gammel keeper på Real Madrid.
2: Oh, ja.
1: Har gitt seg nå da.
2: Visste du enda, Kim? Nei.
3: Hva? Så ærlig skal jeg være.
2: Ja, hva har dette med dagens topp 10-liste å gjøre?
1: 10 tegn på at du er keeper.
2: Tegn på at du er keeper. Det den listen du får nå. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen. Tegn på at du er keeper, plass nummer 10.
1: Du spytter I hendene før du gjør noe som helst.
2: Ja, ja, han gjør det. Vi tar på toppkeeper, plass nummer 9.
1: Du går med handsker på jobb, så svære at de kan fange en meteoritt. De jo alt for store.
2: Ja, de så store, de handskerne.
1: Ja, ja, kjempesvære.
2: Plass nummer 8.
1: Eneste treninga du får litt småtripping.
2: Ja, da du keeper, plass nummer 7.
1: Du blir glad når du blir, skutt på.
2: Og nå blir han skutt
3: ja.
2: På
3: ja, ja, ja.
2: Da gjør du det Plass nummer 6
1: Hvis du driter deg ut, så det alltid noen andre du kan skylle på
2: ja,
3: Det aldri keeperen skyld
2: Nei,
1: nei, nei, nei.
2: Ikke ofte hvertfall Plass nummer 5
1: Du skal absolutt bruke noen klær som ingen andre har
2: Jeg skjønner ikke
1: Ingen andre på laget
3: Ja, de har egen
2: Ja, de har egen klær på laget ja. Det vel så mye jeg vet om fotball egentlig Plass nummer 4
1: Du roper Min! Når du går ut etter posten
2: Ja Der du keeper Plass nummer 3
1: Du prater ikke så mye
2: Nei.
1: Du foretrekker å være målløs
2: Det var fint, det var jo snedig da Den likte jeg Plass nummer 2
1: Du går ikke over venstre bekken etter vann Den flasken står jo ved siden der, jeg vet du Med stolpen der
2: Gå til venstre bekken etter vann snedig. Det var snedig Og plass nummer 1 på topp 10-listen da Enkelt og greit tegn på at du keeper Plass nummer 1
1: Du legger alltid ned på bakken når du skal tas bilder
3: Ligger foran
2: Ja, keeperen ligger foran
1: deg
2: Ligger foran deg Bakom Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterte topp 10-listen Tegn på at du keeper Det var en hilsen til alle keeper I dag da Får du en ekstra hilsen I dag
1: Ikke bare keeper da

0: Morgenklubben på Radio Norge. Hver dag så har Kim og Geir en liten konkurranse seg imellom. Det er en quiz som dukker opp hver eneste dag.
1: Vi ender veldig ofte opp som venner for det om vi konkurrerer.
2: Ja, ja. Mm-hmm.
0: I dag, altså, det er restekviss i dag.
2: Hæ? Rester?
0: Ja. Og det handler litt om å drive og kaste ting og ha ting, altså rester, altså sånn i kjøleskap og litt sånne type ting.
2: Ok, ja. Yes, så gøy.
0: Restekviss, ja. Er dere klare for det?
1: Absolutt.
0: Da er det ikke så lenge til, du kan være med du også og kvisse her i morgenklubben.
3: Trafikkoppdatering.
4: Fylkesvei 4418 Kyrkjevika i Gjesdal, Rogaland meldes om et stanset kjøretøy.
5: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Velkommen til den norske storbanken. Du er nummer 4 i køen. Som en helt vanlig kunde med helt gjennomsnittlig økonomi, har du ingen prioritet hos oss. Synd det. Du er nå nummer 17 i køen.
7: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det er bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
8: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
9: Hotel El Amor Grande Premium.
10: Klart det, baby. Glenn er spennende.
8: Men da de ankommer resepsjonen.
11: You have no reservations here.
10: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
8: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
12: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Finn og Bastikker og Ste.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn Reise.
2: Finn.no.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
6: Hva er likheten mellom en
7: privat etterforsker
6: og et
8: konditori?
6: Jo, foruten
7: og jaså, her lukter det
8: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
6: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
10: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
11: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Emma Steinbakken, eller Stenbakken, som jeg velger å si. Det vi snakket litt om rester og sånt nå i dag, og så helt før vi startet, vi startet jo 05.59, mm. og så måtte vi bryte av deg litt, fordi at jeg snakket om stavmikser, som når du lager mayonnaise eller aioli på sånn skikkelig. Og,
1: ja. Ja, du sa at du kjøpte en stavmikser så innmari god på å lage aioli.
0: Den er helt, for at det er noe kokkelandslaget som har vært innom, og så har de da...
2: Men jeg så spent på hva forskjellen på det og de stavmiksere. Jeg har tre stavmiksere, og de...
1: lager aioli på 0,9?
0: Ja. Nei, men det er jo at de har funnet ut at du da mellomrommene, ikke sant, på den sylinderen du får med, og så er det to forskjellige kniver som du kan bare sånn klikke, så akkurat sånn der, se på sånne filmer og sånn, klikk på våpen. Mm. Ja. Og de millimeterne som er der, det er de forsket på med rotasjon og luft og alle sånne type ting. Så du setter den bare nedi, så drar du opp, og så er det ferdig. Og det, du kan trekke av varm, altså temperaturen på egg og olje, det kan være forskjellig. Bare ui, og så er du ferdig.
1: Ja.
0: Og det er den beste jeg har hatt. Altså jeg har jo prøvd selvfølgelig.
1: Er den dyr, eller?
0: Nei,
1: altså, min røyk nå.
0: 2,5, men da er det med mikser og alt sammen. Ja. Det er Wilfa-produkt. Det er skikkelig bra, altså. Og jeg har sett de stå og tester ut, og noterer, og de har forsket på den kjempelenge.
1: Så du har ikke fått en aioli-stavmikser?
0: Nei, den brukes til, jeg har brukt den til alt mulig, super og tralala. Ja. Nei, det var bare imponerende. Det var sånn wow-følelse.
1: Ja, deilig.
0: Kult.
2: Det høres litt ut som snake oil for meg. Jeg synes alle stavmiksere funker stort sett clean likt.
0: Ja, du mener det, ja. Men det gjør det ikke. Det er helt,
2: jeg hører jo du sier det.
0: Nå var det nok om stavmiksere i dag. Dette er Radio Norge. God morgen.
3: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill sommeren billig hos Ekstra.
4: Det er vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
4: Er det ikke?
6: Det er meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakker halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei. Ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
14: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
15: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
16: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
17: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkulator.

0: kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Steinsprut. Prisbilglass. Fåmiddag Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hotten. 4 scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Her VG-nyhetene. EU og USA enige om å fjerne importavgifter på amerikanske varer. Avtalen som ble inngått I natt skal hindre høyere tollsatser på europeiske produkter I USA, og en del av en handelsavtale signert av Donald Trump og Ursula von der Leyen I fjor. FRP mener de har oppskriften på å løse boligkrisen. De vil fjerne statlige krav, egenkapitalkravet til boliglån og eiendomsskatten.
10: Norge ligger langt bak målet om 130 000 nye boliger innen 2030. FRP mener boligkrisen politikerskapt med krav og påbud som fordyrer og forsinker. Blant 22 punkter til Støre-regjeringen større kommunal myndighet I saksbehandling, færre statlige krav samt fjerne eiendomsskatt, egenkapitalkrav og klagemuligheter fra statlige byråkrater.
9: Reporter Ellen Fredriksen. Vladimir Putin har ankommet Kina bare dager etter Donald Trumps besøk I Beijing. Det 25. gang den russiske presidenten besøker Kina. Han og president Xi Jinping skal blant annet diskutere handel, energi, Ukraina-krigen og USA-Iran-konflikten. 3 personer ble sendt til sykehus etter en kollisjon mellom en motorsykkel og en mopedbil I Larvik I går kveld. Politiet etterforsker ulykken. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
11: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
10: Kirkenes I dag skyet med enkelte regnbyger og 10 grader. Tromsø skyet med sjanse for regn mot kvelden 13. Bodø regn tidlig og skyet utover dagen 12. Trondheim sol lett skyet 23 grader. Bergen skyet med sjanse for regn 16. Stavanger overskyet og 15. Kristiansand regn og 12. Gjøvik delvis skyet og 18. Og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 20 grader I dag.
11: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil. Dette

0: Toto, hold the line i morgenklubben. På Radio Norge, og før det så snakket vi om en bussrute i Oslo som svært forsinket hele tiden. Så tenker jeg sånn, åh, da sitter noen på en buss et eller annet sted rundt omkring i Norge, hvor de kjenner bussjåføren, de vet hvor de skal, den bussen kommer akkurat på sekundet. Ja. Tenk så deilig!
1: Ja.
0: Her kommer flere trafikkmeldinger.
2: Trafikkoppdatering.
3: Fylkesvei 4418 Kyrkjevika i Gjesdal, Rogaland, meldes om et stanset kjøretøy.
4: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
5: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
6: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
7: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
8: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
13: Her, Ore!
14: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
13: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
14: Ja, jeg ser den.
13: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
14: Nei.
13: 6-7!
14: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
13: Er det ingen som skal sitte på?
14: Nei.
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
16: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
17: Strømglad graseter.
16: Si det med selvtillit.
17: Strømglad graseter.
16: Selvtillit, sa jeg.
17: Strømglad graseter.
16: Der, så.
18: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
19: Endelig fredag, da det tid for
20: Sofakos.
19: Nei.
20: TV-kos.
19: Nei.
20: Vennekos.
19: Nei, enda bedre. Det tid for
21: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
22: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
24: Dette er Morgenklubben med Loven og Co.

0: Tom Petty and the Heartbreakers og Free Fall.
1: Halve byen har vært stengt ned denne uka her, eller ja, i hvert fall et par dager, borte ved Hotel Plaza, for der bodde da denne Modi, altså den Indias, indiske statsministeren.
2: Ja, ja.
1: Nå har
2: nå har han dratt igjen.
1: Nå har han dratt igjen, så nå var veien åpen, men, men det, Aftenposten har jo fått noe kjeft her for rasisme.
2: Ja.
1: Fordi, og det er Hindustan Times, altså den største avisen i India, som har klaget dem inn. For de har da lavet en tegning med statsministeren, som sitter da i sånn Gandhi-kjortel med beina i kors på et teppe og spiller for sånn bensinslange opp av en kurv.
2: Ja, ikke sant? Det er, i stedet for en kobraslangen så ja, er det da en bensinslange. Så
1: skal illustrere liksom vanskelighet.
2: Jeg har ikke satt meg inn i saken, ja, altså, men det må jo ha noe med, med drivstoff å gjøre, ikke sant? Det skjønner ja,
1: rabaldere som er om dagen.
2: Absolutt.
1: Så da blir den krenka da. Eller avisen ble krenka på hans vegne.
2: Men jeg tenkte også at i India blir man så lett krenket der da. Er man ikke bare fred og fordragelighet?
1: Jeg har på følelsen det, men
2: er ikke det en soleklar sånn karikaturtegning og
1: jeg sitter og ser på den tegningen. Jeg ser på den tegningen og jeg synes den ikke ser så ille ut den der.
2: Nei, og så bensin, det er jo på en måte opp av denne kurven en bensinslange. Nei, det får være ok.
1: Ja,
2: ja, det får
1: det får han tåle.
2: Det får han tåle, ja, ja, det gjør det. Det er Radio Norge, Keep the Faith. Her kommer Bon Jovi, altså, på Radio Norge. God max.

0: Bon Jovi I morgenklubben på Radio Norge. Keep the faith. Jeg ser Trøndern I dag. Der det utepilsvær I dag.
1: Ja, det det, ja.
0: På en lille lørdag, så der kan det bli god stemning på solsiden I dag. Åh. Så det bra vi til Radio Norge. Jeg sender til hele Norge. Og det synes vi veldig stas. God morgen fra alle oss. Og her litt nyheter klokken...
2: Her VG-nyhetene. EU og USA enige om å fjerne importavgifter på amerikanske varer. Det skal hindre høyere toll på europeiske varer I USA.
3: Gjennombruddet kommer to uker etter at USAs president Donald Trump truet med å innføre 25% toll på europeiske biler hvis EU ikke iverksatte avtalen innen 4. Juli. Som del av avtalen skal EU investere 600 milliarder dollar I strategiske sektorer I USA og kjøpe amerikansk energi for 750 milliarder dollar.
2: Reporter Ellen Fredriksen. President Donald Trump deltar på G7-toppmøte I Frankrike neste måned. Det opplyser en tjenesteperson I det hvite hus. Trump vil diskutere kunstig intelligens, handel og kriminalitetsbekjempelse ifølge Axios. De to tenåringene som skjøt og drepte tre personer I et angrep mot en moské I San Diego ble radikalisert på nettet. Det opplyser FBI som sier de to delte hvit maktideologi ifølge tekster de etterlot seg. Skytingen blir etterforsket som hatkriminalitet. Arsenal vinnere av Premier League etter at Manchester City spilte uavgjort mot Bournemouth. Dermed har Martin Ødegaard og hans lagkammerater tatt klubbens første ligatrofé på 22 år. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
3: Kirkenes I dag skyet med enkelte regnbyger og 10 grader. Tromsø skyet med sjanse for regn mot kvelden 13. Bodø regn tidlig og skyet utover dagen 12. Trondheim sol lett skyet 23 grader. Bergen skyet med sjanse for regn 16. Stavanger overskyet og 15. Kristiansand regn og 12. Gjøvik delvis skyet og 18. Og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 20 grader I dag.
5: Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god lille lørdag.
1: God lille lørdag.
0: Ja, det fin. Og hva heter lille lørdag på tysk da?
1: Mittwoch.
0: Ja, og så det hump day på engelsk. Altså hoppe mot helgen igjen da.
1: Og mercredi på fransk. Mercredi.
0: Ja. Ikke bare helgen vi hopper mot den siden der, men også pinse. Så det dette skal bli en fortsatt fin uke. God morgen.

0: finnes en sånn Facebook-bruker vi gruppe som vi som vil ha mer Miami Vice tilbake ja. På skjermen, jeg vil ha det.
1: Ja, ja, men det er ikke det bare å se på de gamle reprisene.
0: Jo, ja, det, men de ligger ute. De ja. Har ligget ute, jeg så det har laget noen, så jeg så på det. Vi snakket før Miami Vice her om frukt og sprøyting av ja. Frukt som er et problem.
1: Vi spurte folk om de skyller frukten. Det er ja. Tydeligvis ingen som gjør, for det er ingen som har ringt. Nei, men vi maser litt, vi.
0: Eller er det sånn at alle skyller, selvfølgelig skyller frukten, og så gir ikke å ringe av den?
1: Ja, så, hvis ingen ringer, så bare skruer vi av loven. Og gidder vi ikke av radio.
0: Det er ikke så lenge siden det stod en artikkel i avisen her, og det tror jeg var nå, noen dager før 7. mai, ja, om Obama som måtte trekke tilbake noen epler. Royal Gaia, tror jeg den sorten het. Det måtte den trekkes tilbake på grunn av alt for høye verdier av plantevernmidler.
1: Oi.
0: Så det er jo
1: men kan vi ikke skylle det litt på Obama? Altså ikke skylle på Obama, men skylle det, bare spyle over det.
0: Ja, at du må skylle, det er derfor du må skylle frukten. For at du vet aldri om det er for mye eller for lite. Så du må skylle frukten ja. Ikke sant? Men det, da kan det ende at det er inne i frukten også. For at det er sprøyta over tid. Ring oss da, nå, gjør det nå. 08282 Skyller du, eller lar du være å skylle frukten du, nå til trafikken. Ta en frukt.
2: Trafikkoppdatering.
3: Fylkesvei 4418 Kyrkjevika i Gjesdal, Rogaland er et kjørefelt påvirket av et stanset kjøretøy.
4: Hei hei, luften er din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
6: Her ute finner du roen.
7: Hei hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynner.
6: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.
8: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattburst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
11: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro er kjempegodt nok.
12: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet. Og en brann i dag.
13: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
14: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
13: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
14: Hva med Volt?
16: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
17: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
18: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: For noen blonds, what's up? Hva skjer da? Vi snakker om skylling av frukt. Gjør du det, eller bare spiser du rett og uten å tenke på at det kan være sprøytemidler og basilusker og skit og møkk? Nå går tur til Bærum. Per Otto med oss. God morgen til deg.
1: Hei, god morgen, god morgen.
2: God morgen, Per Otto. Skyller du frukten?
1: Ja, selvfølgelig. Altså, det både det som kan være på type når det produsert, og også hva som skjer i butikken med, oppå siden. Det mange folk som borte i den frukten.
0: Ja, visst det det. Så du skyller frukten konsekvent?
1: Konsekvent.
0: Ja. Hvis ikke det vannet tilgjengelig, hva gjør du da? Sitter i en bil og plutselig det et eple der, tar du papir rundt og tørker, eller lar du være å spise?
1: Det som regel skylt på forhånd, hvis jeg har det med meg i bilen.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Jeg gjør alt jeg kan for å få skylt det, altså, men jeg blir ikke uansett på tørket på en eller annen måte.
0: Ja, nei, men bra, Perotto. Tusen takk for at du ringte. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ok, ha det. Og så går vi videre til kjenning av morgenklubben Sophie Higgins. God morgen, Slemmedal og Slemmestammen. Ja. Hei, Sophie.
3: God morgen.
0: God morgen. God morgen. Skyller du, eller?
3: Ja, du gæren?
0: Ja.
3: Fordi, jeg vet ikke om dere fisker, men det ikke så veldig mange år siden det var en kjempeskandale her, fordi det var disse jordbærplukkerne, vet du, ute i åkerne.
0: Ja.
3: Det ble avslørt av, ikke så, husker du?
0: Ja,
3: de fikk ikke gå på do.
0: Nei.
3: Så de måtte rett og slett gjøre fra seg blant alle bærene, og
0: ja.
3: Ikke noe, husker du? Ja. Etter det, Gjett om jeg
2: vasker
3: alt,
2: altså. Ja, nå minter du meg på den, nå skal jeg begynne å skylle, og nå minter du meg på den, Sofie.
0: Ja, den hadde jeg helt glemt at de drev å la kabler i åker.
2: Tørka seg
0: i
2: rumpa med
3: jordbær. Ikke sant, ikke noe sted å vaske seg på hendene, og stakkars folk, og stakkars oss som fikk de barna.
0: Ja, ikke sant, det var et litt sånn tragisk historie, det greiene der, egentlig.
3: Ja, det var ikke bra,
0: nei, nei.
3: Så etter det, og gjett om jeg vasker absolutt alt.
0: Ja, men ikke oppvaskmaskinen og sånn, du tar ikke så langt.
3: Nei. Nei, men du får jo sånne høyglansepler også, som ser ut som de er dekket av skjellakk, ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
3: Det sier seg selv, det der må jo bort.
0: Ja, du må jo bruke neglelakkfjerner snart på eplet. Sånn er det. Men takk skal du ha, Sophie. Ha det godt, da.
2: Ha det. Ja, vi har flere telefoner. Ja. Altså, skyller du frukten?
0: Skyller du frukten?
2: Ja.
0: 08282.
2: 08282.
0: Dette er Radio Norge nå til Elton John.

0: selskaper.
1: Og regnskapsførere selvfølgelig.
2: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
0: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399 900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no. Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
6: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
7: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
8: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
9: Vent deg, kommer jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene og jag vekk av tyskerne her!
8: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
10: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Bare stikker oss det.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn Reise.
2: Finn.no.
3: Wow. Altså, hva det her?
4: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
4: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
7: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
8: Hotel El Amor Grande Premium.
9: Klart det, baby. Glenn spennende.
7: Men da de ankommer resepsjonen.
10: You have no reservations here.
9: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
7: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
11: Her VG-nyhetene. FRP klatrer på meningsmålingene. Partiet har ikke hatt større oppslutning på en NRK-måling på 18 år.
12: Fremskrittspartiet får 31,4% på en fersk måling gjennomført av Norstat for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Det den høyeste oppslutningen partiet har hatt siden 2006. På målingene FRP dobbelt så store som Høyre, som går ned til 16,1%. Arbeiderpartiet nest største parti med 21,1%.
11: Reporter var Ellen Fredriksen. Senatet i USA har stemt for å behandle et forslag som kan tvinge president Donald Trump til å avslutte krigen mot Iran. Forslaget vil pålegge Trump å avslutte krigshandlingene eller be kongressen om godkjenning. 4 republikanere stemte sammen med demokratene. Vladimir Putin har ankommet Kina bare dager etter Trumps besøk i Beijing. Det 25. gang den russiske presidenten besøker Kina. Han og president Xi Jinping skal blant annet diskutere handel, energi, Ukraina-krigen og USA-Iran-konflikten. 3 personer ble sendt til sykehus etter en kollisjon mellom en motorsykkel og en mopedbil i Larvik i går kveld. Politiet etterforsker ulykken. I studio,

0: Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
2: Kirkenes I dag skyet med enkelte regnbyger og 10 grader. Tromsø skyet med sjanse for regn mot kvelden 13. Bodø regn tidlig og skyet utover dagen 12. Trondheim sol lett skyet 23 grader. Bergen skyet med sjanse for regn 16. Stavanger overskyet og 15. Kristiansand regn og 12. Gjøvik delvis skyet og 18. Og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 20 grader I dag.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.

0: Der har vi med, hvem er det vi har med?
1: Vi har med Irene.
0: Hei Irene. Vi snakker jo om skylling av frukt og grønnsaker. Hva gjør du selv?
1: Jeg skyller ikke.
0: Du, ikke nei, det er så bra at vi får inn fra den siden også.
1: Det har gått bra så langt, så så ble jeg litt skeptisk når hun Sofie var på og sa det her om det jordbærsyre, men jeg tipper at, eller jeg kjenner meg selv så godt, så det har jeg glemt ganske fort.
0: Ja, da skal jeg bare opplyse lytterne våre om det som akkurat har skrudd på. Det var altså en sak som dukket opp hvor det var avføring i åkeren fordi jordbærplukkerne ikke fikk gå på do. Det var det saken var, Helene, stemmer.
1: Ja.
0: Ja. Men tenker du ikke noen ting på dette her da? Hvis du tar en pakke med blåbær, så bare spiser du rett av?
1: Jeg gjør det. Det går så fint.
0: Det går så fint.
1: Aldri blir dårlig, så det...
0: Det er akkurat som Geir.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg er litt for kjøla om da, når loven mener jo kommer at ikke jeg skyller frukten.
1: Nei, ja, det gjør ikke, vet du.
0: Nei. Det er bare tull, ja. Men du vasker deg på hendene før du lager mat?
1: Ja,
0: etter at du har vært på do og sånn, jeg ville bare ta noen kontrollspørsmål.
2: Nei,
0: Irene er her.
1: Det var en. Nei, nå må du loven, må du rulle inn.
2: Ja, det er helt riktig, Irene.
1: Ja,
0: jeg får kjefte, det er jeg sikkert velfortjent. Irene, ha en fin dag videre. Ha det godt, da.
1: Ha det.
2: 08282, vasker du frukten? Nei, Irene er min kvinne her, altså.
0: Ja, jeg skjønte jo det.
2: Ja.
0: 08282, vasker du frukt og grønnsaker? Skyller du frukten? Ring oss 08282. Dette ble mye mer spennende enn jeg trodde.
2: Ja.
0: Så gøy dette var.
2: Ja. Det er sånn radio er det, vet du.
0: Ja, det er jo det.
2: Spenningen stiger.
0: Kjærligheten venter.
2: Ja.
0: Og Kent på Radio Norge. God lille lørdag.

0: Kjærligheten venter, og Kent I morgenklubben på Radio Norge God morgen
1: Og fine hvite pakker det, Kent
0: Ja, det var Litt egentlig ganske filter. Elegant sigarettmerke
1: Ja, var det altså ja. Jeg har en venninne som røyka på Kent, vet du
0: Kent, ja. Ja, har vel hatt en liten Kent-periode altså?
1: Ja, det har du nok, for de var så flotte å se på
0: Ja, visst var det ja, ja. Det, vet du Vi skal ha bløffmakerne I dag også
1: I dag ikke så vanskelig
0: Nei, det 50-50 sjanse for å få det til I dag For det bare to historier, men vi trenger jo en deltaker på telefon
1: Absolutt, da ringer du 08282, og premiene som vanlig morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint lite verktøysett fra Vyrt.
0: Mm. Hvem har hatt persilleheis?
1: Det har jeg hatt. Nei,
0: nå må du. Hallo.
1: Det meg.
0: 08282 for å være med I Bløffmakerne.
2: Trafikkoppdatering.
3: E18 Østre Høgstli mellom Gjerstad og Plassen I Agder meldes om et stanset kjøretøy.
4: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag ble en dag for evigheten.
7: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted. Med Big Mac sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort. LO Favør presenterer Brødsmuler på kjøkkenbenken Som ble til en krangel Ved kjøkkenbenken Som ble til en
9: okay, time out.
7: Ved kjøkkenbenken Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon Om å bestille en tur til Legoland Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor Ja, en endring Fører ofte til flere Da det fint å vite at LO-favør Gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien LO-favør Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund
10: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
11: Strømglad graseter.
10: Si det med selvtillit.
11: Strømglad graseter.
10: Selvtillit, sa jeg.
11: Strømglad graseter.
10: Der, sa
12: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
13: Det så mange biler å velge I.
14: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
15: Familiesuven MG SX EV fasit.
16: Oi, var det...
15: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
17: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
18: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomlede faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
19: Nei, hva skjedde nå?
18: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deig. Hilsen Telia.
2: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
4: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
6: Morgenklubben med
2: Start dagen med mer av musikken du liker. Radio Norge.

0: Eros Ramazzotti og Tina Turner. Jeg lurer på om det var Eros Ramazzotti som skulle på en ordentlig svær turné nå. Jeg lurer på om han skulle innom Norge
1: også. Det må
0: finne ut.
1: Ja.
0: Det er lyden av applaus vi hører i bakgrunnen, og nå er det folk i Cannes som klapper for Renate Rensve og Fjordfilmen.
1: Ja, ja. Fjord. Det er ikke sånn veldig god mottakelse akkurat filmen, men hun får skryt.
0: Ja, da, det er filmen som hun var med på i fjor. Fikk jo også
1: affeksjonsverdi. Ja, det pløyde jo alt som var.
0: Der var det 19 minutter applaus.
1: Ja.
0: 19 minutter. Nå var det jo også da utrolig lang applaus. Du blir sliten bare å høre på det i bakgrunnen.
1: Men er det applausen vi hører i bakgrunnen her?
0: Nei, det var bare...
1: For det høres ikke ut som alle klapper der, altså.
0: Nei.
1: Kanskje de fordeler det litt?
0: Men det, vi har jo vært på en del premierer opp igjennom, Geir.
1: Ja.
0: Og det klappes jo der, og så er det blomster og sånt nå, men det er jo sånn, du blir jo litt lei, altså du har lyst til å komme deg ut i barn og videre, ikke sant?
1: Ja, det er klart det.
0: Du blir mye,
1: og du må jo, altså du føler deg jo litt dum hvis ikke du klapper.
0: Ja, er det sånn 4 minutter, tror vi er oppe i det, eller tror du bare er 3?
1: Nei, jeg vet ikke, altså. Nei. Jeg synes det virker som en evighet uansett.
0: Det gjør det. Kan ha noen rekorder, altså 22 minutter er rekorden, og så er det da Fahrenheit 9/11, 20 minutter, Sentimental Value på 19 minutter, og Mud 18 minutter, og så blir det altså 19 på Joachim von Trier.
1: Ja.
0: Så det er jo, da skal du klappe, da blir du sliten. Veldig sliten.
1: Kanskje det
0: er
1: treningsøkt.
0: Ja, gjør det. Nå skal vi ha nyheter her på Radio Norge.
2: Her er VG-nyhetene. Norske rederier refser finansminister Jens Stoltenberg. De mener de blir sittende med en kjemperegning som regjeringen skulle ta.
3: Norske skip i innenriks kvotepliktig sektor har betalt mer for CO2-utslipp enn Stortinget har bestemt. Hurtigruta og Havila kystruten reagerer på at de kun får igjen 22 av 227 millioner kroner. Finansminister Jens Stoltenberg svarer at Senterpartiets egen finansminister Vedum ikke satte av penger til refusjon hverken i 2024 eller 2025. Nå vil Senterpartiet ta saken til forhandlinger om revidert budsjett.
2: Reporter Ellen Fredriksen. FRP får hele 31,4% oppslutning på en ny måling. Det er 20 år siden sist partiet hadde så høy oppslutning på en NRK-måling. Høyre går tilbake til 16,1%, mens Arbeiderpartiet får 21,1%. De to tenåringene som skjøt og drepte 3 personer i et angrep mot en moské i San Diego ble radikalisert på nett. Det opplyser FBI, som sier de to delte hvit maktideologi ifølge tekster de etterlot seg. Skytingen blir etterforsket som hatkriminalitet. Tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen er valgt som ny styreleder i Oslo Pride. Hun tar over etter Lars Arnesen, som går av etter 3 år. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
5: Kirkenes i dag skyet med enkelte regnbyger og 10 grader. Tromsø skyet med sjanse for regn mot kvelden 13. Bodø regn tidlig og skyet utover dagen 12. Trondheim sol lett skyet 23 grader. Bergen skyet med sjanse for regn 16. Stavanger overskyet og 15. Kristiansand regn og 12. Gjøvik delvis skyet og 18. Og i Oslo blir det delvis skyet opp mot 20 grader i dag.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god lille lørdag, eller på den neste timen så får du blant annet en topp 10-liste.
1: Vi får klage på at vi snakker for lite om fotball, ikke kom med den.
0: Nei.
1: Vi gratulerer selvfølgelig Arsenal med Premier League-seieren i går, og i dag så hyller vi da Kajas, som er da spansk keeper. Han fyller 45 år i dag, og det er 10 tegn på at du er fotballkeeper.
0: Så vi fyller spanske forhåndværende keepere?
1: Ja.
0: Ja vel.

0: Matchbox 20 Unwell. Litt som Geir i dag, litt småpjusk.
1: Er litt småpjusk. Ha piller fra utlandet og spritpadder og varm kaffe. Det funker som er kule.
0: Det hjelper ikke den når du nyser oss i ansiktet.
1: Nei, men jeg nyser i de der spritpaddene.
0: Og det er derfor du lukter fylla det.
1: Ja, det er ikke bare derfor.
0: vi snakker om skylling av frukt og bær og grønnsaker. Det er interessant. Vi har jo hatt flere på telefonen allerede, og vi hadde jo med en kar her som sa, ja, men du, hvis du bare skyller, hvordan, det tok jo ikke noe av noe da, fordi
1: neida, det
0: du tåler jo regnvær.
1: Forstå der og gnukke en og en blåbær, da blir du aldri, får du aldri i deg antioxidantene.
0: Nei, men jeg synes da, dette her tåler litt mer oppmerksomhet.
1: Ja,
0: skyller du frukt og grønt før du spiser det.
1: Og grunnen til dette her var jo at barn får i seg alt for mye sprøytemidler, som var en artikkel i avisen i dag.
0: Mm. Så ring oss nå, skyller du frukt og grønt, så ringer du 08282.
2: Trafikkoppdatering.
3: E6 Hauerseter krysset i Ullensaker har en russebuss fått stans i retning Gardermoen. Bilberger er på vei. E134 mellom Dagslett og Bølstad i Asker meldes det om gjenstander i veibanen.
4: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
5: Ja, hallo?
6: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
5: Ja.
6: Passer det at jeg ringer, eller?
5: Det går fint.
6: Ja.
5: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
9: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
10: Petta, jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
11: Nei.
10: Får du bestilt en ny?
11: Ja. Sånn.
9: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
12: Storebrand presenterer et bekreftende...
13: Ja.
14: Er det sant?
13: Mm.
14: Pappa kommer til å overleve.
13: Ja, det har gått bra.
14: Takk.
12: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige, i møte med livet.
15: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det er jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige er. Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
16: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
17: Sofakos.
16: Nei.
17: TV-kos.
16: Nei.
17: Vennekos.
16: Nei, enda bedre. Det tid for...
18: Fredagskos. Ingen kimsing, en kos.
19: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
20: Hei.
19: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
20: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
19: Dådig røyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
21: Elektroimportøren.
22: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
23: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
24: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
0: Dette morgenklubben med Loven

0: Van Morrison I morgenklubben på Radio Norge Brown Eyed Girl. Steinar Albrigtsen hadde jo en fin versjon av den I sin tid. Nå skal vi snakke om Tuva og Ronny og et lite hotell I Hellas.
1: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
2: Å være sammen med deg glad I et slags paradis på jorden.
3: Okay, vi på hotelljakt, Fellmann.
0: Denne serien her det veldig mange som har blitt glad I allerede. Og det som morsomt, Geir, ja. Det at...
4: Den, jeg har blitt helt frelst.
0: Ja, ja, du prater jo veldig varmt. Og de, vi har jo hatt besøk av de I studiet, det jo radiovenner av oss. Men de klarer altså kunststykket å slå I seertall Eurovision-finalen. Så de, de har flere seere enn Eurovision-finalen.
4: Jeg ser på

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
9: Oi, hjemmelaget lasagne.
10: Ja, men det er bare Toro, altså.
11: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Her VG-nyhetene. Tolletaten advarer unge mot å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder før russetida. Nylig beslagla tollere 246 liter mistenkt falsk brennevin ved Ørje tollsted. Flaskene kan inneholde dødelig metanol og dårlig merket. FRP klatrer på meningsmålingene. Partiet har ikke hatt større oppslutning på en NRK-måling på 20 år.
7: Fremskrittspartiet får 31,4% på en fersk måling gjennomført av Norstat for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Det den høyeste oppslutningen partiet har hatt siden 2006. På målingene FRP dobbelt så store som Høyre, som går ned til 16,1%. Arbeiderpartiet nest største parti med 21,1%.
6: Reporter Ellen Fredriksen. Kongressrepresentant Thomas Massey tapte republikanernes primærvalg I Kentucky. I stedet var det Donald Trumps kandidat Ed Gallrine som gikk av med seieren. Massey har sittet I kongressen siden 2012, men har flere ganger havnet på kollisjonskurs med Trump. Og president Trump deltar på G7-toppmøtet I Frankrike neste måned. Det opplyser en tjenesteperson I Det Hvite Hus. Trump vil diskutere kunstig intelligens, handel og kriminalitetsbekjempelse, ifølge Axios. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: helgen.
1: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
2: Kirkenes I dag skyet med enkelte regnbyger og 10 grader. Tromsø skyet med sjanse for regn mot kvelden 13. Bodø regn tidlig og skyet utover dagen 12. Trondheim sol lett skyet 23 grader. Bergen skyet med sjanse for regn 16. Stavanger overskyet og 15. Kristiansand regn og 12. Gjøvik delvis skyet og 18. Og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 20 grader I dag.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben på Radio Norge. Vi spilte jo Kent her i sted, og da snakket vi om Kent sigarettmerke og de pakningene der.
1: Ja,
0: elegante.
1: Ja, det er jo ikke sigarettpakninger lenger, vet du. Nei, ikke sant, det er jo ikke det. Men mindre du er i utlandet, nå er de jo grønne.
0: Ja, så er også noe potetgull som man hadde litt sånn retro, sånn 70-talls design på. Og ja. Etterpå så skal vi pakke opp noe retro ispapir.
1: Ja, fordi altså, de kommer med gammel. Innpakning?
0: Ja, ikke gammel innpakning, altså nei. Gammel design, ja.
1: New shit, same wrapping? Nei.
0: Different, ja. Hva blir det egentlig? Det skal vi finne ut av når Diplomis er ute med en serie av retro innpakning på is.
1: Har den bare sendt papir, eller blir det en liten iskrem til den far her?
0: Det skal du få, Geir. Du skal få is.
1: Smake på for ja. Barna.
0: Og så skal vi se om vi kan mimre litt, det blir litt utfordrende siden vi lager radio, men dette skal vi få til, ja, med retro design på is.
2: Trafikkoppdatering.
3: E18 Sandvika bru i Bærum har en personbil fått stans i kollektivfeltet i retning Oslo. E6 Hauger Seter kryss i Ullensaker har en russebuss fått stans i retning Gardermoen. E134 mellom Dagslett og Bølstad i Asker meldes det om gjenstander i veibanen. Også på E6 Alvim krysset i Sarpsborg meldes det om gjenstander i veibanen.
4: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
5: Petter, halla, sjef. Jeg må ha en ny PC, dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
6: Nei.
5: Får du bestilt en ny igjen?
6: Ja. Sånn.
4: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
7: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
12: Consider it done, Jorunn.
11: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
12: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
8: Hva?
12: 40 000.
8: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
11: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
13: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1, for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2, for jeg har ikke rukket å handle.
14: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
15: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
16: Hei, hei.
15: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
16: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
15: Dådyr øyne, det er en klassiker. Dagens Hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye. Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
18: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
19: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
18: Og et innbrudd i dag.
19: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
20: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Cher og If I Could Turn Back Time. Det er en grunn som jeg har lyst til å fortelle hvorfor jeg spiller. Hvor spiser du is enda, Geir?
1: Ja.
0: Ja, det var disse retroisene. Hvor mange har du spist nå da?
1: Jeg skal begynne på 13.
0: Ok, det, Cher spilte det, den låten her, for hun er 80 år i dag.
1: Tenkte jeg det.
0: Det er jo steike helt utrolig, den dama som på en måte, det er akkurat som, er hun fremdeles bare sånn 58 hele tiden?
1: Ja, det har jo kirurgen hennes sørget for. Ja. Turn back time stadigvekk der.
0: Ja, ja, ja. Og det var jo liksom man tullet med at hun var full av silikon og evig varig og liksom, sånne type ting.
1: Altså med ansiktsløftninger at det hadde flippsjekk, sa folk. Ja.
0: Men hun har liksom overlevd så utrolig lenge altså.
1: Helt utrolig.
0: Ja, det er fantastisk. Så gratulerer med dagen til Cher. Og da fikk vi hedret denne artisten. Er det... Skal du ha en til nå da, eller?
1: Ja, nå vil jeg ha den der.
0: En is til?
1: Ja, men en til kan
0: Hvilke
1: jeg få.
0: Skal du ha nå da, gullpinne? Den er sånn gamlingsis.
1: Ja, så er det gamle.
0: Den har du spist opp allerede.
1: Hva er for noe annet å være?
0: Ja, da får du ta en kronis.
1: Ja, tar jeg det.
0: Ja, vær så god. Dette er Radio Norge, og Geir spiser retro-innpakket is i dag.
1: Helt papir.
0: Morgen. Nå er det nyheter her på Radio Norge. God lille lørdag.
2: Her er VG-nyhetene. Norske rederier refser. Finansminister Jens Stoltenberg mener at de blir sittende med en kjemperegning som regjeringen skulle ta.
3: Norske skip i innenriks kvotepliktig sektor har betalt mer for CO2-utslipp enn Stortinget har bestemt. Hurtigruta og Havila kystruten reagerer på at de kun får igjen 22 av 227 millioner kroner. Finansminister Jens Stoltenberg svarer at Senterpartiets egen finansminister Vedum ikke satte av penger til refusjon hverken i 2024 eller 2025. Nå vil Senterpartiet ta saken til forhandlinger om revidert budsjett.
2: Report. Ellen Fredriksen. Tolletaten advarer unge mot å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder før russetiden. Nylig beslagla tollere 246 liter mistenkt falsk brennevin ved Ørje. Flaskene kan inneholde dødelig metanol og er dårlig merket. EU og USA er enige om å fjerne importavgifter på amerikanske varer. Avtalen som ble inngått i natt skal hindre høyere tollsatser på europeiske produkter i USA og er en del av en handelsavtale signert av Donald Trump og Ursula von der Leyen i fjor. Tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen er valgt som ny styreleder i Oslo Pride. Hun tar over etter Lars Arnesen, som går av etter 3 år. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
5: Kirkenes i dag skyet med enkelte regnbyger og 10 grader. Tromsø skyet med sjanse for regn mot kvelden 13. Bodø regn tidlig og skyet utover dagen 12. Trondheim sol lett skyet 23 grader. Bergen skyet med sjanse for regn 16. Stavanger overskyet og 15. Kristiansand regn og 12. Gjøvik delvis skyet og 18. Og i Oslo blir det delvis skyet opp mot 20 grader i dag.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Radio Norge til hele Norge. Sørlendingene, de har ikke akkurat det fineste været i dag, men i Trøndelag, altså, der er det oppe imot 23 grader, og da i skyggen. Så hvis du sitter på solsiden med en liten Esedal,
1: blir
0: en 30 varmegrader.
1: Da må du ha flere.
0: Geir, du har en fun fact i dag.
1: Jeg har det.
0: Ja, det er fordi at Kim er pjusk på morgenkvisten.
1: Det
0: går sin gang. God bedring til alle som er pjuske. Ja.

0: Whitney Houston, How Will I Know I morgenklubben på Radio Norge God lille lørdag Nå klar Ja, vi klare, Geir ja. Du som skal ha fun facten I dag
1: Yes 31% av befolkningen har drukket minst en utepils I år
0: 31%? Ja 3 av 10
1: Har du tatt noen?
0: Nei
1: Nei
0: Jeg har ikke gjort den da
1: Nei, det, jeg driver og tenker om jeg har tatt jeg har, går hvitvin som utepils
0: Nei Nei, det gjør det. Ja, men det egentlig litt interessant spørsmål For at det jo liksom på en måte
1: På 17. mai så ble det et glass ute Ja På kunstnernes hus her I Oslo ja, Etter barntoget
0: Det var ikke pils, det var hvitvin
1: Ja, for ja. Da kjøper jeg en flaske så slapper jeg å stå så lenge I kø
0: Ja, skal du fjonge deg litt da?
1: Ja, fjonge meg
0: Ja, ja, ja. Med sugerør, eller var det stettglass?
1: Nei, det var jo dette flaska, ja.
0: Men det jo et eller annet med, jeg ser nå...
1: Nå eksploderer jo det, ja, ja. Så den statistikken jo en helt annen til uka.
0: Det helt riktig, og trønderne I dag, de får jo sånn der tropikana-stemning ja. I dag med opp til 24 grader.
1: Men drikker trønderen noe særlig, da?
0: Det veldig morsomt. Men det et eller annet charmerende som skjer. Det jo, det skal ikke mye til før det koker. Nå bor jo vi I Oslo, men det jo alle uteserveringene rundt omkring. Vi har jo vært på veldig mange av de rundt omkring I landet. Og det så hyggelig å se. Du ser folk bare tindrende øynene, og du lurer på hvor var alle de fine damene på vinteren. For de dukker opp med solbriller og smiler, og folk ler og klukker og prater høyere, og den der energien som på utestedene
1: ja, og du ser jo, altså, det jo de har jo holdt på å servere utepils ganske lenge her I Oslo det ikke rare plussgradene som skal til før folk benker seg ned
0: nei, det omtrent sludden ene dagen og så utepilsen den andre
1: ja.
0: Så det
1: men det 31% bare forløpig da
0: og så de der uteserveringene som da, sånn, husker du til Holmsbo en gang, de hadde fått skjenkebevilgning på sånn bryggekjøkken og så hadde de fått gjennom det og så, nei, vet Da vi åpner ikke før ut I juni for at det så vi har hatt så mye å gjøre og sånt nå. Da har du hatt hele vinteren på å pusse opp og så skal du må jo stå klar du må jo stå klar med alt til rette og med første mulighet og solgløtt så skal du ha
1: Husk
0: ting
1: på det dere som driver utesteder tappetårn ute ikke gå inn for å hente pils til de som sitter ute
0: tappetårn løsningen dette Radio Norge god utepils til deg som skal det og så finnes det utrolig mye bra alkoholfritt øl om dagen det det ingen tvil om
1: særlig
0: De gjør det, Geir. Dette Radio Norge. Her kommer Guns N' Roses. Don't cry. Dette Radio Norge.
1: Det for folk som bare liker å pisse det.

0: Guns N' Roses Don't Cry i morgenklubben på Radio Norge.
1: Det ikke noe grine for det vi skal snakke om nå heller.
0: Nei, hva tenker du på da?
1: Jeg tenkte jo på denne løgnhistorien, altså jugehistorien, som det blir kalt så mye rart.
0: Men det heter jo Bløffmakerne.
1: Det heter Bløffmakerne, ja. Det har de gjort i 17 år. Mm.
0: Kim er pjusk i dag, så det blir veldig lett å få til ting i dag.
1: Ja, det blir så lett, vet du.
0: Det er bare to historier. Mm.
1: Og hvem av oss er det som har persilleheis, da?
0: Det er jeg som har persilleheis, da.
1: Nei, det er jeg som har.
0: Ja, ok. Det er i hvert fall en av oss som snakker sant i dag også, så finn ut hvilke av historiene som er sann, og da ringer du 08282.
1: Da ringer du 08282, og i det du kommer inn igjennom, så har du allerede blitt eier av en eksklusiv kaffekopp fra morgenklubben, og et verktøysett fra Vyrt.
0: Ja, fantastisk.
1: Selv om du gjetter feil, altså.
0: Ja, du får det uansett.
1: Ja, ja.
0: Da er nå du ringer 08282.
2: Trafikkoppdatering. E6 ved Furuset kryss i Oslo har en personbil med henger fått stans i kollektivfeltet retning Gardermoen. E18 Sandvika bru i Bærum har en personbil fått stans i kollektivfeltet retning Oslo. Det pågår bilberging. E6 Trones bruk i Verdal Trøndelag meldes det om gjenstander i veibanen. E6 Råde kirke i Østfold retning Moss meldes det også om gjenstander i veibanen.
3: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30, og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
4: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
7: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Finn og Bastikker oss det.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn Reise.
2: Finn.no. Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
3: Er det?
5: Det er meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
5: 269.900 kroner.
7: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
5: mgmotors.no.
8: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
9: Hva er likheten mellom et
10: sykkelverksted
9: og en
11: hundeskole?
9: Jo, foruten...
10: Og så har du helt nedslitte
11: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
9: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Ok, dere!
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
14: Du,
15: ja?
14: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
15: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
16: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen. Statens vegvesen.
17: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
18: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
17: Og en vannlekkasje i dag.
19: Oi, jeg varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.

0: Endelig uforstyrret fred, avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.
2: Ja.
3: Ja, men ikke det stas for at det nå gikk ned på rådhusplassen der, og jeg hørte flere som nå var de på jakt, disse lagene på å finne et sted, for det så mye hotellstreik og sånt, de må ha festene sine, og alt engasjementet rundt de jentene som spiller, og jeg gjorde et jobb for Norges fotballforbund, ja. Hvor presidenten der, hun var ute,
2: Klavnes,
3: ja, Klavnes, hun var ute og liksom sa, nå må vi stå opp for jentene og vise engasjementet, for hun er jo veldig flink på det.
2: Så det er jo ikke noe ja. Å si på det.
3: Og jeg synes det er skikkelig stas at man gjør fullt sirkus av jentene som spiller fotball.
2: Men de vil ha et sted å ha fest, er det ikke det?
3: Jo, de driver og leter.
2: Det er 22 jenter, de kan bare komme hjem til meg.
3: Geir, det er ikke fredag i dag. Det er lille lørdag. Ja. Dette er Radio Norge. God morgen.
4: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
8: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
9: Ja, det jo det.
8: Ja, men hva du skal nå da?
9: Skal vi ikke til biltema?
10: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Oi, hjemmelaget lasagne.
12: Ja, men det er bare Toro altså.
13: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
15: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
14: Og et innbrudd i dag.
15: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i vårånda. Det helt...
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
16: Steinsprut.
17: Rispilglass.
18: Herlig, men farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
19: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
3: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai.

0: hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Gasoline og Kim Larsens røst, This is my life. Vi snakker mye om skylling av frukt og grønt i dag.
1: Det har vært et voldsomt engasjement blant lytterne.
0: Visst har det det. Det var noen barn som hadde fått i seg litt for mye stoffer ifølge da Folkehelseinstituttet av sprøytemidler og skit. Og noen gjør det av hygieneårsaker, for de visste at det var noen jordbærplukkere som hadde lagt kabler.
1: Som hadde drit i åkeren, men, men det var ikke derfor.
0: Kristin fra Hønefoss, god morgen til deg.
2: God morgen.
0: Hva tenker du når vi snakker om å skylle frukt og grønt da?
2: Jeg tror ikke det er noe vits å skylle deg. Jeg tror du må nødt til å gniste deg, gnu deg mot enten et rent håndklær eller en skjorte innsida av ren skjorte. Og så bær og sånne ting også. Det er jo så mye, det er sånn vokslag på alle.
0: Men skal du gnikke hvert blåbær da, eller?
2: Jeg tar en rist, eller sånn dørslag.
0: Ja.
2: Og så tar jeg handa mi eller et rent håndklær oppå.
0: Ja.
2: Her til han.
0: Ja.
2: Det der går an å gjøre med jordbær også. Det dritvatene som jeg kommer av, så det er ganske disgusting.
0: Åh, du har sett på det, det tagget jeg turte å gjøre.
1: Nei, det tør vi ikke.
0: Ah, du Kristin, tusen takk for at du var med.
1: Men hva gjør du med hestepærene?
2: Du, den bruker jeg oppi jordbæra.
1: Ja!
0: I åkeren, ja det er bra.
1: Kristin er hestepærene.
2: Etter cirka to år.
0: Etter to år. Ha det Kristin, ha det. Og ja, vi rekker den til her. Da skal vi til Hønefoss. Nei, skal vi ikke, vi skal til Slemmestad og Svein. Hei Svein.
3: Hei du.
0: Hei du. Hva gjør du med frukt og grønt?
3: Jeg skyller den frukta som jeg skal spise, som jeg på en måte skaller på.
0: Ja.
3: Epler og druer og jordbær og så videre. Men banan og appelsin og sånn, det er bare å få av skall og tørke i gapet på en måte.
0: For det er jo de mest på en måte nøye deg folka, de tar appelsin også, fordi det du tar liksom neglen inni, så tar du med deg de der stoffene inn.
1: Ja, men citrus er jo rensende, vet du.
0: Ja, det er jo det.
3: Ja, det er det. Jeg er litt enig med Geir. Det er litt hysterisk det opplegget her, sånn... Jeg skal jo være ærlig og si at innimellom så blir det en liten gnukk på skjorta med eppel og så rett i gata på en måte.
0: Ja, gnukk på skjorta, det er Geir som driver med det, og tydeligvis du også da, Svein. Det var interessant.
3: Jeg tenker at de sprayer jo ikke det du skal spise med noe som er farlig for deg på en måte. Det ville vært litt rart.
0: Nei, og så kommer jo de andre folkene som sier at det er masse sånn vaskemidler som er sånne når du har vasket skjorten, så at det da blir overfull det på eplet. Ja, det er en ond sirkel. Svein, takk skal du ha, og det var et voldsomt engasjement.
1: Spis frukt og grønt med god samvittighet om du vasker eller ikke, er vår konklusjon.
0: Ja, her kommer Journey, og dette er Radio Norge, som går som en del av fem om dagen. Tusen takk for alt engasjement rundt vasking av frukt og grønt i dag.

0: Don't Stop Living i morgenklubben på Radio Norge. Vi har snakket litt om utepils i dag. Fire pils og en pizza. Flaske vin i ny og ned. Men det ikke derfor jeg satt på Åge.
1: Nei, det ikke det, for Åge og sambandet, de takket jo av da på Voldsløkka i fjor.
0: Ja.
1: Og i Trondheim og, altså, de,
0: ja, det var ikke avskedskonsert og sånt da.
1: Nå var det over, og Åge skulle lene seg tilbake og ikke spille noe særlig mer. Og folk var, fader at jeg ikke fikk vært på den siste konserten og sånt. Men fortvil ikke. Allerede 13. mars så har jo han begynt å reise rundt.
0: Mm.
1: Levalivet.no, der er altså. Og han holder på. Det er riktig nok, ser jeg på turnelista her, er veldig mye utsolgt. Men frem til 15. november i,
0: november
1: i Rørvik så holder han på forløpig. Kjenner jeg til artisten rett, så blir det ekstra konserter.
0: Dette er sånn Dizzy Toons, de som sa de skulle gi seg, så holdt de på i 10 år til.
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Og A-ha og Kjell Bekklund og CC Cowboys, og alle har gjort det der.
0: Åge skal ut på veien og spille
1: Åge.
0: Fortsatt.
1: Ja. Hei, ja. For så Åge uansett.
0: Kjør fint på veiene på turné. Dette er Radio Norge.
2: Trafikkoppdatering. E6 ved Furuset kryss i Oslo har en personbil med henger fått stans i kollektivfeltet retning Gardermoen. E18 Sandvika bru i Bærum har en personbil fått stans i kollektivfeltet retning Oslo. Det pågår bilberging. E6 Trones bruk i Verdal Trøndelag meldes det om gjenstander i veibanen. E6 Råde kirke i Østfold retning Moss meldes det også om gjenstander i veibanen.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
5: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
7: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
8: Strømglad graseter.
7: Si det med selvtillit.
8: Strømglad graseter.
7: Selvtillit, sa jeg.
8: Strømglad graseter.
7: Der, sa
9: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
10: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
11: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
12: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
13: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
12: Og en vannlekkasje i dag.
14: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
15: Hei, det Tone Kroken.
16: Og Benedikte Vestlås fra Interiørrådet.
15: Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
16: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
15: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
16: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
15: Og de har også innvendig solskjerming.
16: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
15: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
17: Hva er likheten mellom et
18: sykkelverksted
17: og en
19: hundeskole?
17: Jo, foruten...
18: Og så har du helt nedslittet
19: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
17: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
21: Dette er Morgenklubben med Loven og Co.

0: Scorpions i morgenklubben på en onsdag. Vi skal til en hage, og vi skal til noen folk og et universitet. Der har de latt gresset gro,
1: ja,
0: uten å klippe det. Altså, før så var det strigla, og det ble klippet ordentlig og i det hele tatt. Så bare tenkte de, nei, nå skal vi la det gro. Ja. Og så viser det seg at det bare dukker opp 50 arter med forskjellige typer plantesorter.
1: Planter, ja.
0: Ja. 50 arter!
1: Ja, ja, ja. Men de er nok nedi der, selv om du klipper også, men de blomstrer kanskje ikke så mye. Men jeg, altså, vi, har jo, vi som har robotklippere får jo litt kjeft for det at vi tar jo maten fra biene og sånn.
0: Ja, maten fra biene. Og så er det sånn der pinnsvin og sånt nå, hvis du, ja, lar de gå på natten nå. Du blir bare for hvert oss barbere.
1: Ja, ja, får bare litt korte pigger.
0: Men er det ikke interessant at, og så ser vi som det er liksom flere som driver og lukter på dette her greiene og la det gro. Men jeg tror hvis jeg hadde latt det gro hjemme,
1: ja,
0: så hadde det kun vært løvetann og mose.
1: Ja, ja. Altså jeg har jo robotklipper, jeg vet ikke hvor ofte din, min går an hver dag.
0: Ja,
1: min og, og i mellomtida der så popper jo opp gule stauder, må, ja, jeg jo si.
0: Ja.
1: Så det er jo, og så har jeg jo blomsterbedd, og jeg har jo planter som, de kommer og spiser fra. Men på hytta, vet du,
0: ja,
1: der har jeg, altså, der er mangfold, vet, ja, du. For hun er jo rimelig blomstergæren, hun jeg bor sammen med.
0: Ja.
1: Og det er så mye insekter, og det er humler, og det er veldig gøy å se på. Og naboen hadde bikube,
0: ja,
1: og da var det da krydder av bier i
0: og det er jo litt sånn fint. Jeg ble liksom fascinert og litt inspirert av dette her. Skal jeg egentlig bare la det gro, og så få inn noen sauer og noen geiter og noe dyreliv?
1: Ja, det kan du gjøre.
0: Ja.
1: Kjøre på med et par geiter der, ja.
0: Ja.
1: Da, er det, da går busker og kratt og alt som er, du er klar over det.
0: Ja.
1: Da ryker tujaen din, loven.
0: Tu, jeg har ikke en eneste tuja.
1: Om,
0: nei, nei, du har bare tullet med meg. Ikke, ikke la folk tro det. Jeg har ikke en eneste tuja. Og som han gamle gartneren som vi kjenner, vet du, Geis, ja, som han ble spurt, hvor langt skal det være mellom tujaene når du skal plante i?
1: Ja.
0: En kilometer.
1: Ja.
0: Ja. Dette er Radio Norge. God morgen. Her kommer Proclaimers. I'm gonna be 500 miles. When I wake up.

0: Proclaimers avsluttet morgenklubben, men ikke Radio Norge, som da fortsetter selvfølgelig med våre gode kollegaer utover hele dagen.
1: Yes.
0: Og
1: radiovenner. Er vi tilbake igjen i morgen? Hvordan var det?
0: Ja, jo, vet du, det er, ja, vet du, vi kan si det sånn. Vi har en regel. Vi er på plass igjen i morgen fra 05:59.
1: Da skal jeg være på plass.
0: Det er veldig bra. Og så sier jeg bare, jeg er loven. God lille lørdag.
2: Her er VG-nyhetene. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Göteborg i Sverige i fjor høst. To svenske menn i 20-årene ble funnet drept i forsetet av en leiebil. Nordmannen ble pågrepet samme kveld, men i Oslo. Flyalarmen går i Litauen. Innbyggere bes om å søke tilflukt umiddelbart, melder Reuters. Litauens forsvarsminister sier de har inntrengere i luftrommet. Det brudd I forhandlingene for kabinansatte I flyselskapet SAS. Nå må partene til riksmekleren. FRP mener de har oppskriften på å løse boligkrisen. De vil fjerne statlige krav, egenkapitalkravet til boliglån og eiendomsskatten.
3: Norge ligger langt bak målet om 130 000 nye boliger innen 2030. FRP mener boligkrisen politikerskapt med krav og påbud som fordyrer og forsinker. Blant 22 punkter til Støre-regjeringen større kommunal myndighet I saksbehandling, færre statlige krav samt fjerne eiendomsskatt, egenkapitalkrav og klagemuligheter fra statlige byråkrater.
2: Reporter Ellen Fredriksen. Og FRP får hele 31,4% oppslutning på en ny NRK-måling. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
3: Kirkenes I dag skyet med enkelte regnbyger og 10 grader. Tromsø skyet med sjanse for regn mot kvelden 13. Bodø regn tidlig og skyet utover dagen 12. Trondheim sol lett skyet 23 grader. Bergen skyet med sjanse for regn 16. Stavanger overskyet og 15. Kristiansand regn og 12. Gjøvik delvis skyet og 18. Og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 20 grader I dag.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge!
7: Tusen takk til morgenklubben med Loven og Co. Dette Radio Norge, Per og jeg. Start med mer av musikken du liker. Elton John og Kings of Leon I farta her. Aller først, Queen. It's a kind of magic. Radio Norge.

Kings of Leon og Sex on Fire. Og apropos det, russetiden i gang. Og nå det mistanker om at det omsettes mye ulovlig alkohol som selges da til russen. Noe av dette kan inneholde metanol, og som vi alle vet, det kan være både skadelig og dødelig. Så derfor advarer tollvesenet nå mot denne falske brennvinen. De beslagla nettopp 246 liter på tollstedet ved Ørje. Har du russ i familien, ta en alvorsprat med dem, for metanol, det farlig.

0: Elton John, eller strengt han skal være Elton Hercules John, som det passregistrerte mellomnavnet hans. Han har valgt det selv. Det artig, siden han 1,72 på strømpelesten. Altså Elton Hercules John, Goodbye, Yellow Brick Road. Her på Radio Norge, snart med Madonna og Slade.
1: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktorer.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
13: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
14: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
13: Når?
14: Ja.
13: Når?
14: Nei, vet du hva? Du, den kommer... Det kommer etter lunsj I dag.
12: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift NO.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
19: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
20: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
21: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
22: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
21: Ja.
22: Ja.
21: Ja, det var en god deal.
22: Ja.
21: Winning.
23: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!

La oss alle dra lasse sammen. My, oh my. Akkurat som fotballlandslaget, og i går ble det altså da klart at Norges kaptein kommer til å stille i fotball-VM I sommer som nyslått Premier League-serievinner. Arsdal rappa med seg den der seieren, altså. Jeg så oppglødd over det, og en annen ting som skjer, det at I pauseunderholdningen så har det jo virkelig, ja, der har de slått på stortromma. Det Madonna kommer på scenen der, lurer på, hun finner på, ja, I pausen I finalen.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: Madonna nå linket til fotball som pauseinnslag altså I VM-finalen I sommer I fotball-VM. Like a prayer. Det absolutt ikke noe I veien med en bønn innimellom, og I hvert fall ikke når det gjelder fotball. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Lionel Richie, Coldplay og Soul Asylum på vei.
1: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene
1: inn. Og en lagerbrand I dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: stikker oss det.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn Reise.
1: Finn.no.
2: Det så mange briller å velge.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG S6 EV fasit.
5: Oi, hva det?
4: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Det finnes ferie med pågående innkastere.
8: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland. Odd og går, lutt og fisk. Ok, sit down. No, sit down
7: here. Så finnes det Danmarks ferie.
9: Hei, velkommen til.
7: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
10: Velkommen til den norske storbanken. Din samtale viktig for oss. Tast 1 hvis du gullkunde. Tast 2 hvis du sølvkunde. Tast 3 og vent på svar hvis du bare en kunde.
11: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.

Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

Coldplay på Radio Norge. Verdens rikeste band, det tipper jeg på i hvert fall, for at de klarte å tjene også som første band i verden over 1 milliard dollar på en og samme turné. Det ikke dårlig, ass. A Sky Full of Stars. Nå til en kjærlighetslåt fra en noe underkjent maestro, mener jeg, det Lionel Richie. Og her klarer han å kombinere soul og country på en måte som jeg mener beundringsverdig. Også det savnet da, Stuck on You.

0: Lionel Richie er så glad for at han ikke mista den dama. Stuck on you her på Radio Norge. Og hvis du trenger å vite hvorfor Lionel Richie er så genial som jeg påstår at han er, gå på Netflix og se The Greatest Night in Pop. Der kan du se hvordan han mer eller mindre egenhendig drar i land hele den We Are The World-produksjonen i 1985.
1: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
3: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
6: Og en vannlekkasje i dag.
8: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
9: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleire.
14: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
18: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skinny burger,
20: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
5: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

Life is life. Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Radio Norges Topp 1000 arkiv, det åpent døgnet rundt på radionorge.no. Bare gå inn der og se gjennom alle gamle Topp 1000 lister, og du vil helt sikkert da finne frem til låter du har glemt, og det blir mange hyggelige gjenhør av sånt. Nå skal vi til ja, reinhekla rock'n'roll for å det enkelt. Dette AC/DC. Det ingen som lager partyrock som AC/DC. Dette titelkuttet fra... Ja, på et vis gjennombruds LP, I hvert fall det som ble den første virkelig store selgeren, Back

0: ACDC, Back in Black. Fra Rad Norges topp 1000 arkiv, den har vært med... Ja, hvert eneste år egentlig, siden 2010 I hvert fall, høyeste plassering 27 på Rad Norges topp 1000-liste. Det et av de høyst elskede rockebanda I dette landet her, og hvis jeg får være med bestemme, så det det feteste. Jeg bare så dem live på Bjerke Trambane for, ja, det var snart 2 år siden. Det var rockefestet. Har du den minste mulighet til å gå og se ACDC live? Nå det nyheter og vær her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Ingen foreløpig siktet eller mistenkt etter at en russ I Agder ble blind av laserlys. Politiet har tatt beslag I russebussen og skal undersøke styrke, opphav og godkjenning av laserutstyret på bussen. Nivået på matprisene et resultat av villet politikk, sier Remeier Ole Robert Reitan til E24. Han mener maten I Norge ikke dyr.
2: Vi bruker mindre andel av inntekten vår på mat enn de gjør nesten overalt ellers. De som bruker minst andel av inntekten sin på mat, de bor I Norge. Så det burde politikere tenke mer gjennom, fordi den dagen folk da forstår hvorfor maten koster det den gjør, så skjønner man som tyder at det jo politisk ønsket.
1: Aktor ber om 7 måneders fengsel for en reality-deltaker som står tiltalt for vold mot kjæresten og en butikkansatt, det melder TV2. Han erkjenner straffskyld. Flyalarmen gikk I Litauen I dag, men har nå stanset. Ifølge forsvarsministeren ble luftrommet deres krenket av en drone. Og høyesterett forkaster Marius Borg Høybys anke etter at han ikke fikk sone med fotlenke på Skaugum. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
4: Kirkenes I dag skyet med enkelte regnbyger og 10 grader. Tromsø skyet med sjanse for regn mot kvelden 13. Bodø regn tidlig og skyet utover dagen 12. Trondheim sol lett skyet 23 grader. Bergen skyet med sjanse for regn 16. Stavanger overskyet og 15. Kristiansand regn og 12. Gjøvik delvis skyet og 18. Og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 20 grader I dag.
0: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Dette Radio Norge med full fres rett inn I sommeren. Jeg kjenner det så godt. Altså, det sånn at sola varmer opp ryggtavla her, sittende ryggen til vinduet her på Jernbanetorget I Oslo. Det sommer, og jeg kjenner det. U2 og Rolling Stones og Poster og Bygge på vei I din retning veldig snart, men bare en opptelling først. Alle med? Altså, alle her fremdeles?
6: La meg bare si det sånn. Her står jeg. Så jeg ikke vekk.
0: Det veldig bra. Hva med deg, Arne Hulen? Du stikker av hele tiden. Hvor har du blitt av deg nå?

The Rolling Stones og Angie. Og her det drama, skjønner du, fordi det mange som mener at Angie I den sangen som Mick Jagger synger om kona til David Bowie, Angela, som det gikk sterke rykter om at hadde noe greier på gang. Jeg vet ikke, men det en fin låt I hvert fall. Nå sier Ole Robert Reitan, som sjef for alt som av Rema 1000 og Narvesen og Uno X og sånt nå, til VG-dag at nei da, maten I Norge ikke dyr. Men det den jo, for ifølge statistikken fra Eurostat så det bare Schweiz og Island som har dyrere mat enn Norge I Europa. Men han sier altså, nei det den ikke, maten ikke dyr. Jeg blir så fascinert av sånne toppfolk som bare kan bestemme hva sannheten Jeg skjønner ikke noe av det resonemanget der. En annen ting jeg har problemer med, det å finne noe som helst nær I butikken. Jeg bruker altså så aktivt, jeg finner ingenting. Og en sang om det. I still haven't found what I'm looking for. You too.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
3: Yes, du går inn på Felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, sa.
5: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
6: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
7: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
8: Hva likheten mellom et
9: sykkelverksted
8: og en
10: hundeskole?
8: Jo, foruten...
9: Og så har du helt nedslittet
10: dekk. Bra, Balder! Bli flink. Hent ball.
8: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
12: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskeren her!
11: Så finnes det Danmarksferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
13: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket i kveld. Det for å virkelig blåse fra.

Dette Radio Norge, og vi her av en eneste grunn. Det deg og alle andre som glad I musikk. Vi skal nå til Las Vegas. Eller det vil si, det der hun sist sett, Cindy Lauper, har på ingen måte gitt seg. Hadde en titel show på rad I Las Vegas på Caesars Palace nå nylig. Denne låta her så nydelig, tipper hun sang den der. True Colors på Radio Norge.

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Det hos meg. Radio Norge. Mer av musikken du liker.
2: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Pappa, se hva jeg fant på fin reise. Kan ikke vi ta en tur?
7: Ja.

0: leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det på Finn Reise.
2: Finn.no.
3: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
4: Hetta, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC, dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
5: Nei.
4: Får du bestilt en ny?
5: Ja. Sånn.
3: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå.
6: Hei, det er Tone Kroken.
7: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
6: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
7: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
6: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
7: Og de har også innvendig solskjerming.
6: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
7: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring i dag.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand i dag.
9: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene. Helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
11: Hei hei, luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
13: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
14: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
11: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Og kjør? Det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.

Cher på Radio Norge, Strong Enough. Og ønsk av hjertet alle gode ting og si meg så, hva vil du mer? Hun 80 år I dag, poppens gudinne, som mange kaller henne. Dette Radio Norge med Per, eller kaller man gjerne Pera, for her.

0: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og sauebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
9: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
10: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
11: Strømglad graseter.
10: Si det med selvtillit.
11: Strømglad graseter.
10: Selvtillit, sa jeg.
11: Strømglad graseter.
10: Der, sa.
12: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
1: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
13: Våkvann, vi var sånn, alt har smelta.
1: Og en brann i dag.
13: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
14: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
15: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
16: Skål!
17: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
16: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
17: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
19: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
20: Radio Norge.

0: av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, Radio Norges Topp 1000 arkiv er fullt av brustne drømmer og håpløs kjærlighet og den slags, men det også veldig mange solskinshistorier, og spesielt gjelder det hvordan låter har blitt til, som for eksempel denne fra 1987. Dette Johnny Hates Jazz, en fyr som et Clark Datchler bare satte opp en trommemaskin og piano i stua til foreldrene sine og klimpra inn en låt. Denne Shattered Dreams, som ganske fort gikk til nummer 2 i USA. Det en solskinshistorie.

0: Bra roller, just Top 1000 Arkiv, Shattered Dreams, Johnny Hates Jazz. Det bandnavnet er egentlig en person som heter Clark Datchler. Og jeg tror det er ironisk med at dette med å hate jazz, det tror jeg ikke noe særlig på. Dette er Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Etter nyhetene blir det Dolly Parton, Kent og Bon Jovi her hos meg.
1: Her er VG-nyhetene. De skadde etter trafikkulykken i Nittedal 17. mai er nå utenfor livsfare, opplyser politiet. En person omkom i ulykken, og fire ble skadde. Politiet i Oslo leter etter en mann med jaktvåpen og har rettet søket inn mot øyene i indre Oslofjord. De har stanset ferjer og benytter droner og helikopter, men understreker at det ikke er en trusselsituasjon. En nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Göteborg i Sverige. To svenske menn i 20-årene ble funnet drept i forsetet av en leiebil i fjor høst. Nordmannen ble pågrepet samme kveld, men i Oslo. NVE advarer om høyere strømpriser og lavere kraftoverskudd de neste årene.
2: Norge har i dag et høyt kraftoverskudd, men NVE regner med at det blir kraftig redusert innen 2030. Årsaken er lite ny kraftproduksjon samtidig som forbruket vokser. Den store jokeren er datasenteret, fordi kraftforbruket til slike senter er ventet å mer enn doble seg innen 2030. NVE advarer om at det kan gjøre Norge mer avhengig av kraftimport, som gjør oss sårbare for vær og uforutsette hendelser.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Influencer Sofie Elise blir programleder for Love Island Norge på VGTV. Hun sier det er drømmejobben å være programleder. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
2: Kirkenes i dag skyet med enkelte regnbyger og 10 grader. Tromsø skyet med sjanse for regn mot kvelden 13. Bodø regn tidlig og skyet utover dagen 12. Trondheim sol lett skyet 23 grader. Bergen skyet med sjanse for regn 16. Stavanger overskyet og 15. Kristiansand regn og 12. Gjøvik delvis skyet og 18. Og i Oslo blir det delvis skyet opp mot 20 grader i dag.
4: Dette er Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, sånn hoppsan, Per her på Radio Norge. Det er en deilig onsdagsformiddag som er helt som duka for litt ordentlig rock'n'roll. Vi skal til Bon Jovi, som kunne dele noen ganske grusomme nyheter for halvannet år siden. Da ble det sagt at stemmebåndet til Bon Jovi er nå ødelagt, og Bon Jovi kan aldri spille igjen. Men så har noen antagelig talentfulle leger fått disse stemmebåndene i orden igjen, og nå er de ute på turné. De skal spille en hel haug med konserter i sommer i New York. De kommer også til Europa. Hva med starten av september, 4. og 6. og 9. Wembley med Bon Jovi. Det hadde vært noe for rockelskere. Dette er av Norge, snart med Dolly Parton og Kent. Men først altså Bon Jovi, Living on a Prayer. Historien, vet du, om Tommy, som jobber nede på kaja.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i dag har vi snakket om vasking av frukt og grønt.
2: Ja, vasker du frukten, eller vasker du ikke frukten?
3: Ja, det gæren?
1: Ja.
3: Fordi det ikke så veldig mange år siden det var en kjempeskandale her, fordi det var disse jordbærplukkerne, vet du, ute i åkerne.
1: Ja.
3: Ikke så, husker du?
1: Ja, om
3: jeg gjør. De fikk jo ikke gå på do.
1: Nei.
3: Så de måtte rett og slett gjøre fra seg blant alle bærene, og ja. Etter det har...
2: Nå skal jeg begynne å skylle av.
1: Og i morgen så stiller vi opp nyvasket og fine
2: ja.
1: Fra 0,5.
2: Som de reneste fruktfat.
1: Dette er Radio Norge, og fortsett å høre på oss. God onsdag.

Vi hører Hertugene av Hagnestad Hill. De andre, det Kent her på Radio Norge, Ferre til jeg. Håper du har en deilig onsdag. Jeg håper jeg Dolly Parton her også. Hun har jo vært ute av spill. En kombinasjon av at hun mistet sin mann for en tid tilbake og har problemer med nyrestein og forskjellige helseutfordringer. Men hun sier nå selv på en veldig sånn Dolly Parton-måte at hun som en gammel klassisk bil som nå blir restaurert og blir bygget helt opp igjen. Så de gode nyhetene at hun blir bedre hver dag, og de dårlige nyhetene at hun ikke helt klar til å stå på scenen i 15 centimeter høye hæler helt ennå. Men det kommer, det bare vet jeg.

0: Hvem er den dama? Det går jo ikke an. Det å ta fra Dolly Parton kjæresten hennes. Nei, det skjønner jeg ikke. Snart Mr. Mister, ACDC og Lene Marlin her på Radio Norge. Ja, jeg har sagt det før. Her får du alltid.
1: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. Fire scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpyboom Byggmakker.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Velkommen til den norske storbanken. Du er nummer 4 i køen. Som en helt vanlig kunde med helt gjennomsnittlig økonomi har du ingen prioritet hos oss. Synd det. Du er nå nummer 17 i køen.
5: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det er bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
6: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har tre sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
7: Med oss har vi Oda.
8: Ja, hei.
7: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
8: Ja, så det ble jo litt hivorslovert på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
7: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
9: Hei du.
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det er veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Steinsprut. Grisbilglass.
13: 0,99. Jippie! Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
14: Jette!
15: For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!

Fantastiske ACDC. På motorveien til helvete. Og hvis du tror at det har noe med religion eller satanisme eller sånt å gjøre, så tar du alldeles feil. Det handler om veien mellom Melbourne og Sydney i Australia. En fryktet veistrekning. Det masse svinger, cirka 90 mil, tar en 9-10 timer å kjøre. Det det de synger om. Der har ACDC kjørt frem og tilbake mellom konserter sikkert mange ganger, og ikke noe glad i den veistrekningen. Det det handler om. Highway to Hell. Og nå en vits om bandet vi hører i bakgrunnen her, Mister Mister. Den vet jeg veldig dårlig, men tør å utsette deg for den allikevel. Det sånn at jeg ser for at du har et par av platene til Mister Mister da. Og så dette i bakken. Hva som skjer da egentlig? Jo, du mister, mister, mister.

Kyrie Eleison, Mr. Mr. på Radio Norge. Jeg meldte litt tidligere her at en mann hadde blitt observert på Aker Brygge I Oslo med et svært jaktvåpen, noe som utløste en politijakt, både med drone og helikopter og politibåt. Nå har politiet fått tak I fyren, og det viser seg at det var et lekevåpen. De fant den ute på Hovedøya, et veldig hyggelig sted å dra

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
5: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
4: Og en lagerbrand I dag.
5: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.

0: er likheten mellom en
1: privat etterforsker
0: og et
2: konditori?
0: Jo, foruten
1: Og ja, så, her lukter det
2: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
0: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
3: Wow, that's so fat
4: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke
4: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke
6: Ja, ja Gjør som 150.000 dansker hvert år Opplev Norge du også Bokk ferien din i dag på videre.no
7: LO Favør presenterer Et stjålent blikk på nabokona Som ble til en 7 meter høy tuja hekk Ja, en endring fører ofte til flere Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp LO Favør Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. I 1988 så var det en gjeng blie dansker som hadde laget en demo med en låt jeg hadde veldig tro på, da hadde plateselskapet også. Så skulle da dette sendes inn I systemet, og så kommer det opp dette at de må jo ha et bandnavn. Og I full fart så skrev en av dem bare, Michael Learns to Rock, som bare datt ut av huet, og så ble det det. Kanskje en av de aller største bandene fra Danmark. Det ganske bra. The Actor på Radio Norge.

0: Michael Learns to Rock på Radio Norge. I Danmark så blir det jo Michael Learns to Walk, The Actor, ja. Ja, snart her på Radio Norge, noen andre som absolutt ikke trenger å lære rock'n'roll, for det kan de fra før. Både ZZ Top og Status Quo er på vei.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Komplett Bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
10: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
11: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
10: Når? Ja. Når?
11: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
9: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
12: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
12: Mm.
13: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinny burger,
15: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Velkommen til den norske storbanken. Du nummer 4 i køen. Som en helt vanlig kunde med helt gjennomsnittlig økonomi har du ingen prioritet hos oss. Synd det. Du nå nummer 17 i køen.
17: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
18: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo, og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
19: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
22: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, da jeg rett utenfor Røra Norges Topp 1000 arkiv igjen. Og for å få full utnyttelse av låta vi skal inn på nå fra 1983, så tenkte jeg bare skulle ta oss og fyre opp kjæra her. Bare hør. Ja, for det altså verdens aller beste kjørelåt, det mener i hvert fall jeg. Det sånn 1, 2, 3, 4 buggy som bare ett band i hele verden får til på ordentlig måte, og det ZZ Top. Gimme All Your Loving. Husk på 80-tallet, da hadde sånne samlekassetter i bilen. Denne låta var med på alle jeg hadde i bilen. For den bare inviterer til å ligge litt over fartsgrensa. Ja, bare litt altså. Gimme All Your Loving fra Rad Norges Topp 1000 arkiv.

0: Ferrara Norges topp 1000 arkiv ZZ Top, Gimme All Your Loving. 16 ganger på lista, høyeste plassering 41 i 2017. Ja da, Norge elsker ZZ Top. Nå det på tide å se hva som foregår rundt I verden. Det mye rart, det kan jeg fortelle deg. Og værvarsle, ja det tror jeg du skal bare glede deg til.
1: Her VG-nyhetene. Høyesterett forkaster Marius Borg Høybys anke. Høyby ønsket å sone varetektsfengslingen sin med fotlenke på Skaugum, men fikk ikke medhold, hverken av tingretten eller lagmannsretten. Dermed blir han sittende I fengsel til dommen kommer 15. juni. De skadde etter trafikkulykken I Nittedal 17. mai nå utenfor livsfare, det opplyser politiet. En person omkom I ulykken, og fire ble skadde. Det brudd I forhandlingene for kabinansatte I SAS. Nå må partene til riksmekleren. Politiet fikk flere meldinger I formiddag om at en mann gikk rundt I Oslo med et jaktvåpen. Da politiet fikk kontroll på mannen, viste det seg at våpenet skulle brukes som en rekvisitt til en filminnspilling på Hovedøya. Flere ressurser rykket for å bidra I søket etter mannen. Google-søk får den største oppdateringen på 25 år, skriver Tech.no. Den skal kunne skjønne hva du mener selv når du sliter med å formulere spørsmålet. Dronning Sonja gjennomfører sitt program fremover som planlagt og ser frem til fylkesturen til Vestland neste uke, heter det fra Slottet. Mandag måtte dronningen avlyse to programpunkter I det offisielle programmet. Årsaken var hjerteflimmer, bekreftet Slottet til VG. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
3: Kirkenes I dag skyet med enkelte regnbyger og 10 grader. Tromsø skyet med sjanse for regn mot kvelden 13. Bodø regn tidlig og skyet utover dagen 12. Trondheim sol lett skyet 23 grader. Bergen skyet med sjanse for regn 16. Stavanger overskyet og 15. Kristiansand regn og 12. Gjøvik delvis skyet og 18. Og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 20 grader I dag.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Radio Norge. Radio Norge.
0: Heisan og hoppsan og suddelig duttan deg, Per her på Radio Norge på en alldeles perfekt onsdag. Ja, det gjelder å være optimistisk, vet du, på vegne av alle og hele dagen.
6: This will be a great and brilliant day for the world.
0: Ja, hvis han sier det, så blir det vel det. Marius Müller og Queen og ikke minst Phil Collins på vei I din retning.

og Queen på Radio Norge. Og her kommer det flere dronninger. Ja, for det skal I gang igjen Love Island Norge. Jeg gikk I morgengruppen, så vet fint lite om det. De skal I gang igjen, ja, med en helt ny programleder. Og ja, det den du vet. Ja, hun smart, hot, skandaløs og har et sagnomsust kjærlighetsliv og gjør henne perfekt for denne rollen, sier Morten Hegseth I en kommentar. Herregud, ja. De som melder seg på, de vet hva som forventet av dem, og det går an å gjøre nå da, hvis du vil være på Love Island Norge. Nå får Marius Müller en telefon.

0: udødelig rockeklassiker, altså Marius Müller, verdens beste mann og gitarrist som vi dessverre mistet alt for tidlig. Den du vet, dette Radio Norge. Aha, og Fun featuring Janelle Monáe og ikke minst Kenny Loggins har kurs mot deg I dette øyeblikk.
1: Hei, det Tone Kroken.
2: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
1: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
2: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
1: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
2: Og de har også innvendig solskjerming.
1: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
2: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
3: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
4: Okay, time out.
3: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Hei, hei! Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
3: Og en vannlekkasje I dag.
8: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
9: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
11: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
14: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
15: Ja, hallo?
16: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
15: Ja.
16: Passer det at jeg ringer, eller?
15: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
14: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no/bedrift.

0: tonight.
1: We are young. Ja, det er god følelse det. Janelle Monáe og Fun her på Radio Norge. Ja, Fun var det kanskje ikke, men det har vært et par meldinger i løpet av formiddagen om en mann som ble observert på Aker Brygge I Oslo sentrum med bærende på digert jaktvåpen. Det ble oppstuss og oppstandelse. Politiet rykket ut med helikoptere og droner og politibåter. Og fikk til slutt lokalisert mannen med dette digre jaktvåpnet. Han var på Hovedøya, rett utenfor Oslo sentrum. Og der skulle han være med på en filminnspilling. Så det utløste da hele denne jakten. Så et tips her. Hvis du skal spille inn film med våpen, si fra til politiet først.

0: Stay on these roads og aha. Og aha. Det kommer til å bli tidenes pinse. Hvis du allerede har begynt å kaste blikket på den lange helgen vi er så glad I, som vi kaller pinse, så skal du vite det at Meteorologisk institutt, representert ved Marek Ratajczak, kan gledestrålende melde at det kan bli lett over 25 grader over store deler av Sør-Norge, og at hele Norge får nydelig pinsevær. Takk skal du ha, Marek. Det var akkurat det jeg trengte å høre.
1: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
2: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
3: Nei.
2: Får du bestilt en ny?
3: Ja. Sånn.
1: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå.
4: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
5: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
4: Og en vannskade I dag.
5: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt I kontorlandskapet.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beef I burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Det bank på Obos-måten. Obos bygger muligheter.
3: Bonjour. La mer. Amour.
4: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Vår neste innringer Lukas, 7 år.
7: Hei, hei.
6: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
7: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
6: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.

Han er en av vår tids virkelig store entertainere. Det er han virkelig. Robbie Williams, Let Me Entertain You. Dette er Radio Norge. Vi skal til bandet Foreigner og den massive powerballaden I Wanna Know What Love Is. Og bandet heter Foreigner fordi de bestod av både amerikanere og en brite. Så uansett hvor de var hen på hvilken side av Atlanteren, så var alltid en foreigner eller utlending. Det alltid sånne enkle forklaringer på ting. Og så blir det så selvsagt når det innarbeidet. Etter 80 millioner solgte plater så sitter det bandnavnet.

0: den er så massiv denne her altså. Og det er ikke minst på grunn av The New Jersey Mass Choir. Et enormt kor fra New Jersey som tråkker til på Foreigners I Wanna Know What The Love Is. Snart Aerosmith og Chris Rea her hos meg.
1: Velkommen til den norske storbanken. Du nummer 4 i køen. Som en helt vanlig kunde med helt gjennomsnittlig økonomi har du ingen prioritet hos oss. Synd det. Du nå nummer 17 i køen.
2: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
3: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore.
8: Hei du.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Den ideelle kandidaten nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
12: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hotten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleire.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør. En fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
23: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
24: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: En meget stødig leverandør til Radio Norges topp 1000 lister har vært Chris Rea I mange år. Og denne sangen her, The Road to Hell. Ja, det mye moro med det. Det jo et sted I Norge som heter Hell. Det rett ved Trondheim. Der går E6-en forbi, men det ikke det som The Road to Hell. Det blir bare Selbuveien det. Eller Riksvei 705 eventuelt. Da. Det veiene som går dit da, til Hell. Og der på jernbanestasjonen på Hell så det noe som heter godsekspedisjon. Og der står det alltid amerikanere og tar bilder av hverandre. I've been there. Hell, God's Expedition. Det en en klassiker, så hvis du forbi der en gang, så må du da dra dit og ta det bildet. Men nå tilbake til Radio Norges topp 1000-liste. Chris Rea, The Road to Hell, fantastisk låt her på Radio.

0: Radio Norge med Per Chris Ria fra Radio Norges Top 1000-arkiv The Road to Hell. Nå kommer straks Kim Nygaard her og tar over blant annet med sangutfordringen. Det går på å gjette 7 sanger på 30 sekunder. Det høres kanskje enkelt ut. Det det ikke, for det så lett å få hjerneteppe. Og det mange som forteller meg, de sitter hjemme og hører på sangutfordringen med Kim, og så sitter det liksom fast I hjernen eller på tunga, og hvordan føles det egentlig?
1: Nei, det klikker for meg, rett og slett.
0: Ja, sånn føler jeg det også. Nå det nyheter å være på Radio Norge.
2: Her VG-nyhetene. PST slår alarm om at stadig yngre barn trekkes inn I nettsamfunn der vold, ydmykelse og selvskading normaliseres.
3: Og det skjer ifølge PST og Kripos på TikTok, Discord og gjennom spill. De advarer om at enkelte miljøer systematisk forsøker å bryte ned grenser og normalisere vold og overgrep. De oppfordrer foreldre, lærere og andre voksne til å følge med på unges nettaktivitet.
2: Reporter Miriam Alsvik. 47 overlevende og pårørende etter Scandinavian Star-brannen I 1990 har tapt et søksmål mot danske myndigheter. Kravet om erstatning på 450 000 danske kroner til hver av saksøkerne ble avvist. 136 nordmenn mistet livet I brannen. Politiet har kontroll på en mistenkt gjerningsperson etter knivstikking I Porsgrunn. Fornærmede fremstår ikke alvorlig skadet. Både fornærmede og gjerningspersonen kjenninger av politiet. En person sendt til sykehus etter vold I Arendal. Vedkommende våken og bevisst, men skadeomfanget ukjent. Politiet har ikke kontroll på gjerningspersonen. En bil har kjørt I andre parkerte biler og havnet på taket I Trondheim. Fører blir fraktet til legevakta. Politiet foretar etterforskning på stedet. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
3: I Vadsø blir det delvis skyet, noen regnbyger og 13 grader I morgen. Tromsø får litt regn om morgenen, deretter mye sol og 14. Bodø får sol og 18. Trondheim får overskyet vær og 17 grader. Bergen regn om morgenen, deretter delvis skyet og 15. Stavanger får delvis skyet og 14. Kristiansand delvis skyet og 18. Gjøvik får regn og torden og 15. Og I Oslo blir det delvis skyet, mulighet for regn og 15 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
8: Hei, hyggelig. Kim Nygaard her. Hvor lang tid brukte du på å velge antrekk til jobb I dag? Hør om du over eller under snitt. Litt senere. Ny badeplage sprer seg I Norge. Hør hva det Og vinn 1000 kroner I sangutfordringen klokka 15.20 og 16.20. Radio Norge.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i dag har vi snakket om vasking av frukt og grønt.
2: Ja, vasker du frukten, eller vasker du ikke frukten?
3: Ja, det gæren?
1: Ja.
3: Fordi det ikke så veldig mange år siden det var en kjempeskandale her, fordi det var disse jordbærplukkerne, vet du, ute i åkerne.
1: Å ja.
3: Ikke så, husker du?
1: Ja,
3: de fikk ikke gå på do.
1: Nei.
3: Så de måtte rett og slett gjøre fra seg blant alle bærene, og ja. Etter det har...
1: Ja,
2: Nå skal jeg begynne å skylle av.
1: Og i morgen så stiller vi opp nyvasket og fine.
2: Ja.
1: Fra 05...
2: Som de reneste fruktfat.
1: Dette er Radio Norge, og fortsett å høre på oss. God onsdag.

Shallow til arbeidet på Radio Norge, Lady Gaga og Bradley Cooper. Ikke vanskelig å se hvem på jobb som Arsenal-supporter I dag. Gratulerer så mye med Premier League-troféet Martin Ødegaard og Arsenal. Fortjent var det ikke det? Haaland har jo vunnet så mye allerede. Og han og City snublet jo helt selv I går. Det kan bli et trofé til når Arsenal spiller finale I Champions League mot Paris Saint-Germain. Det lørdag 31. mai. Og enda et kanskje for vår kaptein Ødegaard når fotball-VM starter om 22 dager.

0: Disco-rock ifra Kiss på Radio Norge. Og slik gikk det I sangutfordringen I går. Bare hør.
1: I beg your pardon.
0: Ja, den heter ikke det. Den heter noe
1: annet. I never promised you a rose garden.
0: Den får du på. Heter bare Rose Garden, Linn Andersen.
1: Rose Garden.
0: Låt nummer 6 nå. Vær så god.
1: Åh. Jeg vet, jeg har hørt den 100 ganger. Jeg har ikke lov til å banne på radio.
0: Vi kom til låt nummer 6, før det dessverre var tomt for tid for René I går. Har du lyst til å være med I neste runde av sangutfordringen, så meld deg på tekst Norge, send til nummer 2033, eller gå inn på Radio Norge.no. Og hvis du blir med I 10 minutter til, så skal du få et ekstra hint til den første låta I dagens oppgave.
2: Ja, nå skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
4: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
5: Velkommen til den norske storbanken. Du nummer 4 I køen. Som en helt vanlig kunde med helt gjennomsnittlig økonomi har du ingen prioritet hos oss. Synd det. Du nå nummer 17 I køen.
6: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Og bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
8: Introjakt fra Norges Jæger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
11: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
12: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
13: Radio Norge.

Litt tidlig på røving kanskje, men for sent på kaffe hvis du skal få sove I kveld nå. Snart 2:30 denne onsdagen. Skru opp radioen nå, så skal du få et lite ekstra hint til den første låta som kommer I sangutfordringen I dag. Ja, du trenger kanskje ikke noe mer enn det for å klare den første låta. Da det bare de 6 andre, for klarer du alle 7 I løpet av 30 sekunder, så vinner du 1000 kroner I cash. Har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen? Kanskje få med deg en kollega eller venn også? Tekst kodord Norge og send til nummer 2033. Norge til 2033. Eller på Radio Norge.no.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Nå 69, eller et utvalg solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
4: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
5: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
4: Når?
5: Ja.
4: Når?
5: Nei, vet du hva? Gud, den kommer, etter lunsj I dag.
3: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
6: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen .no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Du?
17: Ja?
16: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
17: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
18: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
19: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
7: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
20: Alt har smeltet.
7: Og en brann I dag.
20: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
7: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
21: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid fast.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10.000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
2: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

Dette er Radio Norge. Sommertemperaturene har nådd Finnmark også nå, over 20 grader lengst vest I fylket. Mens Midt-Norge fortsetter det fine været også I dag, men I morgen så det Bodø som ser ut til å bli en slags værvinner. Og topp tre, varmeste landet nå I ettermiddag, Namsos 22,3, Rauma 23 og Sunndal I Møre og Romsdal 23,5.

0: Sting, Fields of Gold på Radio Norge. Det en sak som skaper kraftige reaksjoner I dag. Videreutdanningen for ultralyd for jordmødre vil I praksis bli nedlagt, advares det mot. Mer om det I nyhetene klokka 15. Og snart, fra Top 1000-arkivet, så kommer en som fyller 80 år I dag. Hennes comeback-låt på 90-tallet, snart. Ja, hvem kan det være? Elektroimportøren.
1: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Det lett å tenke at TV2 Play bare
3: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
4: Du kan ikke stole på noen.
2: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
5: Is there something going on with you and Dr. Ash?
2: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
6: Hva likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
8: hundeskole?
6: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslittet...
8: Dekk! Bra, Balder! Bli flink hund.
6: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
4: Vent deg, kom jeg kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene og jag vekk av tyskerne her!
3: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
5: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
6: Nei, alle synger vel i dusjen?
5: Nei.
6: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
5: Biler dusjer ikke.
6: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
7: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd og bare få det gjort.
9: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
10: Radio Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: I dag fyller hun 80 år. Cher. Selv om kanskje ikke alt på Cher like gammelt. Hun var lenge den eneste kvinnelige artisten som hadde vært på topp 40 på Billboard I 6-10 år. Og det uten plass I Rock and Roll Hall of Fame. Men nå har hun endelig fått plass der. 12 ganger på topp 1000 for denne. Og det helt uten autotune. Litt da, kanskje. No matter

0: 80 år i dag. Share på Radio Norge. Har du husket å melde på til sangutfordringen? Det bare 20 minutter til. Du kan vinne 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Tekst Norge til 2033. Nå, Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Helse Midt vil flytte videreutdanning I ultralyd for jordmødre fra NTNU til St. Olavs hospital. Fagansvarlig ved NTNU, Jordmorforbundet og Jordmorforeningen mener I praksis betyr nedleggelse av utdanningen.
2: Opplæringen får en ny form, og de som tar den vil ikke lenger få studiepoeng for det. Kritikerne frykter at kvaliteten på opplæringen vil bli mer tilfeldig. Samtidig mener Helse Midt at flyttingen vil styrke utdanningen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Politiet fikk flere meldinger I formiddag om at en mann gikk rundt I Oslo med et jaktvåpen. Da politiet fikk kontroll på mannen, viste det seg at våpenet skulle brukes som en rekvisitt til en filminnspilling på Hovedøya. Vi vet lite om dette prosjektet, men det framstår som svært lite profesjonelt, sier Adrian Mitchell, som filmkommissær I Oslo, til VG. En bil har kjørt I andre parkerte biler og havnet på taket I Trondheim. Fører blir fraktet til legevakta, og politiet foretar etterforskning på stedet. Influencer Sofie Elise blir programleder for Love Island Norge på VGTV. Hun sier det drømmejobben å være programleder. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: I Vadsø blir det delvis sjø, noen regnbyger og 13 grader I morgen. Tromsø får litt regn om morgenen, deretter mye sol og 14. Bodø får sol og 18. Trondheim får overskyvær og 17 grader. Bergen regn om morgenen, deretter delvis skyet og 15. Stavanger får delvis skyet og 14. Kristiansand delvis skyet og 18. Gjøvik får regn og torden og 15. Og I Oslo blir det delvis skyet, mulighet for regn og 15 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, jeg heter Kim Nygaard. Hvor lang tid går med til å velge antrekk hver dag før du drar på jobb? Hvor lang tid bruker kvinner og menn på dette? Du får høre om 4 minutter.

Dette Radio Norge. Ja, hvor lang tid brukte du på å velge antrekk til jobb i dag? 17 minutter bruker en gjennomsnittlig kvinne på dette hver dag. Det fire døgn i året, det. Var det lenger eller kortere enn hva du trodde? Hva så med menn? Menn bruker 13 minutter daglig på å velge klær, så 4 minutter kortere enn damer. Men vi lever jo kortere også da, så da går det kanskje opp i opp.

0: mange sekunder hadde du brukt på å gjette titlen på denne låta her?
1: Words, for øvrig med FR David.
0: Du kan vinne 1000 kroner hvis du greier 7 låttitler på 30 sekunder nå om bare... Ja, det 8 minutter til. Skynd deg og meld deg på nå, så kan du bli med I sangutfordringen. Tekst Norge til 2033.
2: Trafikkoppdatering.
3: På fylkesvei 557 knappet tunnelen I retning Liavatn, der venstrefelt stengt I deler av tunnelen på grunn av gjenstand I veibanen. Entreprenør på vei.
4: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
6: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei. Ingen

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
2: Er det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
8: Gutta!
9: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
11: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
12: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva som motiverer deg i arbeidshverdagen?
13: Å skape resultater sammen med andre.
12: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
13: Jo.
11: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
14: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
15: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
16: Variert musikk.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Tommy, velkommen opp på scenen til sangutfordringen.
2: Jo, jo, takk for det.
1: Vil du fortelle litt om deg selv, hvor du fra, hva du gjør til daglig?
2: Nei, det nå en romstarling som bosatt på Sunnmøre. Og nei, stort sett arbeid og trening og barn og det vanlige dagligliv.
1: Og hva det går i musikk hjemme hos deg?
2: Oh, du, jeg spiller jo gitar litt selv og synger også.
1: Såpass.
2: Så veldig bredt spekter i musikken.
1: Ja.
2: Der interessen stor, ja.
1: Jeg aner et godt resultat her i dag, Tommy. Som musiker, så forplikter vi litt i sangutfordringen.
2: Ja, det kommer an på årstallet.
1: Ja, vi skal nok innom forskjellige tiår og forskjellige sjangre. Og du vinner 1000 kroner hvis du kan titlen på 7 låter i løpet av 30 sekunder.
2: Ja.
1: Er du klar?
2: Let's go.
1: Låt nummer 1.
2: Billie Jean.
1: Nei.
2: Nei. Thriller.
1: Nei.
2: Nei, det er jo Michael Jackson, men...
1: Ja. Det er samme plate.
2: Beat it.
1: Ja.
2: Beat ja, it. Og gud i malla, der stod det stille et sekund.
1: Lurte på om du skulle gjennom hele låkene, hele lista der før du landet på beat it. Bra. Vi brukte 10 sekunder på den første, men fremdeles mulig ja. å dra dette her i land, Tommy. Låt nummer 2. Er det noe kjent her?
2: Wow. Er det Abba? Nei.
1: Ja, det er Abba. Men hva heter
2: låta?
1: Ja, men hva heter låta?
2: Gimme, gimme.
1: Ikke gimme, gimme, gimme.
2: Nei, vet ikke hva jeg... Nei, der mister man med også.
1: Nei, så kommer Abba for en som spiller gitar. Det...
2: Ja, nei, det setter alle filmene og alt, vet du, men det jo...
1: Ja, du har det, ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Sang for full hals på Abbas singalong.
2: Hva var det sangen heter igjen?
1: Ja, det kan jeg ikke si da, fordi den går jo videre til neste runde om en time.
2: Ja,
1: men det er bare 3 bokstaver. I titlen, det kan jeg avsløre. Som en liten hint.
2: Okay. Yes, I got it.
1: Tommy, veldig hyggelig å ha deg med. Kom gjerne tilbake igjen og ha en riktig så fin dag videre.
2: Ja, selv takk du. Ha en fin dag.
1: Og vil du prøve deg i sangutfordringen som melder på nå, skriv Norge i en sms. Send til nummer 2033.

0: Dette er Radio Norge, med mer av musikken du liker, så både arbeidsdagen og køen går litt raskere. Elton John, Tina Turner, Queen kommer. Og få med deg ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
13: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med Hello Fresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med Hello Fresh.
14: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
15: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
17: Hei du!
18: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
17: Nei, hæ? Det er veldig rart.
18: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
17: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
18: Har vi det?
17: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
18: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
17: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
19: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
20: Oi, her var det jo fullstendig kork.
19: Ja, selvfølgelig.
20: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
19: Kjeks?
20: Ja,
19: kjeks, ja. Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
20: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
21: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
22: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
23: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
22: Hvis du setter på, ikke forstyrr da, for

0: Oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyheter får du alltid på VG.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

Rocketman med Elton John på Radio Norge. Og nå må det vel være trygt å legge om til sommerjulen, eller? Nå har sommeren kommet til Finnmark også nå, i hvert fall vest I fylket, over 20 grader. Men det Midt-Norge som ser ut til å ha det fineste været også I dag. Men I morgen så det Bodø som blir blant værvinnerne. Topp 3, varmeste landet nå I ettermiddag. Rauma I Møre og Romsdal, 23,4. Sunndal, 23,5. Og Trøndelag varmest I Grong, med 23,7 grader.

0: Dette Radio Norge. Husker du hvilken sang Jon Nesbø sang om Berger? Du vet han som var Matador? Den ligger klar. Og fra topp 1000-arkivet kommer Stevie Wonders største hit. Og så det en sak som skaper kraftige reaksjoner I dag. Videreutdanningen for ultralyd for jordmødre som I praksis blir nedlagt, hevdes det. Hør mer om det I nyhetene klokka 16.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 557, knappe tunnelen I retning Liavatn, der venstrefelt stengt I deler av tunnelen på grunn av gjenstand I veibanen. Entreprenør på vei.
3: Torsdag 21. mai det maifest hos Kiwi, med enda en trippeltrumf.
4: Med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
5: Bli med du også!
6: Ja, da rukket den, ja. Ja, det typisk min flaks. Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
7: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
8: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
10: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
9: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
10: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter.
9: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
10: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Velkommen til den norske storbanken. Din samtale viktig for oss. Tast 1 hvis du gullkunde. Tast 2 hvis du sølvkunde. Tast 3 og vent på svar hvis du bare en kunde.
13: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
14: Hei du!
15: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
14: Nei, hæ? Det veldig rart!
15: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
14: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
15: Har vi det?
14: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
15: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
14: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
17: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
18: Jippie! Åja, se der da. Ja, da blir det hytte.
14: Jetta! Miro!
19: For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday, med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
20: Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
22: Radio Norge.

0: fylles av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Fra Topp 1000-arkivet kommer Stevie Wonders største hit. Han vant til og med Oscar-pris for denne I filmen The Woman in Red. 16 ganger på Radio Norges Topp 1000. 99. Plass som høyeste for I Just Called to Say

0: Dette er Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Neste runde av sangutfordringen med 1000 kroner å vinne i cash om bare 20 minutter. Meld deg på ved å tekste Norge til 2033. Nå, Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Helse Midt vil flytte videreutdanning i ultralyd for jordmødre fra NTNU til St. Olavs hospital. Fagansvarlig ved NTNU, Jordmorforbundet og Jordmorforeningen mener det i praksis betyr nedleggelse av utdanningen.
2: Opplæringen får en ny form, og de som tar den vil ikke lenger få studiepoeng for det. Kritikerne frykter at kvaliteten på opplæringen vil bli mer tilfeldig. Samtidig mener Helse Midt at flyttingen vil styrke utdanningen.
1: Reporter Miriam Alsvik. 47 overlevende og pårørende etter Scandinavian Star-brannen i 1990 har tapt et søksmål mot danske myndigheter. Krav om erstatning på 450 000 danske kroner til hver av saksøkerne ble avvist. 136 nordmenn mistet livet i brannen. Tromsø-spiller Alexander Warneryd utestenges i 3 kamper etter slaget mot en Bodø-Glimt-spiller under kampen i helgen. Svensken mister oppgjørene mot Ålesund, KFUM og Vålerenga. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av suksessserien The White Lotus. Det udramatisk. Tobias ble tvunget til å takke nei fordi det krasjer med resten av skjemaet hans, opplyser hans svenske agentur overfor VG. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
2: I Vadsø blir det delvis skya, noen regnbyger og 13 grader i morgen. Tromsø får litt regn om morgenen, deretter mye sol og 14. Bodø får sol og 18. Trondheim får overskyet vær og 17 grader. Bergen regn om morgenen, deretter delvis skya og 15. Stavanger får delvis skya og 14. Kristiansand delvis skya og 18. Gjøvik får regn og torden og 15. Og i Oslo blir det delvis skya, mulighet for regn og 15 grader i morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, det Kim Nygaard, snart med dagens nyhet om hvor skadelig for mye mobilscrolling Ja, mer om det om bare 4 minutter. Og musikk fra Kurt Nielsen og Eric Carmen.

Eric Carmen på Radio Norge. Og hver dag hører vi hvor skadelig for mye scrolling på mobilen Og her dagens. Forskere ved Universitetet I California mener at hyppig bruk av Facebook henger sammen med dårligere helse og lavere trivsel. Studien viser at folk som sjekker Facebook oftere også rapporterer flere psykiske og sosiale utfordringer. Og de som stadig oppdaterer profiler eller trykker liker, ja, der sto det enda dårligere til. Men takk for at du hører på Radio Norge, skjermfritt. Og mer av musikken du liker, I røsje.

0: U2's Beautiful Day, her sunget av Kurt Nilsen på Radio Norge. Ut og sjekke trafikken om bare sekunder, og så spiller vi sangutfordringen om 10 minutter. 1000 kroner å vinne hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Men nå, kort versjon av dagen. Ting du bør vite I dag. Du har kanskje merket at vannet I springen I Oslo ikke like kaldt. Det grunnet med likeholdsarbeid nå et par dager, men helt trygt å drikke. Martin Ødegaard og Arsenal seriemestre I Premier League. Det ble klart etter at Haaland og City snubla I går. Og Ståle har tatt ut 26 mann til Norges VM-tropp. Hvem får vi vite I morgen 2030? Bare noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 555 Lianak-tunnelen retning vest. Der meldes det om trafikkuhell mellom to kjøretøy. Høyre felt påvirkes. Bilberging bestilt. På E6 rett før Vårdreng-tunnelen I Oslo, der høyre felt stengt retningssentrum på grunn av varebil med stans. Og på Riksvei 555 Skjærgårdsveien Bildøy krysset, der en kostebil på vei. Det meldes om store mengder grus og singel I veibanen.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.
5: Ingen Kims, ingen ko.
6: Velkommen til den norske storbanken. Du nummer 4 I køen. Som en helt vanlig kunde med helt gjennomsnittlig økonomi, har du ingen prioritet hos oss. Synd det. Du nå nummer 17 I køen.
7: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
8: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
19: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
21: Strømglad grasseter.
20: Si det med selvtillit.
21: Strømglad grasseter.
20: Selvtillit, sa jeg.
21: Strømglad grasseter.
20: Der, sa
22: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
23: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
24: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
25: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
24: Og en vannskade I dag.
25: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
24: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
26: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe. Klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig, betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
0: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Hver ettermiddag det musikkquiz. Klokka 15.20 og igjen nå 16.20. Marte, velkommen. Hvor du fra og hva gjør du?
2: Jeg fra Alta og jobber på bakeri.
1: Ja. Fikk du med deg første runden I dag? Da Tommy...
2: Jeg har hørt det litt på I sted.
1: Ja, du gjorde det, ja. Tommy kom til låt nummer 2.
2: Ja.
1: Så da har du fått litt hjelp fra han.
2: Yes.
1: Men vi kom ikke på hva den andre låta het for nå. Men du, Marte, vinner 1000 kroner I cash hvis du kan titlen på alle 7 I løpet av 30 sekunder.
2: Ja.
1: Hva du spesielt god på?
2: Nei, jeg spesielt god på hjerneteppet, det bruker jeg på.
1: Ja, vi får håpe at ikke det melder seg her da.
2: Ja.
1: Men vi har litt 70-80-tall, 90-tall kanskje. Ja, det kommer noen 90-tall her også. Og et lite ekstra hint. Siste låta lett.
2: Ok.
1: Ja, det var kanskje litt det var mer hint enn jeg burde gi, men ok. Yes, du klar, Marte?
2: Jeg klar.
1: Her kommer låt nummer 1.
2: Beat It med Michael Jackson.
1: Det var Beat It med Michael Jackson. Så var det den låt nummer 2 da.
2: SOS.
1: SOS med ABBA. Og nå har du gjort unna 2 låter og har hele 26 sekunder igjen. Låt nummer 3.
2: Hip to be square.
1: Nei, men det riktig gruppe. Ikke Hip to be square. Den fra filmen Back to the Future.
2: Power of Love.
1: Det riktig svar. The Power of Love. Med Huey Lewis. 11 sekunder nå. Låt nummer 4.
2: Oh.
1: Det må komme noe mer her nå. Ja, hvilken det?
2: Ja, Walking on Sunshine.
1: Den der forferdelige lyden kom oss I forkjøpet, men ja, det var Walking on Sunshine. Men, takk for underholdningen, Marte, og spenningen, og velkommen tilbake igjen hvis du vil ha revansj. Veldig hyggelig å ha deg med.
2: Ja, takk like med det.
1: Og har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen? Meld deg på ved å skrive Norge I en sms, send til nummer 2033. Eller gå inn på nettsiden på radionorge.no.

0: Takk for at du hører på Radio Norge. Mer av musikken du liker I røsje denne onsdagen. No Doubt, med en gammel talk-talk-klassiker. Med hvilken det Take That, Sandra, og de viktigste nyhetsoverskriftene denne ettermiddagen om 4 minutter.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
2: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
3: Nei, hva skjedde nå?
2: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
5: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
6: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Finn og bare stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn Reise.
2: Finn.no. Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Høyesterett forkaster Marius Borg Høybys anke. Han får dermed ikke sone varetektsfengslingen sin med fotlenke, men må sitte i fengsel til dommen kommer 15. juni. PST slår alarm om at stadig yngre barn trekkes inn i nettsamfunn der vold, ydmykelse og selvskading normaliseres. Det skjer ifølge PST og Kripos på TikTok, Discord og gjennom spill. En mann som til

0: det der, ja. Finnmark også over 20 grader nå.
1: Da bør det vel være trygt å legge om til sommerdekk. Høyest ustabilt vær rundt om nå inn mot langhelgen, men værvinner I morgen ser ut til å bli Bodø, 18 grader og sol. Ta med paraply I Oslo og Bergen. Norges varmeste I ettermiddag Rauma I Møre og Romsdal med 23,8 grader.

0: onsdag ettermiddag på Radio Norge fra Top 1000 arkivet snart. Norges mest populære låt for nøyaktig 43 år siden I dag. Ja, hvilken tror du det Og mens Arsenal feirer med Premier League-trofé, så det spionskandale I Southampton. Mer om det I nyhetene klokka 17.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 555 Lianak-tunnelen retning vest. Der meldes det om trafikkuhell mellom to kjøretøy. Høyre felt påvirkes, bilberging bestilt. På E6 rett før Vårdreng-tunnelen I Oslo, der høyre felt stengt retningssentrum på grunn av varebil med stans. Og på Riksvei 555 Skjærgårdsveien Bildøy krysset, der en kostebil på vei. Det meldes om store mengder grus og singel I veibanen.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakker halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
6: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
6: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema.
11: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
14: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
13: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
14: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var
13: det? Jeg legger på, ok? Ha det.
12: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
15: Talkmore. Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
17: Hallo, ja.
18: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
17: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
18: Kan du ikke bare bestille
16: Men,
18: nå?
16: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Hei, det.
19: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
16: Nei, hæ? Det veldig rart.
19: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
16: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
19: Har vi det?
16: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
19: Å, nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
16: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
20: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen inn I komfortzonen.
21: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
22: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, Komplett bedrift .no.
23: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
24: Radio Norge. Woo!

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Her kommer Norges mest populære låt for 43 år siden I dag. På Norges offisielle hitliste så toppet denne foran Bonnie Tyler's Total Eclipse of the Heart og Carolas Fremling. Det var fremdeles litt Eurovision-feber som herja I Norge. Låta som tok David Bowie rett inn I mainstream-poppen på 80-tallet. 17 ganger på Radio Norges topp 1000, der David

0: Norges nummer 1 for 43 år siden I dag. David Bowies Let's Dance. Og snart på Radio Norge en låt som ofte spilles som en glad og lystig sommerlåt, men egentlig en forferdelig trist farvel-låt. Terry Jacks Seasons in the Sun. Preple og Morten Abel sammen og Dire Straits. Men nå Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her det VG-nyhetene. Hordaland tingrett har besluttet å løslate den 33 år gamle mannen som siktet for å ha drept svigermoren sin I Alver I oktober I fjor. Retten har konkludert med at politiets beviser ikke lenger sterke nok til å holde ham I varetekt, skriver Bergensavisen. Det har gått et jordskjelv like ved København I Danmark. Foreløpige målinger viser at det har hatt en styrke på 3,5. Til sammenligning hadde jordskjelvet som ble målt på Østlandet I april en styrke på 3,6. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard ber om en ny gjennomgang av sikkerhetskriteriene etter avlysningen av sykkelrittet Trondheim-Oslo. Han vil be veivesene om å gå I dialog med styrkeprøven for å se om det mulig å gjennomføre årets ritt innenfor forsvarlige rammer som ivaretar trafikksikkerheten. Den engelske fotballklubben Southampton beklager etter spionskandalen, men ber samtidig om mildere straff.
2: Klubben ble kastet ut av opprykksfinalen til Premier League, og de starter neste sesong med poengetrekk. Det var en praktikant som utførte spionasjen ved å stille seg bak et tre og filme treningen til Middlesbrough. Skandalen omtales som en av de mest oppsiktsvekkende I engelsk fotballhistorie, ifølge The Athletic.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
2: I Vadsø blir det delvis sjø, noen regnbyger og 13 grader I morgen. Tromsø får litt regn om morgenen, deretter mye sol og 14. Bodø får sol og 18. Trondheim får oversjøvær og 17 grader. Bergen regn om morgenen, deretter delvis sjø og 15. Stavanger får delvis sjø og 14. Kristiansand delvis sjø og 18. Gjøvik får regn og torden og 15. Og I Oslo blir det delvis sjø, mulighet for regn og 15 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Radio Norge. Radio Norge.
0: Vi badeplage. Sprer seg I Norge nå. Hør på det her. Om bare 7 minutter.

Terry Jacks på Radio Norge med Seasons in the Sun. Ja, har du fått med deg den nye badeplagen som sprer seg I Norge? Svømmeklø. Folkehelseinstituttet sier at dette fenomenet blir stadig vanligere I Norge. Årsaken varmere vann. Disse mikroskopiske parasittene I ferskvann som kan trenge inn I huden når folk bader. Og det blir mer av dem med stadig varmere klima. Heldigvis ikke farlig da, men bare veldig ubehagelig. Badetemperaturen forresten I dag, den 20. mai, 10-11 grader I Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, Tromsø 8 grader. Ingen fare for svømmekløe enda.

0: Er du glad i musikkquiz?
1: Ja, det vi også. Vi spiller sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Du kan jo høre om du hadde gjort det bedre enn Marte som kom lengst i dag. Du skal få et gjenhør med det om få minutter.
2: Trafikkoppdatering.
3: I Eikefjordtunnelen på E39 i Alver, der det åpent for trafikk etter at gjenstanden fjernet. På E6 mellom Kløfta-krysset og Gran-krysset i Akershus det redusert fremkommelighet I retning Oslo på grunn av trafikkuhell.
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
4: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
6: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
8: Oi, hjemmelaget lasagne?
9: Ja, men det bare Toro, altså.
10: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
11: Hva likheten mellom en
12: privat etterforsker
11: og et
13: konditori?
11: Jo, foruten
12: Og jaså, her lukter det
13: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
11: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
14: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
15: Velkommen til den norske storbanken. Du nummer 4 I køen. Som en helt vanlig kunde med helt gjennomsnittlig økonomi har du ingen prioritet hos oss. Synd det. Du nå nummer 17 I køen.
16: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
17: Hei, hei. Luften din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
17: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
19: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
0: Radio Norge.

0: But I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Lenge siden vi har hørt den der nå. Owl City med Fireflies på Radio Norge. Ja, det ble spennende I sangutfordringen I dag. Det var Marte som kom lengst. Hadde du tatt de her?
2: Hip to be square.
1: Nei, men det riktig gruppe. Ikke Hip to be square. Den fra filmen Back to the Future.
2: Power of Love.
1: Det riktig svar. The Power of Love. Med Huey Lewis. 11 sekunder nå. Låt nummer 4.

0: Lacking Ascension.
1: Den der forferdelige lyden kom oss I forkjøpet, men ja, det var Walking On. Ja, hun tok den jo, men hadde dessverre gått tomt for tid I dag, Marte. Vi prøver igjen I morgen. 15.20 og 16.20 hver ettermiddag, så det musikkquiz-tid på Radio Norge. Og vi spiller sangutfordringen. Du vinner 1000 kroner hvis du klarer 7 låter på 30 sekunder. Lyst til å prøve? Send en tekstmelding for å melde deg på. Skriv Norge og send til 20.

0: Springsteen er tougher than the rest på Radio Norge. Ja, det kan koste deg dyrt å fikle med mobilen mens du kjører, men også å gå skal du få høre mer om snart. Og musikk fra Westlife, Lynyrd Skynyrd ligger klar også. Og de viktigste nyhetsoverskriftene denne ettermiddagen om fire minutter.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
3: Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
4: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
5: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut! Eventyret venta.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktorer.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Pappa, se hva jeg fant på fin reise. Kan ikke vi ta en tur?

0: leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det på Finn Reise.
2: Finn.no
3: Elektroimportøren.
4: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smak.

0: varetektsfengslingen sin med fotlenke, men må sitte I fengsel til dommen kommer 15. juni. PST slår alarm om at stadig yngre barn trekkes inn I nettsamfunn der vold, ydmykelse og selvskading normaliseres. Det skjer ifølge PST og Kripos på TikTok, Discord og gjennom spill. En mann som tilsynelatende gikk med et jaktvåpen på gata I Oslo I dag anmeldt. Det var snakk om et lekevåpen som skulle brukes I en filminnspilling. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge. Variert med

Hjem fra jobb med Radio Norge. Skal du til Spania I sommer, så få blikket opp fra mobilen, eller så risikerer du bot. Nesten som å kjøre, mens du fikler med mobilen. Bare at trafikkmyndighetene nå I Spania slår ned på rågjengere også med mobil. Hvordan går forresten I trafikken denne ettermiddagen, skal du få en oppdatering på nå om 3,5 minutter. Etter Queen på Radio Norge. Let's go!

0: Are the One Bites the Dust med Queen på Radio Norge. Hva var det som var Norges mest internasjonale band? Ifølge Øystein Sunde. Den kommer ifra topp 1000-arkivet snart. Og Bon Jovi's Bed of Roses. Nå trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Eikefjordtunnelen på E39 I Alver, der det åpent for trafikk etter at gjenstanden fjernet. På E6 mellom Kløftakrysset og Grankrysset I Akershus det redusert fremkommelighet I retning Oslo på grunn av trafikkuhell.
1: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
3: Velkommen til den norske storbanken. Din samtale viktig for oss. Tast 1 hvis du gullkunde. Tast 2 hvis du sølvkunde. Tast 3 og vent på svar hvis du bare en kunde.
4: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
5: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
6: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
7: Hei du!
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
7: Nei, hæ? Det veldig rart!
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
8: Åh nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
10: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
12: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
11: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
12: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
11: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Oi, her var det jo fullstendig kork.
15: Ja, selvfølgelig.
16: Kjeks, kjeks! Kjeks! Tøp, tøp! Tøp!
14: Jeg fikk veldig lyst på...
15: Kjeks?
14: Ja, kjeks, ja.
15: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
14: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
15: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
17: Jippie!
18: Åja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
19: Jetta! Miro! For lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday, med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
21: Radio Norge. Mye variert musikk.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Norges mest internasjonale band, kalte han dem, Øystein Sunde. Ja, det kan vel hende at det noen flere som skulle vært med den diskusjonen. Dance with a Stranger. Her bare en av flere låter de hadde på Topp 1000-lista. 16 ganger har den her vært med. The Invisible Man.

0: Takk for at du hører på Radio Norge av troppene Kim Nygaard. Takk I pen for følge. På troppen Andreas Velle klar.
1: Ja, jeg skal takke pen for følge om noen timer, men før det så skal jeg spille basse musikk og kose meg og ha det hyggelig I studio, så det var tydelig om folk henger på. Vi setter I gang rett etter nyheter og vær.
2: Her VG-nyhetene. PST slår alarm om at stadig yngre barn trekkes inn I nettsamfunn der vold, ydmykelse og selvskading normaliseres.
3: Og det skjer ifølge PST og Kripos på TikTok, Discord og gjennom spill. De advarer om at enkelte miljøer systematisk forsøker å bryte ned grenser og normalisere vold og overgrep. De oppfordrer foreldre, lærere og andre voksne til å følge med på unges nettaktivitet.
2: Reporter Miriam Alsvik. Flyreisene til Norges fotballforbund ga I 2024 klimagassutslipp tilsvarende mer enn 100 nordmenns årsutslipp. Fotballspiller Morten Thorsby mener flyvninger generelt og ikke minst bruk av privatfly må bli dyrere. NFF opplever strukturelle utfordringer med å redusere flyreiser. Padlekjempen Tore Berger død, 81 år gammel. Han vil for alltid være knyttet til Norges eneste gull I sommer-OL fra 1968. Berger tok også EM-gull I 1969 og ble verdensmester året etter. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av suksessserien The White Lotus. Det udramatisk. Tobias ble tvunget til å takke nei fordi det krasjer med resten av skjemaet hans, opplyser hans svenske agentur overfor VG. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
3: I Vadsø blir det delvis sjø, noen regnbyger og 13 grader I morgen. Tromsø får litt regn om morgenen, deretter mye sol og 14. Bodø får sol og 18. Trondheim får overskyvær og 17 grader. Bergen regn om morgenen, deretter delvis skyet og 15. Stavanger får delvis skyet og 14. Kristiansand delvis skyet og 18. Gjøvik får regn og torden og 15. Og I Oslo blir det delvis skyet, mulighet for regn og 15 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
1: Nå har vi kommet fram til det punkt I uken hvor vi nærmere helgen som kommer enn helgen som var, og helgen som kommer også langhelg. Hei, god kveld, dette Radio Norge, jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Pink Floyd og Dasha, hvert øyeblikk, men akkurat nå Madonna med Papa Don't Preach. Radio.

0: Wish You Were Here med Pink Floyd. Dette Radio Norge. Jeg ser en liten story som kom her I går fra Australia om en kar som heter Rhys Smoker som skulle lage litt biff og salat til vennene sine. Åpnet den posen med salat, og oppi der var det en levende frosk. Deilig, god middag. Jeg håper du har en hyggelig kveld. Vi venter nå på Radio Norge, blant annet Kim Wilde med UK. U2 kommer med Sweetest Things. Og rett rundt hjørnet nå Per og Marie Roxette med Fading Like a Flower. Hold det her på Radio Norge.
1: Hei du.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
4: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
5: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
4: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
5: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
4: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
7: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
8: Byggmax! Jippie! Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
9: Jetta! Miro! For lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
11: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
12: Hæ?
11: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
12: Ja, det jo det.
11: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
12: Men skal vi ikke til biltema?
13: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Velkommen til den norske storbanken. Din samtale viktig for oss. Tast 1 hvis du gullkunde. Tast 2 hvis du sølvkunde. Tast 3 og vent på svar hvis du bare en kunde.
15: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Steinsprut og ruteskift.

The Sweetest Thing med U2. Hva irriterer deg mest når du er ute og shopper? Ifølge en undersøkelse så andre mennesker som går sakte det som irriterer aller mest, og det jeg helt enig i. 29% av menn innrømmer å ha brukt solbriller på kvelden fordi de synes selv at de ser kule ut. Og til sist har Norstat spurt folk om hva de foretrekker på softisen. 78% av befolkningen foretrekker softis med strøssel. 17% foretrekker softis uten strøssel. Og hvis du lurer på hvem det som spiser softis bart, så det stort sett gamlis. Fordi det det flest som foretrekker softis uten noen ting.

0: You Came med Kim Wilde, en dame som fortsatt holder på flere konserter i sommer i England, og i løpet av de siste 45 årene så har hun blant annet gitt ut 15 originale album, 10 samleplater og 2 bøker om hagestell og planter, så hun har sitt å drive med, Kim Wilde. Jeg venter nå på Radio Norge, både Sinead O'Connor, Anastacia og straks Return.
1: Dette var skikkelig god frokost.
2: Det er
1: First
2: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price. Oh,
3: det er First Price. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
5: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
6: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
10: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
11: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleire.
16: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge.

0: blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
1: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
2: Petter, hallo, sjef. Jeg må ha en ny PC, dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
3: Nei.
2: Får du bestilt en ny?
3: Ja. Sånn.
1: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal høre på et samarbeid som ikke er helt sånn oppe i dagen. Rikt nok kommer begge fra Australia, men det er stort sett også det de har til felles. Kylie Minogue var lys og poppet og kommersiell og lagde låter som Locomotion og I Should Be So Lucky og sånt nå. Mens Nick Cave og hans Bad Seeds var mørke og rocka og dystre. Og da Nick Cave laget den skiva som den låta er hentet fra, så heter den altså The Murder Ballads og handler om mord. Folk som blir drept. Og da han sendte demoen til Kylie, så sa folk rundt henne bare sånn, nei, dette skal ikke du gjøre. Dette her er en sang som handler om en dame som blir drept når de er ute på date. Mens Kylie hørte den og sa, nei, det har jeg lyst til å gjøre. Og så ble det en kjempehit over hele verden. På lista vår så har den vært inne 16 ganger. Den har vært så høyt oppe som en 82. plass i fjor. Plass 263 for Where the Wild Roses Grow.

0: Kylie Minogue og Nick Cave med Where the Wild Roses Grow. Dette Rad Norge, og hvert øyeblikk nå November Rain med Guns N' Roses, men aller først en titt på de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. En ettåring betegnes som kritisk skadet etter å ha falt ut av et vindu I Oslo, trolig fra andre etasje, et fall på 5-6 meter. Ulykken skal ha skjedd I forbindelse med lek, melder politiet. De nå på stedet med et stort antall ressurser. Israels utenriksminister raser mot kollega sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir etter at han la ut en omstritt video. Den viser behandlingen av rundt 430 palestina-aktivister som bundet på ryggen og lagt I bakken. Blant de anholdte fire nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på videoen. Tidligere president på Cuba, Raúl Castro, tiltales I USA. Reuters siterer en høytstående kilde I presidentadministrasjonen. Tiltalen foreløpig ikke offisielt bekreftet. 94-åringen regnes fortsatt som en mektig figur I landets politikk. President I USA, Donald Trump, har lenge ønsket regimeendring på øya. En mikrofon gjorde utslag på pacemakeren til landslagssjef Ståle Solbakken under møte med presse I dag. Solbakken måtte til Ullevål sykehus på sjekk. Solbakken forteller at han forholdt seg rolig under hendelsen, og at han nylig har vært I København og testet at alt I orden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
3: I Vadsø blir det delvis skyet, noen regnbyger og 13 grader I morgen. Tromsø får litt regn om morgenen, deretter mye sol og 14. Bodø får sol og 18. Trondheim får overskyet vær og 17 grader. Bergen regn om morgenen, deretter delvis skyet og 15. Stavanger får delvis skyet og 14. Kristiansand delvis skyet og 18. Gjøvik får regn og torden og 15. Og I Oslo blir det delvis skyet, mulighet for regn og 15. Grader I morgen.
4: Dette Radio Norge. Yeah! Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Riktig god onsdag, om ikke så lenge besøk I studio av gutta som startet som hvite gutter. Nå de I gang med en ny sesong av politiserien Bausen. Vi innom om ikke så lenge, så skal vi høre på både John Farnham og KC and the Sunshine Band, men akkurat nå Guns N' Roses. Radio.

0: sånn låt som får meg I godt humør. Casey and the Sunshine Band med Give It Up. En riktig god kveld. Jeg har fått besøk I studio av to av gutta fra Bausen.
1: Hei.
0: Hei. Hjertelig velkommen, Johannes og Jørgen.
2: Tusen takk.
3: Takk for det.
0: Jeg har jo snakket med dere om Bausen tidligere, blant annet også den nye sesongen.
2: Mm-hmm.
0: For her synes jeg dere var så himmelig hyggelige. Vi var på en lansering.
2: Ja.
0: Og man vet jo aldri helt hva man skal spørre om. Og dere var liksom, dere guidet meg litt da, kan du si. Ja. Vil dere høre på klippet?
2: Ja. Ja.
4: Vi kan si at det noe gøy på gang, men vi kan ikke si hva helt ennå.
5: Du må stille bedre spørsmål, så skal vi se hvordan du, om du kan få det ut av oss på en, måte, på en annen måte.
0: Hva slags TV-program det dere jobber med nå da?
5: Nei, vi jobber jo med det vi pleier å jobbe med.
0: Blir det noen nye sesonger nå?
4: Vi får se.
5: Ja, det får vi se da. Det kan vi ikke si dessverre.
4: Vi kan ikke si noe om det.
5: Vi kan ikke si noe om det blir nye sesonger av Bausen. Vi kan ikke
0: Ja, men han kan jo ikke si noe om det blir en ny sesong av Bausen.
4: Vi kan ikke si noe om det. Om det hadde blitt det, hadde vi ikke kunnet si det. Om det ikke hadde blitt det, hadde vi ikke kunnet si det.
5: Kontraktsbrudd.
0: Det kan ikke dere si noe. Så hvis jeg hadde sagt for eksempel, hvis det blir en ny sesong av Bausen, så ikke si noe.
4: Da hadde vi ikke sagt noen ting.
0: Damn it!
2: Du tok oss til slutt.
0: Ja. Men I den nye sesongen så det ikke bare de faste vanlige. Dere har fått med et par nykommere også.
2: Altså, utover de faste vanlige, Mari Einbu og Seda Witt og Galvan med Heidi og Mikkel Silseth, så har vi fått masse gøyale folk med. Altså. Mattis Herman Nykvist spiller en gøyal ny love interest og din nye rival, Jørgen.
3: Min nye nemesis, ja, for min karakter. Prøver å ta en dame jeg har et godt øye til, så der blir det forviklinger. Og så har man Ola Våstad, som vi også hadde med oss I Hvite gutter, som vi synes en av de morsomste skuespillerne vi vet om.
2: Ja, så har vi jo da Henrik Flatseth, da, som
3: Gravner journalist.
2: Sesongen begynner med drap.
3: Ja.
2: Og vår gjeng, fordi vi jo bare patrullerende politi, men det jo ofte de som kommer først på åsted. Og da har de egentlig en jobb, og det å ikke ødelegge noe.
3: Mm.
2: Men det klarer å prestere vår gjeng å gjøre, da.
3: Kjøtt I gang!
2: Så da blir hele sesongen, blir et slags, et lite plott I hele sesongen, blir dette drapet. Mm. Og da det Henrik Flatseth som driver og prøver å finne ut av dette som en gravejournalist.
3: Han lager True Crime Podcast.
2: Ja.
3: Som på en måte, han en independent investigating journalist.
0: Mm. Og de det verste.
3: Ja, det ikke det?
0: Jo.
3: Det var det researchet frem til. De skyr ingen midler for å få saken sin.
0: Hvis du har lyst til å se Bausen, så går du på HBO Max og på TV Norge. Og så blir det mer med Bausen-gjengen på søndag formiddag her på Radio Norge. Akkurat nå, John Farnham.

0: John Farnham og You're the Voice. Og fra You're the Voice til You're the Inspiration, Chicago kommer hvert øyeblikk.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Hei, hei. Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
10: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
3: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en...
12: Ok, time out.
3: ...ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag blir en dag for evigheten.
14: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
15: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
17: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
18: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
17: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
19: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.

Unstoppable med Sia og Kim i morgenklubben er også ustoppelig i sin iver etter å høre morgenen din bedre. Ikke bare ved å være bli og hyggelig på radioen din, men også ved å hjelpe til sånn rent fysisk. Hva er det som kunne gjort morgenen din bedre? Trenger du hjelp til å smøre litt matpakke, til å få skysse ungene av gårde i barnehagen, eller kanskje gå en tur med bikkja? Det er bare å gå inn på radionorge.no, da kan du bare klikke på bildet av Kim, da står det Kim fikser det! Og der kan du føre inn hva du trenger hjelp til, så kanskje Kim kommer og besøker deg. Radionorge.no. Not a Whitesnake, her er Here I Go Again.

0: 40% rock, 60% pudelsveis. Dette var Whitesnake og Here I Go Again. I vente nå lager Fossheim og Eivind Røllus, som var Monroe. De kommer med Cheerio. Big Mountain, du kropp med Baby I Love Your Way. Og det neste bandet, det kan du skrive sånn i morse. De ABBA. Take a chance on me kommer hvert øyeblikk.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
2: Det er vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
3: Oi, en stemme fra oven.
2: Er det ikke?
4: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
5: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
6: Petter, hallo, sjef. Jeg må ha en ny PC, dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
7: Nei.
6: Får du bestilt en ny igjen?
7: Ja. Sånn.
5: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
8: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
9: Strømglad graseter.
8: Si det med selvtillit.
9: Strømglad graseter.
8: Selvtillit, sa jeg.
9: Strømglad graseter.
8: Der, så.
10: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
11: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
12: Consider it done, Jorunn.
11: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
12: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
12: 40 000.
2: Hva er det, altså, hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
11: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
13: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
14: Elektroimportøren.
15: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
17: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
16: Og en vannlekkasje i dag.
18: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
19: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi

Baby, I Love Your Way med Big Mountain. Nå skal vi til en av de store norske duoene, Lage Fossheim og Eivind Røllus. Ingen av de med oss lenger dessverre, men sammen var de Monroes. Og for noen år siden, så begynner det å bli ganske mange år siden nå, så ga Ravi og DJ Løv ut en cover av den låta vi skal høre på, Cheerio. Og i den forbindelse så var Lage Fossheim innom studio i den radiostasjonen jeg jobbet på da. Og det harmonerte med at SingStar, altså PlayStation, hadde gitt ut et spill, SingStar-spillet, med norske hits, og der var blant annet Sunday People, en annen av Monroes-låtene med. Så jeg inviterte laget til å prøve å synge, og poenget med det spillet var altså å synge så likt som originalen som overhovedet mulig. Så tenkte jeg, dette her må jo bli toppscore, når jeg har han som faktisk har sunget den inn. Og Lage holdt en liten privat konsert og gønna på og sang Sunday People så det spruta etter, og jeg satt og tenkte sånn, wow, dette imponerende. Og så kom karakteren, og der stod det lovende, som altså et lite stykke unna toppkarakter. Dette The Monroes med Cheerio.

0: Goodbye, cheerio. Dette var Monrose. Dette er Radio Norge, hvor vi straks skal ta et lite dypdykk ned I topp 1000-arkivet og hilse på Frankie Goes to Hollywood, og så skal vi høre på en låt som jeg tror inspirerte filmen Ad Astra, som kom ut I 2017. Fordi denne filmen har liksom alt ved seg som ikke imponerer Shania Twain på mange måter. Fordi filmen handler om en kar som heter Roy McBride, han astronaut og rakettforsker.
1: So you're a rocket scientist.
0: Og rollen blir spilt av Brad Pitt.
1: Okay. So you're Brad Pitt.
0: Og han kjører bil på Mars.
1: So you got a car.
0: That don't impress me much. Kommer straks.
2: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I grill- og mai-festen, billig hos Kiwi.
10: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
11: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
12: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Hei det!
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
15: Nei, hæ? Det veldig rart.
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: I engelskspråklige land så de veldig glad i sensur. De skal helst ikke ha noen ting som handler om noen form for kroppslig omgang, for å si det på den måten. Så gutta i Frankie Goes to Hollywood var nødt til å finne på en liten sånn omvei på forklaringen av hva låta egentlig handler om. Så de sa sånn, nei, dette her handler om motivasjon. Senere har de innrømmet at dette her handler om å kose seg. Altså, vertikal mambo, om du skjønner. Relax when you wanna come. Dette i utgangspunktet altså en bruksanvisning i hvordan man kan utsette og bli mål. Nok om det, vil mange si. Den har vært inne på lista vår 17 ganger, har vært så høyt oppe som en 75. plass. Det var i 2018. I fjor var denne på plass 3.

0: Relax med Frankie Goes to Hollywood. Om noen få minutter nå, Bryan Adams med Heaven. Men aller først en kjapp oppdatering av de siste nyhetene og en titt på været.
1: Her VG-nyhetene. En ettåring betegnes som kritisk skadet etter å ha falt ut av et vindu i Oslo. Barnet skal ha falt 5-6 meter og fraktes nå til sykehus. Israels utenriksminister raser mot kollega sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir etter at han la ut en omstridt video. Den viser behandlingen av rundt 430 palestinaaktivister som bundet på ryggen og lagt i bakken. Blant de anholdte fire nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på videoen. Tidligere president på Cuba, Raúl Castro, tiltales i USA. Reuters siterer en høytstående kilde i presidentadministrasjonen. Tiltalen foreløpig ikke offisielt bekreftet. 94-åringen regnes fortsatt som en mektig figur i landets politikk. President Donald Trump har lenge ønsket regimeendring på øya. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ber om en ny gjennomgang av sikkerhetskriteriene etter avlysningen av sykkelrittet Trondheim-Oslo. Han vil be Vegvesenet om å gå i dialog med styrkeprøven for å se om det mulig å gjennomføre årets ritt innenfor forsvarlige rammer som ivaretar trafikksikkerheten. En mikrofon gjorde utslag på pacemakeren til landslagssjef Ståle Solbakken under møtet med presse. Solbakken måtte til Ullevål sykehus på sjekk. Solbakken forteller at han forholdt seg rolig under hendelsen, og at han nylig har vært i København og testet at alt i orden. I studio Andreas Hagen Åkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
3: I Vadsø blir det delvis sjø, noen regnbyger og 13 grader i morgen. Tromsø får litt regn om morgenen, deretter mye sol og 14. Bodø får sol og 18. Trondheim får oversjøvær og 17 grader. Bergen regn om morgenen, deretter delvis sjø og 15. Stavanger får delvis sjø og 14. Kristiansand delvis sjø og 18. Gjøvik får regn og torden og 15. Og i Oslo blir det delvis sjø, mulighet for regn og 15 grader i morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: God onsdag kveld, jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Det blir både John Travolta sammen med Olivia Newton-John. One Direction kommer med Story of My Life, og akkurat nå det Bryan Adams fra Canada med Heaven.

Story of My Life med One Direction, og en av de gutta i One Direction som har gjort mest ut av seg sånn i ettertid, det Harry Styles. Og på denne dato i 2022 så ga han ut albumet Harry's House, som var hans tredje soloalbum, og det satte altså så mange eksemplarer. Blant annet så solgte han fysisk 182 000 vinyleksemplarer av den skiva i løpet av bare en uke, og senere så vant han Grammy blant annet for årets album, beste pop-vocal-album, og ikke minst best engineered album, altså det som har skrudd best lydmessig. Det var på den dato, 20. mai tilbake i 2022. Nå skal vi enda lenger tilbake i tid, til John Travolta sammen med Olivia Newton-John. Dette You're the One That I Want.

0: You're the one that I want, med John Travolta og Olivia Newton-John fra musikalen Grease. Og Grease i denne sammenhengen har altså ikke noe med landet Grease, altså Hellas, å gjøre. Dette har med fettsleik å gjøre, for det hadde man jo på 50-tallet. Og akkurat når det gjelder Hellas, eller Grease, da, så vil jeg gjerne også få lov til å legge til at det ikke en fyr. Og det høres kanskje rart ut at jeg sier det, men vi lever I tider hvor USA har en president som sier ting som dette.
1: Greece has been very supportive, actually. Greece has been terrific. He's a terrific guy.
0: Yes. I vente nå på Radio Norge, blant annet AHA. Og så kommer Nick Kershaw. Og straks nå etter at vi har tjent bare bitt litt av penger. Så kommer Queen med The Show Must Go On.
2: Du, dette funker ikke lenger.
3: Hæ?
2: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
3: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
2: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
3: Åh, ja, firehjulstrekk, ja.
4: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
5: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
6: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
5: Så finnes det Danmarksferie.
7: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånn da. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
5: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Color.no. Og ta superspill til Danmark.
8: Torsdag 21. mai det maifest hos Kiwi med enda en trippeltrumf.
9: Med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
10: Bli med du også!
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
14: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
15: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
16: Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
17: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
18: Hei, hei. Luften din.
19: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
18: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I nettavisens pristest.
20: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
21: Nei, hva skjedde nå?
20: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
22: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i dag har vi snakket om vasking av frukt og grønt.
2: Ja, vasker du frukten, eller vasker du ikke frukten?
3: Ja, det gæren?
1: Ja.
3: Fordi det ikke så veldig mange år siden det var en kjempeskandale her, fordi det var disse jordbærplukkerne, vet du, ute i åkerne.
1: Å, ja.
3: Ikke så, husker du?
1: Ja,
3: de fikk ikke gå på do.
1: Nei.
3: Så de måtte rett og slett gjøre fra seg blant alle bærene, og ja. Etter det...
1: Ja,
2: nå skal jeg begynne å skylle opp.
1: Og i morgen så stiller vi opp nyvasket og fine.
2: Ja.
1: Fra 0
2: som de reneste fruktfat.

The Sun Go Down On Me med Nick Kershaw, og fra i går av så er Tromsø i gang med midnattssolsesongen. Da var sola offisielt oppe hele dagen, så det stedet å være hvis du vil oppleve det. Når det gjelder solnedgang i for eksempel Oslo, så det rett før klokka 10 i kveld. Et minutt før klokka 10, det to minutter lenger dag enn det var i går. Og mens vi inne på dette med sol og solskinn, vi skal skru på TV, på radio og høre på aha. Dette The Sun Overshines on TV.

The Sun Always Shines on TV med Paul, Morten og Magne I AHA, de tre bestevennene. Hjemme på de tiden så har du blant annet Connells og Counting Crows sammen med Vanessa Carlton, og så skal vi høre på Michael Jackson med Thriller. Visste du at før Thriller ble Thriller, så het den Starlight og var en ganske lik, men likevel ganske annerledes låter på dette.

0: kul den her også selvfølgelig, men thriller slik vi kjenner den kommer hvert øyeblikk.
1: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Det vanskelig å finne en bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
2: Er det ikke?
4: Det er meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no. KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
7: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Elektroimportøren.
16: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
17: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
18: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
19: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
20: Våkvann, Vevasand, alt har smelta!
19: Og en brann i dag.
20: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
19: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
21: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
22: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
23: Åh!

Big Yellow Taxi med Counting Crows sammen med Vanessa Carlton. Dette Radio Norge, jeg heter Andreas, og I helgene så har jeg sending her på Radio Norge mellom 9 og 11, og den siste timen der så har vi quiz. Da det heisen som en sånn allmenn quiz, hvor vi later som om vi en heis, og så går heisen oppover hver gang du svarer riktig, men går ikke ned selv om du svarer feil. Og den som kommer høyest opp, den vinner 1000 kroner, så det tre deltakere som prøver seg. Ganske hyggelig konkurranse, du kan jo tune inn og høre på den mellom 10 og 11 hver eneste lørdag og søndag, ellers kan du melde deg på og bli med og få med en skattefri tusenlapp. Da bare send en tekstmelding, gjør det gjerne med en gang, så glemmer du det ikke, bare skriv heisen, så skriver du hva du heter, og så sender du den meldingen til 2033, så kan du bli med heisen til 2033, og ta telefonen når jeg ringer da. Det litt sånn skummelt nummer, 08282, men det bare meg. Det ikke noe farlig.

0: 74-75 med Cornels. Dette Rad Norge. Jeg har vært en liten tur ut I Topp 1000-arkivet og funnet fram en perle fra Eurythmics som vi ikke spiller så mye på radio, som vi skal høre på etter hvert. Og så kommer Roxette. Og så en ting jeg driver og lurer fælt på. Jeg har vært og kjøpt en ny sånn skjermbeskytter til telefonen. Det står at den uknuselig, og likevel så selger de den I trepack. Hvorfor det?
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I hef?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
5: Consider it done, Jorunn.
4: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
5: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
1: Hva?
5: 40 000.
1: Hva du snakker om? Hvilke gavekort?
4: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
6: Hva likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
8: hundeskole?
6: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslittet...
8: Dekk! Bra, Balder! Bli flink, hent ball!
6: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten. Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
9: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
10: Nei.
9: Får du bestilt en ny?
10: Ja. Sånn.
6: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Tenk deg at... En treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
13: Det finnes ferie med pågående innkastere.
14: Hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down here.
13: Så finnes det Danmarksferie.
15: Hei, velkommen til.
13: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
16: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
17: Thomas, hva blir det til middag?
18: Big Mac.
17: Hva sa du nå?
18: Big Mac.
17: Du må snakke litt høyere.
18: Big Mac.
17: Big Mac?
18: Ja, Big Mac.
17: Big Mac?
18: Ja, Big Mac.
17: Big Mac?
18: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
19: Hei du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
20: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Du, dette funker ikke lenger.
22: Hæ?
21: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
22: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
21: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
22: Åh, firehjulstrekk, ja.
20: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal på Eurythmics og There Must Be An Angel Playing With My Heart. Det en strålende fin låt som handler om kjærlighet og glede, i motsetning til mange av de andre låtene til Eurythmics. Blir av og til tatt for å være en julelåt. Blant annet så har Celtic Woman coveret den her, og den ga vi på skiva Celtic Woman Christmas, og da høres den slik ut. There must be an angel playing with my heart. Men det altså ikke en julelåt, selv om vi har med engler og glede og sånt noe her. Dette her Eurythmics med There Must Be An Angel. Det en låt som har vært inne på lista 16 ganger, var i fjor på plass 671. Og hør nøye etter munnspillet her, det det Stevie Wonder som står for.

0: Radio Norge.
1: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Radio Norge. Radio Norge.
2: Hei, og en ekstra liten hei og hilsen til deg som har bursdag I dag, og til alle som heter Bjørnar og Bjørnhild. Gratulerer så mye med navndagen. Jeg heter Andreas, og jeg venter nå både svenske Freestyle, Boy George dukker opp, og akkurat nå dette R.E.M. og Losing My Religion.

0: Vil ha deg med freestyle. Og om et døgn så vet norske fotballspillere om Ståle Solbakken vil ha deg, for da tas nemlig Norges VM-tropp ut. Det blir skikkelig spennende. Det skjer i morgen, sånn i 8:30 så starter sendingen. Og da får vi også finne ut hvem som skal representere Norge i VM. Og ikke det at jeg synsk, men som et lite bidrag her til alle som har lyst til å tippe på oddsen. Jeg ganske sikker på at Erling Braut Haaland kommer til å være med i den troppen. Men, vi får se. Men vi skal snakke mer fotball om ikke lenge. Lurer på om du keeper? Snart skal du få noen tegn som tyder på at du keeper.
1: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
2: Hei du!
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
6: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
2: Ja, da rukket den, ja. Det typisk min flaks. Anne, det litt krise her, det tomt for...
7: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
8: Mer til overs.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Prisbilgass.
11: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Hale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og mai-festen, billig hos Kiwi.
12: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
2: Jetta! Miro!
13: For lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday, med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
14: Velkommen til den norske storbanken. Du nummer 4 i køen. Som en helt vanlig kunde med helt gjennomsnittlig økonomi har du ingen prioritet hos oss. Synd det. Du nå nummer 17 i køen.
15: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
16: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Her snekkernøtta. Vi skal frem til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
18: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
17: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
18: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
17: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
18: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: Save Your Wife med The Fray. I morgen kveld tas den norske troppen ut til VM I fotball. Det blir spennende. En ting som verdt å markere I dag at det bursdagen til en fyr som tidligere var keeper I Spania. Iker Casillas fyller 45 år. Det en tynn unnskyldning for den lista som var på morgenklubben I dag tidlig, som var topp 10 tegn på at du keeper. Og vi skal høre på lista fra plass nummer 3.
1: Du prater ikke så mye.
2: Nei.
1: Du foretrekker å være målløs
2: Det var fin, den var jo snedig da Den likte jeg Plass nummer 2
1: Du går ikke over venstre bekken etter vann Den flasken står jo ved siden der, jeg vet du Med stolpen der
2: Og etter venstre bekken etter vann snedig. Den var snedig Og plass nummer 1 på topp 10-listen da Enkelt og greit tegn på at du keeper Plass nummer 1
1: Du legger alltid ned på bakken når du skal tas bilder
3: Ligger foran
2: Ja, keeper ligger foran
1: deg
2: Ligger foran deg
0: Bakan. Det var fra morgenklubben I dag tidlig. Husk at hele gjengen på plass igjen I morgen, allerede før klokka 6, 05.59 her på Radio Norge, blant annet med en splitter ny topp 10-liste. Dette George Michael og Careless Whisper.

0: Guilty feet have got no rhythm. Nå har ikke jeg noe særlig skyldige føtter, men rytmen skorter på uansett. Dette var George Michael her på Radio Norge med Careless Whisper. Heng på, så hører du blant annet Bill Medley og Jennifer Warnes med I Had a Time of My Life. Så kommer Andreas Jønsson fra Sverige med Glorious, og en av verdens vakreste låter gjennom alle tider er rett rundt hjørnet. John Lennon med Imagine.
1: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
2: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
1: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
2: Åh, firehjulstrekk, ja.
3: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
6: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
7: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
8: Consider it done, Jorunn.
7: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
8: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
1: Hva?
8: 40 000.
1: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
7: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
9: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
13: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
14: Det finnes ferier hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
15: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den er alt for stor.
14: Så finnes det Danmarksferie.
16: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
14: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color Line.no og ta superspill til Danmark.
17: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
18: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.

0: Han kommer fra Sverige, men har også noen positive egenskaper og sider. Blant annet så har han verdens vakreste fornavn, og for det andre så har han norske aner. Dette var Andreas Jønsson med Glorious. Og før vi går videre nå, så synes jeg vi trenger noe litt oppbyggelig på onsdagskvelden.
1: Visdomsord fra Shaman Durek.
2: Greetings and salutations, beloved souls of infinite power and awareness. Creative beings of great intellect, it's a pleasure to be here with each and every one of you and to share love with you at this time.

0: Crowded House, Don't Dream It's Over. Takk for at du hører på Radio Norge. Rundt hjørnet nå et lite dykk ned I Top 1000-arkivet, hvor vi skal hilse på INXS, og så kommer Scorpion, som ikke lenger med Send Me An Angel.
1: Dette var skikkelig god frokost.
2: Det
1: First
2: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price. Og
3: det First Price. Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
4: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
5: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
9: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
10: Nei.
9: Får du bestilt en ny?
10: Ja. Sånn.
8: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift NO.
11: Velkommen til den norske storbanken. Du nummer 4 I køen. Som en helt vanlig kunde med helt gjennomsnittlig økonomi har du ingen prioritet hos oss. Synd det. Du nå nummer 17 I køen.
12: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
13: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
14: Alt har smelta.
13: Og en brann I dag.
14: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
13: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
15: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
16: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
17: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleiere.
21: Og advokater.
22: Og alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
25: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: I fjor var den låta vi skal høre på nå på det vi kaller en halv satanplass. Det var på plass 333. Har vært inne på lista alle de gangene vi har hatt kåringen. Har vært så høyt oppe som en 164. plass. Og har nesten vært ute av lista ved opp til flere anledninger. Men la oss krysse fingrene for at det går veien også i år når vi skal ha vår kåring. Vi snakker om In Excess og Need You Tonight. Og med den så takker jeg også Per på følge. Jeg heter Andreas Velle. Fortsett å høre på utover kvelden Supertramp, Holzier og Tina Turner. Det er bare noe av det som du kropp nå I løpet av de neste 20 minutter.

0: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Hva likheten mellom en
2: privatetterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Og jaså, her lukter det
3: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
1: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
4: Det lett å tenke at TV2 Play bare
5: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere
6: Du kan ikke stole på noen
4: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
7: Is there something going on with you and Dr. Ash?
4: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
8: Det finnes ferie med pågående innkastere.
9: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
8: Så
9: here.
8: Så finnes det Danmarks ferie.
10: Hei, velkommen til.
8: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
11: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
12: Her, Ore!
13: Slutt, jeg mener det, det dritflaut
12: Hva som flaut da, det kuleste bilen har du ikke sett noe så kul?
13: Ja, jeg ser den
12: Sjekk regnummeret, gå bak og se
13: Nei
12: 6-7
13: Åh, herregud Kan vi kjøre nå?
12: Det ingen som skal sitte på?
13: Nei
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere Sammen med Nordea
14: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå Og det jo en grunn til å feire Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner Spar 0 kroner Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
15: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Den ideelle kandidaten nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
16: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene. Helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
4: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet. Så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.

0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den her kaninmannen.
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Gjensidige presenterer en brand på 80-tallet. Og en brann i dag.
11: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
12: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
13: Yes, du går inn på Felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
14: Strømglad graseter.
13: Si det med selvtillit.
14: Strømglad graseter.
13: Selvtillit, sa jeg.
14: Strømglad graseter.
13: Der, sa jeg.
15: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
16: Det vanskelig å finne en bil, altså.
17: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
18: Kanskje jeg kan hjelpe.
19: Oi, en stemme fra oven.
18: Det er meg, voiceoveren.
20: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
18: 269.900 kroner.
20: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.

0: Det her var innmari god lunsj.
1: Det
0: First
1: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det
2: First Price. Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
14: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
15: Consider it done, Jorunn.
14: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
15: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
7: Hva?
15: 40 000.
7: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
14: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
16: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
17: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
18: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
19: Time out.
18: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
20: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene lika lave hele sommeren. For vi I Kiwi

0: oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
1: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
2: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
1: Så finnes det Danmarksferie.
3: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
1: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
4: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Våkvann, Vevasand, alt har smelta.
4: Og en brann i dag.
5: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
7: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
8: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
9: Hva er likheten mellom en
10: privatetterforsker
9: og et
11: konditori?
9: Jo, foruten
10: Å jaså, her lukter det
11: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
9: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
12: Nei, det er jo bare Daniel, hva i
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
16: Her, Ore!
17: Pappa, slutt, jeg mener det, det dritflaut.
16: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
17: Ja, jeg ser den.
16: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
17: Nei.
16: 6-7!
17: Å, herregud.
16: Yeah!
17: Kan vi kjøre nå?
16: Er det ingen som skal sitte på?
17: Nei.
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
20: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
21: Skinnyburger,
22: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
1: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC, dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
2: Nei.
1: Får du bestilt en ny?
2: Ja. Sånn.
0: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå.
3: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Med oss har vi Oda.
15: Ja, hei.
14: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
15: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
14: I deres naturlige habitat til og med. Dagens Hjelp er litt presenteres av IF, som hjelper mye.
16: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Jeg heter Liv, og jeg er banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
18: Hei hei, luften er din.
19: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
18: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
20: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
21: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Radio Norge, mye varier.

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Det er mange som sitter på en buss og hører på oss akkurat nå, og et sted rundt omkring i landet så er det mye busser som går nå på morgenkvisten selvfølgelig. Vi skal til Oslo og en bussrute som heter 23. 23-bussen har rundt 15 000 passasjerer daglig. Den er Oslos mest forsinkede linje.
3: Ja, for uinnvidde så er det store ringvei, den ytterste ringveien, den går altså fra Simensbråten og til, ja, forbi Radiumhospital og Smestad og utover der.
2: Poenget med historien her, det er at den har vært forsinket i alle år. Den er ikke til å stole på. Folk bare kan komme og gå når de vil, virker det som, fordi den går bare ikke når den skal i det hele tatt.
3: Nei.
2: Passasjerene er frustrerte, bussjåførene er frustrerte, Ruter som styrer disse bussene er frustrerte. Det er en egen Instagram-konto som heter 23-bussen med 8600 følgere som er startet opp i 2023 av en av passasjerene. Og til og med da Ruter som driver den bussen, de følger henne, og det gjør også bussjåførene som lurer på, seriøst altså, om hun har forslag til noen utbedringer.
3: For bussjåføren kan jo ikke klandres her.
2: Nei.
3: Det er jo Ruter, eller det er vel egentlig ikke delen, det er vel Statens Vegvesen eller hva det heter, for det er, ikke bus, det er jo ikke nok kollektivfelt
2: der. Nei, det er MDG som skal skylden.
3: Ja, for de skal sykle
2: buss. De skal sykle, og så er det mot alt som har med veiutbygging å gjøre. Ja. Selv om, altså da tenker de ikke på, åja, det kan jo gå busser der også, ja. Egne linjer. Så poenget er, når man skal bygge veier, bygg de litt bredere med ett felt lenger, fordi i fremtiden så trenger vi den plassen til kollektivtrafikk. Det er jo liksom...
3: Det var godt sagt. Jeg har jo god erfaring med den bussruta. Jeg gikk jo på yrkesskolen på Sogn, og tok jo den hver dag i 3 år.
2: Ja.
3: Hvis vi kom for sent på skolen og skyldte på bussen, ta en litt tidligere.
2: Ja.
0: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
5: Nei! Vinylsamlinga!
0: Og et innbrudd i dag.
6: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Det er vanskelig å finne bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe.
11: Oi, en stemme fra oven.
8: Er det ikke?
10: Det er meg, voiceoveren.
12: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
13: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
14: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
15: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
14: Ja.
15: Ja.
14: Ja, det var en god deal.
15: Ja.
14: Winning.
16: Med oss har vi Oda.
17: Ja, hei.
16: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
17: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, vi så noen ekorn.
16: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av If, som hjelper mye.
1: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
18: Vent deg, kom jeg kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
1: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
16: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
20: Du hører høydepunkter fra morgenklubben.

0: høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi snakker om skylling av frukt. Gjør du det, eller bare spiser du rett og uten å tenke på at det kan være sprøytemidler og basilusker og skit og møkk? Nå går tur til Bærum. Per Otto med oss. God morgen til deg.
3: Hei, god morgen, god morgen.
4: God morgen, Per Otto. Skyller du frukten?
3: Ja, en selvfølge. Altså, det både det som kan være på type når det produsert, og også hva som skjer i butikken oppå siden. Det mange folk som borte i den frukten.
2: Ja, visst det det. Så du skyller frukten konsekvent?
3: Konsekvent.
2: Ja. Hvis det ikke er vannet tilgjengelig, hva gjør du da? Sitter i en bil og plutselig er et eple der, tar du papir rundt og tørker, eller lar du være å spise?
3: Det er som regel skylt på forhånd nå, hvis jeg har det med meg i bilen.
2: Ja, ikke sant? Ja.
3: Jeg gjør alt jeg kan for å få skyltet, altså, men jeg blir ikke uansett på tørket på en eller annen måte.
2: Ja, nei, men bra, Perotto. Tusen takk for at du ringte. Ha det godt.
3: Bare hyggelig.
2: Ha det.
3: Ok, ha det.
2: Og så går vi videre til kjenning av morgenklubben Sophie Higgins. God morgen, Slemmedal og Slemmestammen. Ja. Hei, Sophie.
5: God morgen.
2: God morgen.
5: God morgen.
2: Skyller du, eller?
5: Ja, er du gæren?
2: Ja.
5: Fordi, jeg vet ikke om dere husker, men det er ikke så veldig mange år siden det var en kjempeskandale her, fordi det var disse jordbærplukkerne, vet du, ute i åkerne.
4: Å, ja.
5: Det ble avslørt av, ikke så, husker du?
4: Ja, om
5: det gjør. De fikk jo ikke gå på do.
4: Nei.
5: Så de måtte rett og slett gjøre fra seg blant alle bærene, og
2: oh, ja.
5: Ikke noe, husker du? Ja. Etter det, gjett om jeg vasker alt.
2: Ja,
4: nå minter du meg på den, nå skal jeg begynne å skylle, og nå minter du meg på den, Sofie.
2: Ja, den hadde jeg helt glemt at de drev å la kabler i åker.
4: Tørka seg rumpa med jorda.
5: Ikke sant, ikke noe sted å vaske seg på hendene, og stakkars folk, og stakkars oss som fikk de bærene.
2: Ja, ikke sant, det var et litt sånn tragisk historie, det greiene der, egentlig.
5: Ja, det var ikke bra,
2: nei.
5: Så etter det, og gjett om jeg vasker absolutt alt.
2: Ja, men ikke oppvaskmaskinen og sånn, du tar ikke så langt.
5: Nei, men du får jo sånne høyglansepler også, som ser ut som de er dekket av skjellakk, ikke sant?
2: Ja.
5: Det sier seg selv, det der må jo bort.
2: Ja, du må jo bruke neglelakkfjerner snart på eplet. Sånn er det. Men takk skal du ha, Sophie. Ha det godt da.
4: Ha det. Ja, vi har flere telefoner. Ja. Altså, skyller du frukten?
2: Skyller du frukten?
4: Ja.
2: 08282.
6: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
7: Herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
8: Hva er likheten mellom et
9: sykkelverksted
8: og en
10: hundeskole?
8: Jo, foruten...
9: Og så har du helt nedslitte
10: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
8: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
3: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid, fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
1: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
13: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas og selvkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en...
20: Ok, time out.
17: ...ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koset seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi skal til Asker, og der har vi med... Hvem det vi har med?
3: Vi har med Irene.
2: Hei, Irene. Vi snakker jo om skylling av frukt og grønnsaker. Hva gjør du selv?
3: Jeg skyller ikke.
2: Du, ikke nei. Det så bra at vi får inn fra den siden også.
3: Ja, ja. Nei, det har gått bra så langt. Så ble jeg litt skeptisk når hun Sofie var på og sa det her om det jordbærsyret, men jeg tipper at, eller jeg kjenner meg selv så godt, så det har jeg glemt ganske fort.
2: Ja, da skal jeg bare opplyse lytterne våre om det som akkurat har skrudd på. Det var altså en sak som dukket opp hvor det var avføring i åkeren fordi jordbærplukkerne ikke fikk gå på do. Det var det saken var, Irene, stemmer.
3: Ja.
2: Ja. Men tenker du ikke noen ting på dette her da? Hvis du tar en pakke med blåbær, så bare spiser du dette?
3: Ja, jeg gjør det. Det går så fint.
2: Det går så fint.
3: Aldri blir dårlig, så det...
2: Det er akkurat som Geir.
4: Ja, ja. Jeg litt for kjøla om da, når loven mener jo kommer at ikke jeg skyller frukten.
3: Nei, ja, det gjør ikke,
2: vet du. Det gjør ikke, vet du.
3: Nei.
2: Det er bare tull. Det er bare tull, ja. Men du vasker deg på hendene før du lager mat?
3: Ja,
2: ja, ja, ja, etter at du har vært på do og sånn, jeg ville bare ta noen kontrollspørsmål.
4: Nei,
2: jo, men altså, ja, Irene er her.
3: Det er
2: en av
3: monoloven, må du rulle inn.
4: Ja, det er helt riktig, Irene.
3: Ja.
2: Ja, ja, jeg får kjefte, det er sikkert velfortjent. Irene, ha en fin dag videre.
4: Ha det godt,
2: da. I like
3: måte.
2: Ha det.
4: 08282, vasker du frukten? Nei, Irene er min kvinne her, altså.
2: Ja, jeg skjønte jo det, da.
4: Ja.
2: 08282, vasker du frukt og grønnsaker? Skyller du frukten? Ring oss 08282. Dette ble mye mer spennende enn jeg trodde.
4: Ja.
2: Ja, så gøy dette var. Ja.
4: Det er sånn radio er det, vet du.
2: Ja, det er jo det.
4: Spenningen stiger.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge. Vi snakker om skille frukt og skille grønnsaker, skille pærer og epler. Og vi skal til Jørn og til Holmestrand. God morgen, Jørn.
2: Hei sånn.
1: Hallo. Ja, skiller du frukten?
2: Nei.
1: Nei.
3: Du gjør ikke den der?
1: Du heller, du har en annen her også.
3: Og du er like frisk?
2: Ja.
1: Ja. Det hvorfor, kan jeg spørre hvorfor du ikke gjør det?
2: Jeg kjøper ikke frukt.
3: Å oh, nei, nei, da det jo selvfølgelig...
2: Jeg bor på landet, så jeg har alt i hagen.
3: Oh, ja, du har alt i hagen, selvfølgelig.
2: Jeg har jo epler og plommer og alt i hagen,
1: Men er det sånn at du tar vare på, sånn har sånn kjeller med, hvor det står i trekasser utover høst og vinteren?
2: Ja, putter kjeller.
1: Ja, ikke sant?
2: Jeg høster jo trea på høsten, og så putter kjeller.
1: Ja, du gjør det på ordentlig gamle måten.
2: Ja, ja,
1: klart ja, det. Da, og det samler seg støv der nede, eller gjør det ikke det? Så du bare spiser rett da?
2: Jeg har jo presenning over.
1: Ja, presenning over,
2: ja.
1: Ja, dette her var et lite sånn tilbakeblikk til ordentlige gamle dager. Se fra en sånn kjeller med sånn trapp på utsiden, ned, ikke sant, med sånn skott foran.
2: Ja, ja, ordentlig kjeller.
1: Ja, ja, ja. Og så lukter
2: det
1: litt.
2: Og så bær i skogen.
1: Og bær i skogen. Ja, fy faen. Naturens mann der, altså her kan alt se. Du er selvberget der. Det var koselig at du ringte. Ha en fin dag videre. Ha det godt.
2: Ha det.
3: Ha det.
1: Og den der følelsen der av de der gamle kjellerne som var altså. Jeg ser det akkurat for meg. Og nå glemte jeg å spørre han om det hvitt hus. Det er jo det, vet du.
3: Ja, det er nok
1: det. Ja, det må jo minst være det.
3: 08282 hvis du skyller frukten eller ikke skyller frukten. Mm. Det vil vi gjerne høre om.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
5: Ja, nå skal det nytes! Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Storebrand presenterer et bekreftende...
7: Ja...
8: Er det sant?
7: Mm.
8: Pappa kommer til å overleve.
7: Ja, det har gått bra.
8: Takk.
6: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
8: Thomas, hva blir det til middag?
9: Big Mac.
8: Hva sa du nå?
9: Big Mac.
8: Du må snakke litt høyere.
9: Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Big Mac.
8: Big Mac?
9: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner til McDonalds. Jep.
8: Jippie!
10: Åja, se der ja. Ja, da blir det hytte.
11: Jetta! Mino! For lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no-vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Hurtigruten.
3: Det så mange biler å velge.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG S6 EV fasit.
6: Oi, var det...
5: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
9: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
8: Så finnes det Danmarksferie.
10: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
8: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på kolovan.no og ta superspill til Danmark.
11: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
4: Elektroimportøren.
5: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
7: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleire.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
18: Petta,
19: halla, sjef.
18: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
19: Nei.
18: Får du bestilt en ny?
19: Ja. Sånn.
17: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
6: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser, og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
11: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller

0: Kjære lytter, velkommen til podcasten Gråsoner. Som alltid handler den om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, Stein Jonsen, en mann som jeg og Øystein har sjekket, og som vi er sikre på, ikke befinner seg i The Epstein Files.
2: Det er helt riktig, helt riktig.
0: Men jeg må spørre, hvor har du fått den der Apple Watchen fra?
2: Den fikk jeg heller ikke av Epstein.
0: I dag så skal vi kile hjernen deres litt om Epstein-saken.
2: Å, fy, det er altså, for et shitshow.
1: Ja.
0: Ja, det er, hvor skal man begynne?
1: Vi skal begynne med begynnelsen, men vi må begynne et eller annet sted, og så skal vi, siden vi er gråsoner, og så kobler det opp mot den store naboen i øst etter hvert. Men Øystein, dette har du tenkt veldig mye på i det siste.
0: Det er vel ikke bare jeg som har gjort det. Men for å gå litt overordnet til verks her, og se litt på hva slags system vi har å gjøre med nå i lys av det vi har fått vite om flere sentrale norske personer. Det er kronprinsesse Mette Marit, det er Terje Rød Larsen, det er Børge Brende, og det er Torbjørn Jagland. Her er det et system med nettverksbygging og med innsamling av informasjon og bytting av tjenester.

0: tjenester som vi ikke har kunnet forestille oss I den villeste fantasi.
1: Altså, hvis man ser fra begynnelsen, når Epstein kommer på radaren, som sånn tidlig 2000-tall, egentlig litt før, men I hvert fall da begynte du å se konturen av nettverket, eller det har vi jo gjort I ettertid da. Du kan mene mye rart om Epstein, og helt med rette, men nettverksbygging, dette jo en masterclass. Det jo helt ufattelig at en mann har tid til å gjort noe annet, det kanskje nesten bare det han har gjort, men alle de han har vært I kontakt med, alle de som enten har penger, eller som har posisjoner, eller som har noe annet som på et eller annet tidspunkt senere kan brukes av han, det helt enormt hva han har samlet inn av informasjon og personer.
0: Ja, altså offentliggjøringen av de mange millionene, eller I hvert fall 3 millioner minst nye dokumenter, men det sikkert mer enn det etter hvert også, viser jo at han har hatt nære relasjoner med svært mange innflytelseslike mennesker, også nordmenn, men egentlig over hele kloden. Det litt interessant å dvele ved det, fordi vi kjenner jo til at han en dømt seksualforbryter. Dette har vært godt kjent når alle disse menneskene har inngått relasjoner med denne fyren.
1: 2008 ble han dømt, og måtte sone under, når vi ser på det ettertid, ganske formildende forhold, men like fullt, han ble dømt da.
0: Ja, og altså, omgangsretsen hans omfatter en haug med tidligere presidenter, statsråder, statsministre, kongelige, masse artister, masse forretningsfolk.
1: Tech-guruer.
0: Ja, ja. Og vi har sett disse bildene nå med Bill Gates og Terje Lød Larsen og Torbjørn Jagland på samme bilde, ikke sant, sammen med Epstein. Så det helt åpenbart at her er det, I et norsk kontekst, så dette en person som har relasjoner høyt opp.
1: Ja, og for alle de da som tenker at, ja, men hvordan kunne ikke disse folkene vite at han var en dømt sexforbryter? Var det vanskelig å finne ut av det? Nei, som du sier, det var ikke det. Bare for å ta det sånn helt sakte og rolig og tydelig her, Google, kjære lytter, det kom til verden I 1998. Google ble aksjeselskap I 2004. Vi på kloden har brukt Google flittig I alle fall siden begynnelsen av 2000-tallet, så det finnes ingen unnskyldning I hele verden for ikke å vite at denne fyren hadde store mengder urent mel I posen, I alle fall fra 2008. Og en ting til, det godt mulig at de, altså hovedpersonene her, og la oss ha de norske da, ikke sånn som Eistein nevnte, ikke selv hadde googlet vedkommende. Men la oss nå være ærlig, dette folk som omgir seg med en hel haug med rådgivere, som har som oppgave å sørge for at du alltid vet hvem du møter. Det finnes ingen unnskyldning for å benekte dette.
2: Og så det jo noen som til og med ikke bare ikke har benekta det, men som også har sagt at ja, og skrevet det selv. Ja, jeg googlet deg, og det så jo ikke så bra ut.
1: Nei, det var...
0: Men jeg tenker at hvis du gjorde et Google-søk på Epstein I 2011, eller når det var, så ville du jo fått opp en hel remse med informasjon. Har man bare lest de øverste 5-6 treffene, så har man vært godt orientert. Det jeg synes fascinerende, fascinerende er det, men det også helt ikke til å forstå, at slik han fyren har holdt på, så må jo amerikansk etterretning ha visst ganske mye om hva som foregikk I hans omgangsrett, antageligvis også på denne øya. Og så har man tenkt at ja, her det ting å følge med på. Det må også norsk politi, eller I hvert fall politisikkerhetstjeneste, PST, har fått vite, som jo har ansvaret for sikkerheten til det kongelige, når det snakk om å ha relasjon med den personen her. Så kan det godt være at de har alvart, og så har man jo likevel endt opp der man nå. Men jeg synes det helt utrolig at man ikke skal ha visst. Det rett og slett ikke troverdig.
1: Nei, det virkelig ikke det. Og jeg har ikke noen problemer med å se at de norske sikkerhetstjenestene kan komme I en skvist når de spesielt har å gjøre med de kongelige. Men det fremdeles deres fordømte plikt å være veldig tydelig på hva det man legger seg ut med. Og enn så lenge da, så velger jeg å tro at dette noe som kommer litt overraskende på de andre medlemmerne av kongefamilien også. Mm. Så da kan man jo selvfølgelig tenke sitt på hvordan dette burde ha vært distribuert, altså hvordan informasjonen burde ha vært internt også. Men dette vet vi ikke noe om, vi kan bare spekulere like fullt det som har skjedd ille nok.
0: Men hvis vi ser litt på den informasjonen som har kommet frem, så det jo, nå sitter jo mange og graver hele tiden og finner stadig nye ting, men det bildet som tegner seg at alle som har på en måte innrømmet eller blitt kritisert for å ha hatt en relasjon til Epstein, de har bagatellisert det, og så viser det seg nå at man har jo kommet